0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Långt och nu kan stå och knatta ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Och som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1 av 100 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennandi gábuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. A skoadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei. Du

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Långt og nu kast du åkna deg e-kongomersje til Olavsøkerråren 2026. Og som kjøper e-kongomersje av netten vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. E-kongomersjene koster 1,3 kroner og kunne kjøpast av e-kongomersje.fo. Vi suttjast til Kappråren og Havnarvann.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne du sier det taga at han lorst, men nei.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt ut där. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Ta gaua eller sikker på det av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat. Omfram soppe og førska mæt. Vi tar sjølvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og eller sikker.
1: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett time on, kör Rain Service. Vi tar ett 2-årig garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: 100% förrest av FM.
1: Av luiven on luite to larte.

0: lokala bönstern. Vi spyrja, kvärt ska vi komma nå?
1: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka allan lörst, men nej.

Hej tid, Ólasugan byrjar vid Tjattnir. Sunnudag 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattnir upp och i Ólasugan hemme från klockan 13 till 18. Kommer rönt hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chatner.fo och vid ditt när. Vi suttas vid chatner.

0: fast på Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyðtuna tryggari.
1: Vill du uppleva följa einasta vaksmuseum eller söka dig storslitt nog Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och skåren. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Hej tid, Ola så kan börja vid chattner. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrent klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisen i popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid chattner.
3: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rinkar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
5: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har... Ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärndeständen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Fra portalen nu. Nuts lösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbörjning. Portal.fo.
7: Hvert her nødt vindtøy, sitter seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urvalg av vindtøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverer skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjej til det, 0000. Gullu vet hva det best.
8: Klokken 12. Her du inn det av FM1.
9: Tjej plus nior av kvita lista tja Paris Moe, som nu är vid av tjej i trevnda plus i av fjörde. Listen vi kunde dra årliga och underfarna lista var färger av trevnda plus. Placeringen av listan är grund av att härlig av attrahalden och i Havnastads ettliden senast av tre årene. Föres tjej är attrahalden 8 färger och i 225 ettliden senast av tre årene. Det är området jag väntar gångtne och trittar att följa framvis varvöda plås i kvitalistan. Och han ser Johan Sabrik tvörst gör i showenstoren. Är det snill kvitalistan? Kvart hever han att säga för åkara kipaflåta?
10: Tack om det. Jag hever nekva att säga för att det är gostgustempel för det första platsen och för det första fast och för kipen i fast. Og det mest utdottom er at da vi skip kommer i havn, vi er gode lister, så er det kanneie. Og hvis vi ikke er gode lister, så er det kanneie nekk oftere og grunntigere, og da det kommer i havn, og på samme måte overrekker det her, og er røyne nekk deg i arbeid og tog og ta oss i penk om. Det har vi nekk hva sier, det er vi røyne røyne.
9: Ja, nu är vi färre nere hos listan från 13 plus nere tjej i 13 plus. Kvärt är det som sker att skipen inte kommer långre upp på listan?
10: Det är flera faktorer, men det säger jag att vi har haft 8 afterhalt av 225 ettenliton. Och det ser öliga kraft ut i matan som Paris Moe råknade ut så vi bäst har varit på skip och i pass. Och tog slära kraftigt ut. Men sjåan det at vi skulle ikke etter alt her, hva skippen vel rikken, og det omfatter, vi tar en ekkert røyre røyre fast, men det ofte etter alt det å selge fem røyre røyre, som vi kjøkken tror jeg er.
9: Og hette her vi at vi der en skjedrende plass, og kanskje kunne ruke ut av listan hvis vi vil være at rom nummer 40. Hva betyr det for det første skippene?
10: Ja, men tog en ekva, så för det finns en kvalitetsstämpel. Alltså, tack för jag som nämnde, att här, hvis vi får åka ner och grått plack, så är det uppe i kanna och uppe i övrigt och i bäget tog och arbetar, ja. Och gör en läge här, var det röjande sagt mig att om vi får åka grått plack, så är det nöjt till att skifta plack, tog kappingen om farmen är så stor och att kundan är kvävja kipen till den farmen. Eller ha på ett flagg. Och då är det viktigt för att varvöjda ett gott stöd.
9: Så kvar är det som ska göra att vi varvöjda ett stöd som vi där och kan ska komma upp på ett av listan? Är det åkare myntlöggare eller är det röja röjning själv?
10: Det är röja röjning själv som styr att vi arbetar ombord med mot regler och kan det kröva ner. Och det ger det största arbetet och kröva ner och städa stöd. Sjövn står det här så tidigt är så jag syns att avtäcka vidare färger ombord av flera kip och faktiskt här ombord en 15, kanske 20 kip i ARP är östnöd ett litet så det kan man framman undan det komma till en par småhavn för jag får det att allt.
9: Hans Jansson Brick, jag tackar dig för att du gör det och kan sätta klokare på det här.
10: Tack för det.
9: Tack för det, säger Hans Jansson Brick som är stjärn i sjövn står det någon. Färslo lagreglan gör det jag fyra kanningar och tunnelsvenon om man fyra öra röntger som äntar via sex mål var att skriva. Sex bilförare fick och klipp i körkortet för att köra och kött. Färren la mellan 105 och 140 km om tog man. Tann i kortet köttast för öjsning och denna tredje av fratumming av körkort någon. Herren framförallt han öjne bilförare sex av fyra öjna och lovlig iverhållning och sträckts någon. Här till er sambar strövna venon kör löft att iverhålla. Vær og sagt fra Løkreglen. Og i kvalt spiller KOI Anna omferie undan kapitsen til Champions League. Distrin det med det litauiske mosternån og tar komme ur Kauno. Og vi åkne hjemme ved venneren til KOI Magnus Powell. Og Magnus Powell, i helt klar til kampen i kveld?
11: Ja, ja.
9: Og hvordan det med spillerne? Har du alle til rådighet som du gerne vil ha?
11: Nej, det har vi inte. Vi har ju Oddmar som har åkt på ett par frakturer i ansiktet som måste åtgärdas i Köpenhamn. Och så har vi tillägg har vi Jakob som sliter med rygg, så där är vi från dag till dag bara, men nästan tydligt så spelar han inte heller ikväll.
9: Nej. Men vardan ser du möjligheten för att få en seger ikväll?
11: Ja, men den är alltid stor på djupmyra här som vi, det kommer många kongerblå och heja på laget, så det har ju historiskt visat KI är väldigt starka hemma. Jag tror också att vi möter ett bättre lag än vi gjorde sist, men å andra sidan så är det stora möjligheter att kunna vinna. Jag tror att på de här tre nästa runderna så är det störst möjlighet att gå till gruppspel är nog den här runden, så att det kommer bli tuffare och tuffare motstånd ju längre vi kommer. Så.
9: Ja, det är klart. Men alltså, det är en kämpeviktig kamp som vi ska spela ikväll.
11: Ja, enormt viktig. Den viktigaste kampen var väl den sista runden, alltså, att få de här tre möjligheterna. Men ett gruppspel är ju drömmen för alla att uppleva det igen. Och att en färgens klubb ska få uppleva gruppspel två gånger, det har varit helt otroligt upplevelse, så att det är allt vi har fightat om hela tiden under hela de två åren sedan jag kom liksom, och komma dit och ha möjligheten igen, och nu har vi tre matchbollar och jag tror att det är störst möjlighet att vi tar den första, så att vi går all in och vi är otroligt laddade och väldigt optimistiska. Vi möter som sagt ett väldigt, väldigt gott lag, men vi är också väldigt goda i Europa och man märker det på hela gruppen att de vaknar till när Europa kommer, och det har varit väldigt god, två goda prestationer vi har haft.
9: Magnus Pauli, jeg vil ønske dere alt godt i kveld, og håper dere får en seger.
11: Takk for det,
9: sier ja. Magnus Pauli, som er venner til KOI. Rødgjøsfunderen er danske forsatsmaler og herren, grønlandske landstorsformaveren og løkmaver hittet til auformelig prat ved Grønlandet fyrre parten i september. Han pleier annars av er i juni som funderen. Men Falkatinsvalg og Løkatinsvalg i var kjørt og at han flottor til i september. Samstavsreie hittes øyne i Grønlandet tar i Rødgjøsfunderen er. Samstavsreie kom i Læ i 2021. Samstarvsavtalen om det sier at ordstandarudges politikker, tryggdarpolitikker og verjepolitikker spurningar skulle ventast i samstarvsranen mittlen til tro i lontene i rudgesfellesskapen. Fyre fyrjar det Bøyne Johansen, Aksel V. Johansen og Bara Stein Nilsen som sitter i samstarvsranen. Og så en av lokale søver, Kvøyvøk til Kvøyvøk kommune, vi skriver om til Nutjan Sattmala ved lokale pilfellet, småpartafellet i JTI, bilar om skola på den körningen att kommunen. Undan för att man med kvuga kommunen och jag tar i bilar jag är utredande juni och är. Samstår vi hur rika ser väl och kvuga kommunen hur ser väl nögt vid tändastan som jag tar i bilar här var vårt. Och i varver skola på den körningen så på en ut tror jag till på att komma in och lagsta till på i var på 2500 kronor om år. Jag tror på att jag valde Kvövika kommunen för samlingar vid EV, SPF, Jata i bilar och man har nödja avtalån. Så att man var underskrivare av kommunens skrivstånd i Tjör, här är Tore Isaksen, stjärre väckna Jata i bilar och Hans Johan Sörensen, borgarstjärre skriva av ontor. Nå ikke sattmålen kommer til 1. august. Sattmålen galtende i 4 år, fra skolebyrjan i august i år til enden av skolearen i juni 2032. Etter sattmålen har Kvøvika kommune mulighet at landet sattmålen 8 år i sen, da opprunnelige sattmålen skal gi låtje. Så det vekker så kun friske vinder opp i struk av utenrindsje 8-13 meter om sekundet, og i støvun tog minne en frukslåt om 8 meter om sekundet. Det var skuttet en skiftende skuiloft og best akkurat stelle. Sødnaparten sier en låt til frukslåt av utenrindsje 8 meter om sekundet, skuttet en skiftende skuiloft og sølvklåter. Og i kvalt lå til låt av utenrindsje minne 5 meter om sekundet. Og i natt lå til låta vestre, men i 5 meter, samtri og akkurat ele. Hiten han fra litt som etter en tutsjo og seit i hans sti. Og ubetal i det 4,6. Jeg svarer tøynten i øyternom, vi er at vi tøynten klokken 15.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
12: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
13: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårst, men nei.

0: tror jeg hevda rattliga gott, ja.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojetöjna stittre.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama köra runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Långt nu kan du åkna där ägångomärkja till Ålåsökerrören 2026. Och som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Mitt suttjas till Kapprören och Havnarvån.
5: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamerstein? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Sportsborg. Nu kommer Play of Fems och 3 of Fems
1: och FM 8. Top 4 USA. Audio Jones Rolf.

0: FM1.
1: Ola suka buffeten av Hotel Hafnia Vera Panorama 8 og 9 juli har vi borraja vi goen urvalet av kjøtet, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom on jod gåa utsynne i vir havnene av Satihad og Hotel Hafnia og Ola suka. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rinkar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Nu är torsk och fan är smörst.

0: Fyrre sommer var sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt var jeg den kaldonske kanalene, som et eller annet gang var jeg den kjente vattnet Loch Ness. Og vi kjøver reisende i byen om Åpan og Tobermory. Hette en reportasje av ferien i Trimen Førsten. Og jeg sendte ikke den sikler til jeg den kaldonske kanalene. Og vi begynner i Inverness Marina, som ligger bænt innenfor de første slusene.
1: Det ble man løt å bo i Marina inne her i Inverness. Vi hadde akkurat sett dere nye at skaffa, så kom Bård land jo med at slussene for opp om 20 minutter. Og til etter slussene for opp, det en brygg for vi skal opp, og til en rettelig vel trafikere brygg, hentan her jeg trafikere av bilen. Så att ta i hånd för upp tar man vara klar. Så att allt lejp från borgen och mördla min kort i huset till som var att det är och så upp. Jag har gjort klart. Och nu stannar vi så bär och bo efter att den här var sikna i brickven och hon fyr upp. Nu snarar den där brickven och hon är...
2: Ja.
1: Ja. Brickven räcker snarare och här kommer en båt och motor och en säkert Det har tog det berøpt.
2: Vi gjort feil, vi skal boja.
1: Tog et skiparen han ser ikke. Jeg kom tvær på at der måtte råkne kan jo. Så nå slår han bak. Ja, når vi har sett denne brikken, hun en dobbelt vepan, så hun vel breier enn hin, men hun reiste ikke om, hun reiste nytta sammen. Og et reiste en svingbrikken. Nå bakker vi ut, vi får ikke tråka inn i måtres nedbaven badene. Det har vært kila godt, men nå fyrir nesten tvør, så jeg vet ikke hva sitt hifre spiller. Jeg er godt losset, ikke vel. Nei, det er gong som det skal. Vi bakker spekliga, og jeg ser her bare badene som kommer. Det er tvær sektbad der.
2: Det er rolig nå, ta ferie spiller.
1: Och som det blev sagt, tar Genka om backbord och vill ha backa lite center.
2: Det är tvärskibaren!
1: Och där kommer man stilla roligt och vill ha backa lite center. Och så kör vi spekligen fram, ena för ett rätt.
3: Hej!
1: Inga nu, du får förrätta så vill du hälsa på er.
2: Ja.
1: Och vi får aspekt i näträtter. Inne så var det
2: knäst.
1: Det har akkurat funnit här fram till det hjörn och så brunnen.
2: Ja, det var fröjer.
3: Ja, så är bort.
1: Och det är inte så öliga brätter.
2: Vad är det?
3: Treja står bort.
2: Nu får jag skaffa. Här är dövriga bort någon.
3: Färdigt han.
2: Färdigt va?
3: Ja.
1: Och nu drejar han. Og slusen kommer her, og at det her et slusepær faktisk. Det ser ut av å være trutcher og jegnen. Så vi kommer inn der første, og så færer vi opp i myslusene her, og så opp i den neste, så sykler vi her. Og så vet jeg hvis nok en av treet har Loch Ness. Og nå får jeg til å rykke til ved bøyen, så det er at jeg vet...
3: Ja.
1: Johanna, du har fått det sprutet til det. Peka rett, så å si. Og til kjerta. Du er bedre. Jeg skal helst ikke helse på kvørsene grann kant, eller Porsche slusen her. Vi kommer spekler inn og i så slusene nå. Og enke så snorarbeid. Vi er størst av kjiparen. Nu är det så lyckat att han ska ha ett lite center i Storebor. Det är inte rätt lörst där. Nu har han ska ha inte rätt lörst att slå bak. Och vi har ju några hyl. Det är brickven som är... Det är brickven som är... för natter. Nu får jag bomman upp. Och här... Är vi kommer in i slussna och så har jag enten i land och vi får springa nu och så rycker raven ut från Lutsen sötne och hoppas det finns enten i land och raven du kan köta
2: jag blir kvar så långt fram springa
1: hon är inte helt kommit in på postrien. Så vi tar lika fint att springa lite center. Sitter långt fram.
2: To in.
1: Jag kommer här och så har jag tagit av i långt nu. Så stäcker jag igen. Ja, och här får äntorna land och raven i ägstena så ligger de trygg. Det här gånger som en svisk vid er långt kommande i köknen. Det första och hon har blivit fyllt upp och Porsche till nummer 2 och 3 man är uppe och vi färra spekliga in i det mittaste av sina 3 minuter, det låg som 3 trappor in och det är om lag 30 meter vi kommer upp i kvargöres ljus hela, kanske inte mer än 30 meter så det här slusna vi till färgen i köknen nu är cirka 12 meter. Och då är vi nästan i nivå vid Loch Ness. Så vart som minns så är det ena träd om jag löter och så är vi inne i tog kända vattnen. Och det är inget som inte kött är att men jag har tagit sig här så är vi nästan kommer helt in i slus nummer 2. Så väntar man här hinner vi in och hittar efter det så för Atterskipet nu akkurat inom Porsche. Och uppe i Akajen är gängat det Trutjemans. Nu har det gjort... Nu har det gjort en fejl. Nu har det gjort ett spring fast och så... Det var kanske inte så öjliga genialt. Men... Det har gjort det enda fastan för att hölja och det har betytt och så... Tutta så vill det här att skipet faller in och i motor mot muren. Och att det är så rimmar fast. Nu vet jag inte hur det gör vidare. Och där får han även uppe. Ja, nu börjar jag lösna. Nu lösnar jag att. Jag checkar bilt mig innan, det vill vara ju i en rätt av trima, men det är faktiskt 4. Så vi är ju i nummer 2 av 4 nu. Och nu såg jag en Porsche till den 4 som är för framman. Tekniken man vet att han är att man tar vatten ur slusen som är framanför och bara släpper till vatten om man och till nast. Och så kommer det upp på tandmaten. Jag vet inte ordentligt hur stor den här slusan är och i långt och brett, men jag gott på är att hon nog man är 1,5 meter länk och 12 meter brett här eller så nog långt att det här kanske inte mer kanske 15 meter brett och tror jag kanske 15 är rätt rymligt gott på om hur största det här carrier. Och posten är inte fullständigt, inte det som var att ta ena för den. Det är nog, och nu har vi inte snackat om att det var en mekanisk post. Det har gått för att det är hydraulikor i det. Det är inte så mycket kött och det är inte larm från dem. Så det har gått för att det är det. Men det är inte bara skont än så. Det är inte att prata, det är inte vi förkastant uppe i landet. Vi är intresserade ju i Johanne. Vi tror inte att kvar en dag att det är så gammalt kip kämpar hända mig in. Vi ska minnas till det att Johanna hon är färdig av 140 år. Helt näft är hon 142 år gammal. Och det är inte. Och det är en sån där plankar och en som är original för att vi tog in. Om hon är bliven som inte har hörst restaurerad flera för. Vi kommer späckliga i de parter till det tredje av 4. Jag vill inte flytta mig sin så att jag kommer ut ur Sjönafälten till Kiparnan. Det gör det som nu. Jag ställer mig bara framför störmasterna. Så det kan vara frasen med en fytteldäck. Man fytteldäck är Sjönafälten som en störmaster av lika väl. Det är bättre. Och nu blir det runda framme till vinnare i Böje. Det är att nu... Nu förhandlade de om hur det skulle köra ändarna fast. Och det är multitasking. Det är en med avgång i 2 minuter. Det är spännande om man skördar ratta om först. Sprinter fast, säger han. Vi råkte igjen verkligen springa er. Så det är bara glimrande. Så har Nast kjørt fast her. Og hun fikk ut sin drabakk. Så det här var helt perfekt. Man har gått för Lutsen långt fram. Och det är bara halvt eja vi om vi är innanför Porsche 18-4 till att vi är ensamöld i Slusne och här är massor av plåser framför det. Så sprutar vi över i kurset en 6-20 meter ut till Porsche, så det är inte problem. Så nu är det fast och klostar kvar Porsche 18-4 och och så är det den samma proceduren att det här pumpar vattnet och så om 5 minuter så får jag det in och ut här fjore snusna och just ner i sluttrapporna och parstar för efter nu. Nu är vi där ut ur slusna och nu fick vi gäster. Här kommer en dunnemamma vid någon dunnunkon. Dunnemamma vid 5 unkon och hon attlas är en tur och käk för uppmärkt hända vägen. Kanske hon prövat det förr. Så det ser rättliga avhåverst ut. Att det är kanske det man kallar för en projektmamma. Och det är ganska smart av en lite in i kanalen här. Det är många läckor. Och samstånd som att donnan får in i slusarna så får det bli ut ur slusarna. Och kommer ni egentligen se här marinaerna. Så är färden in och se här i kanalerna och sitta fram i marinaerna bara nu. Och här är en liten uppgivning till kiparen till att han ser skepten inte kvar han ska cykla. Till att bäckvarna Johannes som inte höver. Så nu är den fjärde där det sänder fram och grån. Och han ständer och pekar och ropar om han ska backbord, storybord, midships. Men problemet är att det är inte helt centralt vi hälsar på folk och det kan förbjuda kiparen själv. Så hvis det låser nu har jeg hilt seg til å låse, og så kan noen andre helse på, så vil det kanskje fungere oppe det bedre. Men videre vi er, og vi gjør noen disse her kanalene, nyan i Loch Ness, og her er satt å si helt oppegrypelig av vekst. Her er trø, og barn så gjør noen kanalen, er ikke tenkt å selge brei. Hun er kanskje disse her holdt rusmetrene hela lei. Nu kommer vi till så här nästa slussna. Och här är en liten uppgivning att vi har till det här kajskapet så vi skulle lägga till att boja ser ut till. Och här ligger en båt långt nu och han ser sin där herra ser ut. Och det är närmast en pram eller vad det är vi ligger här. Och tar sov inte några kaj framför och det var blev till en uppgivning tror jag att det var bara en att vara pullar så för och det är något som inte blir nok men nu ser jag att det är i action framför den där båten så vi lyska och kan lycka fram om och lägga han lycka att här med mig bojer tror jag att slusan för upp. Man var ikke helt herre det som bad rundt, og nå kom en med over ved landet av noen, og lykke vinket og syndet til noen. Jeg vet ikke om han atler det her, og kunne lette at 18-4 igjen, men det kunne vi så lykke så mye. Og nå sier kjiperen til at låser må finne til av om han giver instrukser, eller om han vinket til folk av landet. Han har blandat det konsekvent samman, lyckas så gärna stilla sig framme på den där låsen. Och jag vet inte om han var så väldigt glad för att jag ser på i det här bandet. Men antingen så aktar han kiparen ett som han skiftar ut. Det är så väldigt enfalt. Och nu är vi kommit här är att vi suttar till Anna och vi ränner ur Loch Ness och om att Linnunäs. Hon är bänt sådana för Jakon till att säga till vinster som vi cyklar. Och här är bara sån liten birching i mittelkanalerna och Anna. Men det jag har varit där är att jag är nere så här kanske tutsi til 12 metrar lagri enn vit nú. Så vi sikla av fyrst i hatt, medan Aien hon i stov i hatt. Och det är sin riktigt att att beskriva hur det ser ut men men högre men här här är en stolamur och vi är byggt upp från ja från kanten av kanalen och så kanske en 2 meter upp. Och så långt upp efter här är så allt trävuxet. Det ser nästan ut som att det här var grivet kanalen ner och i här också vägna men hon det har gjort det här för 200 år sedan till att höra inte att se. Och så är det sån här tension och i gänger i mittlen Anna och kanalen. Så det är ju mer det är en konstruktion att göra det. Nu har vi ett silt nian efter och i mot Loch Ness och i 20 minutter. Og her narskas den seneste slussen. Det er ikke noen båter, her vi har litt brygg. Det er ikke boja til vi kjørte til å si at jeg så ikke vi tar komme sin nærre. Turen her fra Inverness og inn mot til sånne, at hun når er enda Loch Ness. Han er veldig ommetallige veker. Trø av Bavonsøyen. Och ägen hon så runde partvis fram via Esne. Sint Lackren kvar vid här i kanalerna. Och nu kommer slussan så späklig undan. Kanalen hon drejer det. Hon är ginsen som lyssnar boa Norr River. Och nu drejer så atter lyssnar Sol River. Och här ligger en bater som ser ut att vara en husbater. Ja. Alltså en bater som permanent ligger här. Han ligger så framför sig här sektbadan här. Sen den i hus här och nu kommer så själv slusan undan. Så är vi där vi är in och ger sig här sista slusarna och har en Loch Ness. Och själv fylltet det kom till Groft Äl akkurat då vi vid Narkastänne. Men det är inte att det är just det. Det är bättre. Gå på ikke den neste kjemmer til at jeg sitter fremme for åkne i deisende grått. Men vi er så kommet inn, og jeg ser slusene nå i sprytene. Og nå er vi som ikke vet å vite at det er skuldt for jeg etter, tror jeg, at jeg finner ikke å gjøre det faste. Jeg stender anker opp i A, og teker imot der. Slusemesteren. Som kan tagga entan. Och slussmästaren här så för en är en kvinna. Och hon har klart att tagga motor. 1, 2, 3 och så går han här. Och här blir kört fast till sprintje. Det är kört nu. Og så er Luka slid bak. Så jeg spryter ikke for her på forstre. Og hun er langstekka. Revnende motor, og her er bøyreisen, så det skulle ikke være noe problem.
2: Perfekt!
1: Og så er fast i første høgg. Dette er nesten så løst, det ikke kunne være bedre. Så 1, 2, 3 tror jeg. Så vi Porsche efter att han får Jakob. Och så får vi göra in mot tre efter handen så kända Loch Ness. Det ligger en båt där, det hinner med en stor flott båt där. Bara framför det står så Porsche. Och det ligger där är det sent långt fram så. Så Porsche efter för Jakob till vi är långt nu att färra efter. Så om en 5 minuter så är det ut jag är särskilt lust. Och nu kommer vi till måndagen. Och här är det avhållet att han har in så den rör Loch Ness och kanalen. det är faktiskt så ju så ju. Det är just nu lite tension nu är han bara 5 meter bredare och här har ingen hatt och överhuvud. Och en hon renner parallellt sådana fyra kanalerna. Och här är fett och ström ju i ånne medan kanalen här hon är pura slött. Utanför jokken ut i vatten ut i vatten här kommer det här katamaranen vi där skulle möta. Han kommer spekla för inkänkande och vi är så för utkänkande. Det är två böjer här framme. Nu har vi varit att söka. Skär med då. Det är en böj när han cyklar. Om han får in i mitten där eller om han får några fyr. Det ser ut som han får några fyr. Och att han är ägen här på ett. Hon... ja, hon ränner ur Loch Ness och där har jag gjort ankra konstruktion här på så att kanalen faktiskt kan flåta iver iver ui anna och det är inte så fylsligt vattnet ur vatten Loch Ness eisene och det har byggt något som jag bäst kan beskriva som en konstig foss här iver så det är vattnet. Det här vattnet rinner i ånda. Det fyrir tjockna den här konstiga fossen. Och så fyrir det om man till Inverness. Och här ligger en bate mitt i ånda. Det är inte fisk här, tvärmans. Och sen kattar man det andra nu vid möta. Han har lagt stilt. Han lever, sen har lagt sig att jag bor i ett rocken. Men det mest spännande här alltid är rätt läckrakt den här konstruktionen där jag har gjort till kanalen är Space Blanc och vattnet innanför är det Space Blanc och så är det konstiga fossen som kanske är en halva meter under kanalen och så renner vatten simpelt en ur i vattnet och ur kanalen ner och i ånda. Och det här är röft ner runt det. Det ska komma upp och hitcha till det. Det är faktiskt rätt spännande. Jag vet inte om man hör det här upptöknet. Att det är som en liten fossor. Och det här stortliga visen ner. Det är att dessa fossorna ser ut att komma bort ur jordånken. Det här är spelsblänkt. Och så börjar bättre sågen av. Så är det kvitt och larmande vaft. Kockren stannar och råpar om vafflor och kaffe och så vidare. Men det har vi släckt inte ut lite. Det är näck för spännande. Så vafflar man och bojarna löd. Och så är det lite fiskat. Det här har jag fått höja baden också. Och ju så ström. Och det är ändig vi är när och hin här en flod tror jag. Så att han vet för att gå vid men annars släpper fisk och hin står i baten. Så vi kommer in i Loch Ness. Och det första jag vill hotla säga till jag är att det här är särskilt störst. Ska man sammanbära att lytes inte vid före skvidskifter, ja men så är det här skalafjörren ganga tutsche kanske. Det är ett längt och smalt vatten. Jag minns inte ordentligt hur länge det är ur enda och i annan, men det tänker sig om jag tror jag tömmer att cykla från landningshotten och så sår till Tambuyen i Fort Augustus och ligger i botten till att se i Ussningshotten. Och det här är att ja, det är som att cykla av sjönen. Bara bortsett från att till landet alla vägen runt. Det är simpelthen så mycket störst. Har tog lite på några matar. Tog att Loch Ness är ju ett vatten som öll känner. Och det är kämpande att försöka av Nessie. Och i er till Åtjör i Skåter. Sia ska leva i oss vattnen. Och att det har funnit Nessie. Det här skiljer man kanske att man tycker att det är störst vatten är. Men man skiljer ganska bättre tror jag att det är inte riktigt att finna något som inte är här. Så skåten så lukt, så fortell dere en av gode søve, og det får folk å komme her til, og få bittla folk inn i at her er nega, og så fortell han rikker vi inntok en borsdur to i. Og det er jo eneste smart nok. Nå er det kommet cirka en trygging sur etter i Jøgnen Loch Ness, og her er faktisk fitt av vinter, det er alltid åpe her, sjåvante, så vinteren han blir som han vil, og bare ikke innanfor her som er, her ligger det slottet som kalles for Ukart eller lyknande, i dog i kjortlega det uttalat som det skal uttalast, en kjempestor slottstruin, hver det er øyelig enn folk og her og sånn årlige, og det er størst, det er, jeg vet ikke om jeg kan se, bare vittna vi, det er her, Amalienborg ganga 2 kanskje, vi ødler bygningene som her, det er kanskje det bästa samarbetningen. Det är ser ut att i flat är det större än Kristiansborg och så. Så det är väldigt störst slott. Och så finns det en ruin till det här som är en krutch här i Örgsten. Och på ett land till utspunkt är det slottet lagt som inte vi öj att det inte kunde brukas efter. Innanför ligger så en liten byggt och det här steg är rätt nya turistot. Men det är alltid att slottet kjolt, det är ju kurs det värsta att man, hvis man kommer hända vid när man lyckas stäcka då og fyrir inn og hyggri at man kan sagtast bruka nekka tvimar her. Så spennande steg, det er så pura sikkert. Her er Alta. Og Alta som her, ikke har funnet bare av vinden. Det at her er ånge streimer. Ofta så hvis det er Nessie som gjør det. Og det er et som akkurat tror på, det er ikke vi så ikke på sjåvant. Men hvis du ikke visste hva vi og hvis jeg tror vi omkranset over land i alle veien, så er det ganske tro at vi en fyrig åkstein. Det er mindre mer, men det er mer som har syklet og en fjør enn hva det er at sykler og en vattne. Hvor ser du at det er snedig vinter nede på en? Hva er toften, Kibar? Du har steg vi råd eller styrsvølen så igjen klokken. Hvor ser 4 i morgen? Hvor ser du det være?
4: Ja, vad är det? Det är slätt sådana här. Ja.
1: Men att det var slatt, men det var inte bara en linje.
4: Nej, det är inte det. Det är inte mer intressant här, Thomas, där bröder jag
1: gör. Hur ser den här yngsta linjen till Inverness? Det här är rättlig utgrundsat utgrund.

0: og boja jeg til det kom til arbeids.
1: Og hvordan var det så at kom inn i oss løsner?
0: Nei, det var ikke problem. Det større jeg man råkner vi i, det ut.
1: Men det fortalte dere at det bare var Johanna og Vita, men at det ikke var ownership?
0: Nei, det var det ikke, tror jeg. Det var ikke erfaring fra Ørnesløsen, så... Så hei jeg kjipet, altså... Lukka som hvis jeg bruker samme framgangsmata, så er Johanna kom først inn og lukka, altså... Det kunne just det samme. Det kunne ikke jo kjøtt her, det bare rett kjip.
1: Og nå vi så kom Jøkken da første, og jo i Loch Ness, som vi sitter og prater. Hvordan blir det så resten av det nå?
0: Nei, jeg fikk til Kajta, 4. augusta. Jeg har vært i jo natta. Sitt, ja.
1: Og så i morgen, hva da? Jeg
0: vet ikke hva det var. Morgen var jeg... Han dro på han, morgen. Det var jo min chatt. Det er... Jeg tenkte det bare, stod jeg.
1: Hva er det en deilig lukket til innstillinger her, va?
0: Ja, det är ferie, alltså. Jag ska inte köra för något av bland.
1: Men hur ser en sån cykel som det här? Är det spännande att det är något som är lutsande och tivt av vanliga?
0: Ja, det är ju ett av första för man har varit i Kaldonia-kanalen. Det är alltid spännande att prova på något.
1: Och hur ser vi i Västernfyr? Jag har inte varit näckfärbant. Åpen og lyknande?
0: Nei, her er han veldig. Det var bare silt når vi arbeidet, men da var vi opp til Lusland som sånn, da var det veldig, nede i Europa.
1: Så det er sitt nødt for tiden?
0: Ja, det er inn til havn der og kjent, ja. Det er man ikke vært.
1: Hva er det vært stortløst for tiden her til?
0: Nei, det var ikke stortløst, altså. Det är så felaktsupplevelse eller så samla upplevelse alltså allt har ju samma. Det är snäga så den går så det är det. Det är ändå så. Vad vet jag ska ske?
1: Vi får söka.
0: Ja.
1: Det är något skilt i jocken där mesta av Loch Ness. Det är en 5-4 grader efter till 4 augusti. Och det är väldigt ett kallt upplevelse, nekve vinter og nek av alta og vattenreisene så de fleste av åkken her har faktisk vært underdekk det meste av turen at han har det her så kom det borgene og kjolten til vekkost og alt som var nek så kan kulte vinne og kjolt tog vekkresten og akkurat nå stand jo hitje norr efter vi gjort någon Loch Ness så det är ena för att det att Skvalafjörden vet att först jag också ju om men det är helt logiskt Maira tänka för ganga 2 så mycket brakt är det att det är vatten jag lyckas se om bor vi för skrivskifter och väl långt resten så är morgon här i 4 augusti. Og vi er via Jack Lars til å føre inn i der første slusene her. Og det er slusene ur Loch Ness, nyan til Loch Oy. Og her regner. Det er akkurat på samme måte som senast Johanna var i kanalen for 11 år, så gjerne tar det eisende vått. Og til det nå, her, det regner ikke av grymt, men det regner rymelig an jeg. Nu färdar vi ett spekli inne mot det första slusene. Och här stannar folk uppe i Åa och hägar mynter och filmar. Och sen har vi uppe vid själva slusene uppe i Jöknas och trappen och här ständer det rikva folk. Man rikvar ju paraplyerna, det är ju näck brukt här. Och vi kommer tatt fram vid just nu katamaran. Ja, det stämmer en 2 meter i mitten, men det är någon kjolling. Han kallar Spirit of Loch Ness. Och här bor sitta så några turister och hitta öjligt. Och inte bara en halv till år fram vid katamaranen så kommer vi in i dessa första slusarna. Och här är det intressant att här renner vatten i ord slusen, akkurat som man fosser. Och det är ganska där man börjar höra nu. Så det är inte det jag vatten. bestemt ikke. Og vi sørger at at her nekk folk nå skal hvis det lestlige skal møte at det så det fjørde folk standa og hittja at hun kom inn og vi kom inn på den øyelige ja trykka maten vil si som vi gjør nu rutinene kommer spekler inn og klarer at gryta sprint jo på på andra stäcka. Bojen är lagt ner I mitten och här är styrbord och vi är lagt ut. Och här ständer jag upp I år, själv en post och ständer några folk. Här ständer en med en skrutsch och en god paraply. Och han ständer inte att gå under till att kona ständer så inne och hälter paraply och man. Och nu har jag den där fossen här. Den har hörs bättre och bättre. Att vi narskas. Det här faktiskt post vi är till den rösta slusen. Att här renner om man är av. Och med en snatcher så är jag sprint I Färland och nu får fortrossen I landeisene. Och så är det lycka här efter det. Jag ska kännas fast. Så det här var inte tog. Jag har haft 5 minuter för att jag vet löste och till vid Litcha och så här första slusen här I 4 augustus. Och annars kan se man där bojen här det är en pickelöjd boj det där pickt vill kalla det. Det är kanske ja, kanske lite meter till. 500 folk och I pick var här till man bara max. Här är några shopper, här är flera pupper, här är restaurationer och det är öjliga tydligt att det är det som lever av trafiken och jökna kanalerna. Men hoa litt, og hona litt. Det vil jeg kalla det her steg. Og nå tar vi portet for atter og bare bryr pumpa. Så slakter det fyrir fossen. Og til å høre nå, jeg sjekker fremover. Det pumpan og I førende gang. Og det ikke eitig av pumpa, så tror jeg at her langt hakket, kanskje 40 centimeter. Og på minjen en minutt. Så det ganger virkelig kjøtt. Her attanfyr jokken, her, det ser mer og mer interessant I utgås jo I Tøra Kjørst. Det simpelthen en proppa I seg her, småbadene inn, der litsja nærmest ui en av bunka helt fremst. Og, altså, jeg vet ikke om det sjåmannskaper eller mangler på samme som man ser, men her ligger, der ligger tverbadar helt fremme vid Porstre, Och den tredje ligger så bänt attanför där och han är inte gång bunten. Och nu ligger han på tvärs. Och här får han en till land och onkel halar och halar den där baten efter. Så jag tror att det här kanske är onkel amatörer I färden till kös. Nu kommer jag inte mera kilo I. Baten blir halar in så han ligger attanför den främsta. Och just den sektbaten nu tar sig om, han är kommit in I slusna eisne. Och han vill föra så långt fram som tillber till han ligger vid Porstre. Och här var Mara Kilo, tror jag, att här kom änden av landbarna vägen och han blev förtöjade I backbord. Och så kommer en större gardinpatrin att han har. Och han, ja, här är så kvällt plås och I Storborg. Og så tog vi ikke å si om at det nok. Det da vil jeg med. Så her 1, 2, 3, 4, her 5 båter inn jo I slusen I Atafrøken. Og det det samme som Johanne, at han råper instrukser ut I hattalæren. Og at han prøver for. Och han byr den här båten om man skundar sig I köknen är som brickfön ner tror jag att brickfön ska loppa att det är sådana mycket bilar att boja. Så kommer vi till tur till sista slusen här I 4 augustus. Och det är ju inte kött och väl. Men allika väl så är klockan blivit gott och väl 11. Och vad ska jag säga? Halv annan timme cirka vid til bojetøyden som verre. Det her alle. Kommer også om at
2: kanalen här på är ju mer än 200 år gammal och då var ju hans motorer i skipen så det man gör det då för jag får bara den i köknen det var man drottar vi vi en spel och här står faktiskt ett spel just det där bant här bant vi tog i sista stilsen det är så vårt handspel att dre det är så lätt vi Johanna att det ständer att du styrer här man ser du inte hur du ska styra så vi är nöjt att ha en lås här framme och det är det som är problemet jag gör att låsen han är mer attralt jag vinkar till folk vi står ju och hukte i ett än att låsa och det här damte kipparen inte kan säga det vi alltid att han skulle halta sig till att arbeta så han blev utskajöver och nu har vi finns ju två rärar det finns ju en lås den helt framme sen är det en telegrafister mitt av kipen och som är relé och korda vi gör det på över på framför Jokon men så snärar vi till här som det är rättlänning för trävuxter så vi kommer in i en lötlandskå och en för att träd och här är det här smalde så här det är inte först en uppmärkning men här är väl mest upphända vägen in och det är en grønne pinner stendur og en klett stendur lysen ut i kanalen og så ligger en bøye sin langt fram og jeg vet ikke hva det er breit altså holdt rås meter her alai det er et godt bo og til rås et lokk etter kjenne blå rutina nå vi slusen vi utfører bænt inn tværmannsløp land og kjører fast porsche etter vatt pumpa in och hårstri upp att ro i förra vi gör och det tek kanske mittlunde 5 och 20 minuter slusemeistaren stenter här och kik klarst det ser ut till att det att det är en kvinna här spär och hon har gossar steg och trost och ett eller annat nu men jag vet kommer närre till jag sa och som i kylja län så fortäller någon att han har bått från alla ben om man efter det vid det jag vet. Och det är nog det som är att det gäng så kött jag kan tog att det kunde alla vägen nu kommer det här gamla träskipen med ett tollskip som de kallar det. Och det jag känner nu det är att vi cyklar in i det här vattnet vi kallast Lochöjk. Det här vattnet ligger högst i Atamtrimon som är parter av Caledonian Channel. Och det här är så den högsta parten av turen. Så härifrån så är det underbräcka. Det här vattnet här är avlängt. Det är inte så brett. Och inte när namnet så längt som Loch Ness, alltså slett inte. Här så är att det är markeringar, alltså det är böjer alla vägen, så här är den cyklingarena mitt i köken. Det är inte mer i hinnebarn vatten. Det är inte hinnebarn vatten. Men här är det på samma måte som Bant Arn Loch Ness, att här renner en A parallellt vid kanalerna. Om det renner samma något nere, det ska jag inte kunna säga, men A-en här på att hon ligger till högre för kanalerna och här långt nere tar det bara ett över och tar det till vänster och så är det en sån breje väver kvar i bilar kan köra oss ner på inte så inne och här är det här en av ägen ränder så inne vid den konstiga fossaren kvar det ränder iver från kanalen och iver och anna och det höjdes ganska upptöckna i ägen att det är larmarcenter. Och det är inte skräck fyrbryktigt att man har gjort det på handamata, men det rycker. Här vi kommer in, här är faktiskt rättligt smalt. Till allt markerar vi bojon. Här är stora reja bojor i Storeborg och vi har en gröna pinn och i Backborg och vi kommer från boj bant nu. Och i mån till hos stor vatten i hinne är så är det här knäckvärt ta sig om det är ganska vad ska jag säga 100 meter i rum och nu hørte jeg et eller annet ljøg, hva det egentlig var. Ja, det er ljøg, det var som flikkvar. En flikkvar kommer opp i jord og bare nå. Jeg råkte via til høyre støysene. En liten propellflikkvar. Som har vi alle virkelig. Og jeg stod akkurat og Jan i Reba, ja, det er slitt joi, men Stockholm var glede, nu er for jeg rekna atter, vel og virlige. Og nu har vi vært etter som ikke lunsje, og jeg har vært ved en jakka, ikke vært drakt, så nu er veldig min blom blåten og kjøkkenen. Og vi kom inn, og jeg ser her, eller vi inne i siklingarennen nu, siklingarennen og i vattnet, og hva er han brei? Hon man bära halv trus med det ganska bra och det här är angstande mittlen en helt och en trying och det samlar bredden av vatten så här är det inte något att häka vi ska se om det är näka akkurat här vid det nu så är det ja, inte en gång lena vatten men näka tandstol men som vi känner så är det uppgrupliga verkostyr. Och det är det samma, alla vägen i köknet av vattnet, det är så det böjdar och markerar hur man ska cykla. Kommer nu vill ha en rejaböj, en, ja, kanske 45 meter i Storeborg och en grön är närmast bett för framman. Och här skulle vi se in i mitten och så lite knäcka vatten efter. Så det här är det vara avhållvärd cykling. Bara till virus när vi är ätten lika sorts så har vi en borg. Eller det som är ett rövs här borgen heter en ruin. Och jag känner mig att döma om hur gammal detta man vara. Men det här är kanske från myllt utifrån. Dømt ut fra støttene og til at det her tørnet dominerer det meste av ruinen. Ligger kanskje, jeg ligger oppi og er jeg høyt, en, ja, holdt 20 meter opp fra vattnet. Og det sånne ekve ruiner her i Skottland og i England, og det ikke fullt av tekne på at det har vært ekve krutsk og kjøkken tøyner. Og Borgsen har vært med til å være tryggeste steg, og tror ikke fullstilt har vært fortsatt en tøy, han har vært tid til landet, så har han fyllt Borgsen og sånt, så det ikke kunne brukes til målstøy og satt. Og det er 8-9 av det som er hent her, at det her er forfattelig. Så det er stendt av bare som en sånn liten verre i landsland, minne om ferdene tøyer. Vi nærkast enda nå, lukker øyne nå. Det er en tvärtryckare och snäpp och innan att vi skulle in i mittlen och nu sast för jäntan här är en brygg och vi synar och kan hjälpa här är en väver in i mittltröjen här sast nästan inte från vatten och ner och här lite en tvärkano i rösen framför och kan. Nu fick jag på om jag skulle flytta med sin tröst och bänta i tjonsfälten och köra årsmannen och det är ju inte något särskilt helt åt. Så jag tycker vi att det är inte så mycket väl som jag attla är, men det är ju så mycket hos er att brickorna är för framman och här ser jag här bojen är för framman här snö och cyklar bänta in i mitten där som i skolan. Den gröna är i Backborg och den röjer i Storeborg. Brickvin hon svinkar över till vänster. Och så färra vid vi gör in och till så kanal att han fyrit den slusan sast igen. Här är mera vinter. En kvart av värld ut jag löj nog. Och här kommer kana familjen här på ett. Och kvart är det här en lilla farva kana. Det här var sin dröm att säga. Och så här har vi för 25 tjej 8 kanor. Det var inte småvis. Och det vinka. Vi kör om det vinkar vid efter. Höftligt ska man vara. Det är Her hos tvert amr og hvor øyla blod jeg røpte til og kunne vi tråpa til det her atter. Og som du har sagt til her, så eisne onker ja, yngre folk og noen av oss nere. Ja, nå krasje jeg tvar jeg så kan noen. Det har vi da eisne. Men det her, hvis jeg bare på spøy. Vitt inn jo i tog som jeg vil kalla for en sko akkurat nå. Kanalen holdt vi ikke med til brei, og her trø helt nyr ui vattnet ba med vi. Det ser ut som angstene, en vever lenger kjøkken skal ha. Det er ikke for at det ene standende vekkert. Det er ikke å sitte akkurat hvordan det ser ut, men man skal forstille seg til at vi har kanskje 20 meter høyt trø, bare med vi. Kanalen selv kanskje så her alt 30 meter brei. Og i bakgrunden fjøll, så trø, vatt, fjøll, og det er ikke grått om man fyrer. Og så vet jeg, bare hvit, og akkurat nå kommer vi for å bo en liten foss, og vi kan renne fra at du kjører det og sånt. Jo, her en liten brygg i den liten fossen, og her en støttefosser. Så at her ikke finnes en part av kanalanleggen, og en liten av den og tog her. Så at her, ja, verkerleggen, han obeskrivelig akkurat her. Henda løtan inn i skoene nok det nærmeste man kan komme til at beskrive som en evig stund, tror jeg at jeg måtte simpelthen slasje mikrofonen og bare njøte det. Og nå vi at komme ut ur skoene, for fremman en nordslusa, og her kjenner jeg på atareisene, og i råkne vi at det den første slusa hver vi vidt begynner at fære om man etter atter. Og det så om man måter Loch i. Men henne løtan her på en fra Loch Oich i og måter Loch i inn i skovene. Det er noe som teker atlan turen. Jeg vil det yngste man kunne sende video i kjøkken radio og æsten, så at det er bare til å søtja dette her, hvordan en av standene det vekker dette her være sikla her inni mittelen trøyen. Et opplevelse. Vi kjørte fast vid slusene nå en av løte, og så det at færa nyr under. Og ikke nok vi tog. Kokkene tar litt ikke at det lete søyene, så bant. Av borden her i lugaren og fremme firmer er stendt en flott lavkaka, og en av treet avveies. Så man blir virkelig forkjelig av her ombord av Johanne. Vi er kommet inn i det tredje vattnet som heter Loch Lochy. Det jeg kan så si, fjallavatt ganger fyrre her alene. Det er kanskje mindre, men jeg lyser det mer om Leidsvatt. Og det mer eller mindre det samme landsleget som det er åren, bare at det her mer av Vittelvetsja. Så det jeg ser her lojen her bare med igjen, hver og til trevaksen, bare med vi. Men Norrsund en rettelig kvøs grensa i middelen her oppe som trøyene genka og her som det best. Jeg råkte ikke vite at det en trægrense, det kanskje mer til at man har avgjørt at man planter ikke langt nyan. Og fjøtlen her det sindre hakkri enn hva det var langt inn i landen, eller hakkri kanskje ikke rett ut, ikke brattar. Og sånn det så i, her konger en vevor fram vi. Alt for en enda, og til for Loch Lochy i eisene. Og til at det er noe slags skulle jeg finne til av, til hva vi skulle inn. Her tver mållager. Andra mållagen den norrare og hinn den sunnare. Og nu ljóa det som om at vi tar valgt den norrare og skulle ha valgt den sunnare. Men til raffertøy. så slår man bara back. Det är svårare än så. Vi är halv andra meter av landet och hon är långt stäcka. Så det är gång kött. Nu är det trots att låser. Och här har inte vinkat till, så det är enda som det har vinkat till är till han som ständer vid Storhetsvården. Och jag har alltid att nu är det så kommer Storhet på ett atter. Ja, för själv det är så att det kommer stor på datorn så måste jag snart vara där. Här innanför är en pickluit marina. Och så är spårningen om vi vill söka några slusar inne. Det är väl rätt avvärst. Och nu kommer den här kalinjonen undan och jag har alltid att hvis man ska ha pickluit så ska man vara rättliga kreativ eller man ska vara rättliga görvigt kanske bära i. Och så är det inte fel. Så... Ja, det här var staden alltså. Här är ett... Här är ett skottsflagg attast. Så kommer ett palestinaflagg. Och så kommer ett grönländsflagg. Så det här viskar som... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Som en rättliga stortlig blantning av sin dragvörjön. Och det är inte någon av här... för kölla i spanska galjon hon är gjord av plastik det är ser ut att vara metallskip men det är form av en galjon här är två tält och så ser det ut som en chattel i mitt då och när det under ser det ut att vara ästla av apportering så det här är ett jag ser speciellt fär och tar jag så inte navn jag så heter det Kung Fuchi. Så formerna hos den här är kanske mera till som man kallar för en junka till att säga ett kinesiskt skip så vi är inte så helt läckt att laja då jag tar ett hos upp formen och huset ständer allra attast akkurat som en kasse vi är när i hor och har vi för det mesta minnen om en kjallsor och men jag har gjort rätt mycket om detta skip har vi lagt ett en luttlare brygg och vi är bara till og jeg visste til at en av de mest kilogåde av mannene han klarer å få en enda om en pullart nere i Asebrunnet og tannet at jeg skulle leie på Teo så Teo får inn og starte han og stedet jeg kom til det Gary Locky jeg heter dette og det faktisk ser man som hemstøvring så sånn her alternativ og baten like bare til river. Og her handler det om ikke at pumpe vatten inn i slusene, men at pumpe vatten ut i slusene. Og det er verdt det som gjørs nå. Videre så kom det kjøkkenen. Hvor gjør det? Og jeg råkte vi at det er mest fornuftige som jeg kan gjøre hvis jeg ikke vil ha karm til det før jeg gir omtrent og løt. Og hvis denne parten av turen det her er trævaksen på minna frambi kanalene og etter her en gøte og sånn det søye til folk at genka vi søk her et pær og genka tur paraply det kommer jo veldig ofte her og hine med inn inni middelen trøyene her her ser utløsende at vi anker vever men det søk ikke så kjørtlet. Og parallelt vi kanalene gonger en å. Jeg synes han ikke her på en, men han har en kattlast River Locky. Og det nok det som normen vi i kanalen, at hun griven anten ui en å, eller vi søgene av en å. For det meste vi søgene av en å, og det så veisende tilfellig her. Så ikke jeg her akkurat litt post, som man ser at sine nye her på en, at vi månad i hakse, her en kvart og i øyen her. Nå vi kommet til Banavi, og akkurat som vanta, så slipper vi ikke langt. Det Neptuna staircase vi 8 slusen och det har vi lite lova fallt in och i där slusen är åtta så att man släpper ut att tror det man är en lukar som tog in i färden och det kan man så råkna ut att det tänker mer än en timme att komma ner i köknen så det här 8 slusen är så det här vi gör det här är att vi kör klart till att lägga ett en liten prickva skapas ju i framanfyrre och det här är så blir reserverat till lockon ser ut till tog jag att härliga badar runt alla era stön är akkurat här. Nu är vi kommit till Banavi och akkurat som vanta så släpper vi till Slonker. Det är Neptuna staircase vi 8 slusen och det har vi lite lova fallt in och i där slusen är 8 så att man släpper ut att tror det man är en lukar som tog in i färden och det kan man så råkna ut att det tänker mer än en timme att komma ner i köknen så det här 8 slusen är. Så det här vi gör det är att vi kör klart till att lägga ett en liten prickva skapas ju i framanfyrre och det är så blir reserverat till lockon ser ut till tog jag att härliga badar runt alla era stön är akkurat här och nu får vi så bekräfta att det är möjligt att få vatten ner och det har vi bruk för det då är det inte tycker vatten så igen vi får det av vaj. Det är något som är det viktigaste issue vid det att få örna och det är så inte troligt. Men det som vi konstruerar nu är att få en punten ordentligt och så få en slank i ombord så att vi får några vatten och så lägger vi stilt. Och sen tänkte ni hört vid Kai Tofton som är kipare av Johan Hendatoren. Sett samman här vid Gunnar Johansson, lagt till Rattles och steg för
3: hej, jag heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöva trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 54 30 eller skriva till Ockon på bilrökt kulavensel.fo.
4: Långt och nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 130 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Havnarvån.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ägångomärskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen och föl månen.
7: Fra gulle glöggen. Till tickon och omvuxa kifta vindej och horar. Norsken jo. Fa åkar ser kunde fagfolk uta radjava till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindej och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
8: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta... Tja Scouse House visar vi till Fofun, Hompun, Darst, Formula A, Kaprower och annan utrott av Storskudja. Scouse House, du utrotter i näxt stortligare samma vi gör då. Vi suttjas av Tinko Svea 8.
9: Det er gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mæt. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ellersøkebordet.
10: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss við gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tíja fyrja til. Kunna tað um treidnar á ft.fo.
11: Strandamaling við ultra sharia. Og við hesum bjóðum við tala 25% í avslagi av allar travel. Kom til travel frá Strandamaling.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlig en frys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Turfest 2016. Skunda der kjøper jeg ganger med 20 idéer av e-billett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi sørger oss av Turfest frutjakveldet 24. juli. Turfest er stående av for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways og Førja Bjørn.
3: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverste teker seg av Tritikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Rapportalen. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Långt og nu kan du åkne deg avgångermerkje til Olavsøkerråren 2026. Alle som kjøper avgångermerkje av nettene vi i Lodakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångermerkjene koster 1.100 kroner og kunne kjøpes av avgångermerkje.fo. Vi suttjas til Kappbrøren og Havnarvann.
6: Visste du at Safaritransport kan henta pakkar og i nærun ötlun Europa og hava tar i fyrjun innan 12 timmar? Safaritransport, da nast best ikkje gott nok.
7: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
8: Klokkan troi, her tøyende av FM1.
9: Rujtjesfondren danske forsatsmålare og herren, grønlandske landstørsformævren og løkmeavr hittas til auformlig prat ved Grønlandet fyrre parten i september. Rujtjesfondren pleier annars av er i juni, men falkatingsvelje og løkvinsvelje var kjørt og at han flotter til i september. Samstørsrøye hittas til i Grønlandet tar Rujtjesfondren ned. Samstørsrøye var sett av stålen i 2021. Samstagsavtalanda sier at utanrikspolitiker, trygtarpolitiker og verjepolitiker spurningar skulle ventast i samstagsranon mellom de tre landene i rikisfellesskapen. Fyrir fyrir det Benny Johansen, Axel V. Johansen og Barastein Nilsen som sitter i samstagsranon. Og så til fotballtøyter kvalt at KU spiller Anna omferd i undankappingen til Champions League. Distren i møte litauske mosternen ur Kauno. Og midt deg to seg vi venjeren til KU, han til Magnus Powell.
10: Og Magnus Powell, hvordan det med spillerne? Har du alle til rådighet som du gjerne vil ha?
11: Nej, det har vi ju inte. Vi har ju Oddmar som har åkt på en par frakturer i ansiktet som måste åtgärdas i Köpenhamn. Och så har vi tillägg, har vi Jakob som sliter med rygg, så där är vi från dag till dag bara. Men mest sannsynligt så spelar han inte heller ikväll.
10: Nej, men vardan ser du möjligheten för att få en seger ikväll?
11: Men den är alltid stor på djupmyra, helst om vi, det kommer många gånger blå och heja på laget, så det har ju historiskt visat KU är väldigt starka hemma. Jag tror också att vi möter ett bättre lag än vi gjorde sist, men å andra sidan så är det stora möjligheter att kunna vinna, och jag tror att på de här tre nästa runderna så är det störst möjlighet att gå till gruppspel är nog den här runden, så att det kommer bli tuffare och tuffare motstånd ju längre vi kommer. Så.
10: Ja, det är klart. Men alltså, det är en kämpeviktig kamp som vi ska spela ikväll.
11: Ja, enormt viktig. Den viktigaste kampen var väl den sista runden, alltså att få de här tre möjligheterna. Men ett gruppspel är ju, det är ju drömmen för alla att uppleva det igen. Och att
12: Färjens klubb ska få uppleva gruppspel två gånger. Det har varit helt otrolig upplevelse. Så att det är allt vi har fightat om hela tiden under hela de två åren sedan jag kom. Liksom att komma dit och ha möjligheten igen. Och nu har vi tre matchbollar. Och jag tror att det är störst möjlighet att vi tar den första. Så att vi går all in och vi är otroligt laddade och väldigt optimistiska. Vi möter som sagt ett väldigt, väldigt gott lag. Men vi är också väldigt goda i Europa. Och man märker det på hela gruppen att de vaknar till när Europa kommer. Och det har varit väldigt god, två goda prestationer vi har haft.
9: Säger Venjan Tjokovi, han heter Magnus Powell. Vi tar FM 8 sända Kjellon Disten och han börjar klockan 9.45 och till Tryggve Absalonsen som förra ser fram. Färslo Lökreglant gör det jag är färkanningar av tunnelsvinn om man får öra röntgen som ända i via sex mål vår skriva. Sex bilförare fick och klipp i körkorset för kör och kött. Färren låg med 105 och 134 kilometer om tog man. Tan som kör det tjotast för östning och en av tredje affratum gav körkort någon. Här om framförallt han har en bilförare 6-4 en av olaglig överhållning och en av stretche. Här tar samt bara strupen av vännen, inte löft att överhålla, säger Lökreglant. Och så är det väckre tjåkon. Och det ska lyfta ner. Sådana färdigt sedan låt till frukslåta utnyttjat och kört 8 meter om skundet, skudja, skiftande skuloft och sällklottar. Och kväll lyder låta utnyttjat med en 5 meter om skundet och i natt lyder låta västre med en 5 meter samt 3 och kort älg och hiten mittlen tutsjo och sejtjan stig. Så ska det minna att när tojinten är klockan sejtjan, alltså alla i sejtjan 15, ta älta Ar och Bäck som är kapprör och sändning till tjåkon som är skrönny och till Peter Asbjörn Lervik som är värstor uttryckande i snö. Vi tror att det är klockan 16.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Hei tid, Ola Søgan byer ved Chattner. Sånne dagen 16. juli leder Hoppelunden ved Chattner opp i Ola Søgan hjemme fra klokken 13 til 18. Kommer det en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annet stått litt. Philip synker klokken 14, og klonen bor på omtrendet klokken 15, og klokken 16 kommer jeg, Bjørstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver Ola Søgan stemninger. Jeg kan gå mest til FOAST av chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
4: Turfest 2060. Skunda dere kjøper jeg kan gå mest til idea av ebillett.fo for en annens 1000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi suttjes av Turfest fruttjekveldet 24. juli. Törsvästestolen är för att hela SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways och Färjabjörn.
5: Nu, skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
6: Varst du kvar? Tack Jerry.
5: Colorama saltengarö, tvörare och hålls i havn.
7: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Alla söker på fejen av Hotel Hafnia Vera Panorama 8 och 9 juli här vid Borraja vid gåen urvalde av köte, tjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisene vil också gott om man har. Ett särligt urval vid till bötterna. Kom och njöt gåa utsynet över havnerna av Satihad och Hotel Hafnia och Alla söker. Läs meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Turfest 2016. Skunda der kjøpe jeg gonger mest jo idea av e-billett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakka bruseren til 1200 kroner. Vi suttjast av Turfest frutjakvelde 24. juli. Törsfäste stolen är upp för att hela SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Wenzel, Atlantic Airways och Färja Björn.
2: Hej tid, Ola Söga börjar vid Chattner. Sundag den 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Söga hemma från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisen i popcorn, candy floss, bomb, balloner och gubbar ölasugstämning. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
3: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
4: Nå er tors og fanges må.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Kirve, einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader, inni glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
1: Klokken 5, her tøyende av FM 1.
3: Farjar farna tjej plås nyur av kvitalista tja Paris Mo är nu av tjej sedan där plåset av fjörde möveljön. Listen vi kontjörd rörliga och unta farna listan var farjar nummer 32. Placeringen av listan är grunt av tälje av atterhalton och i havnastats ettliden sedan stå tro i arne. Föresk skip är och atterhilden 8-4 och i 225 ettliden sedan stå tro i arne. Det är området jag väntar gångtny och trycka att följa framvis varvöda plås i akvitalista. Amitta är ju två säger vi Hans Johansson Brick som är stjärig i sjöenstorn. Hans Johansson Brick, du är stjärig i sjöenstorn. Det är kvitalisten, kvart hever han att säga för åkara kipaflåta?
4: Tack om det. Jag hever mig vad så jag för förtrovet en gaskustempel för det första platsen eller för första fast och för kipen i fast. Og det mest utdottet er at da vi skip kommer i havn, vi har gått av lista, så er det kanneie. Og hvis vi ikke har gått av lista, så er det kanneie nek oftere og grunntigere, og da det kommer i havn, og på samme måte overrekket her, og jeg røyner nek deg i arbeid og tog og ta oss i penk om. Det har vi nek hva sier, det er vi røyner røyner.
3: Ja, nu är vi färre nere hos listan från 13 plus nere tjej i 13 plus. Kvärt är det som sker att skipen inte kommer långt upp på listan?
4: Det är flera faktorer, men det säljer att vi har haft 8 afterhalt av 225 efter det ton. Och det ser öliga kraftigt ut i matan som Paris Mo råknade ut så vi bäst har fått skip och i pass. Och tog släga kraftigt ut. Men Johan, det är att vi skulle åka efter allt här. Vad skippen är väl riken och att det är omfattat. Vi tar en äkla röj fast, men det är också efter allt det är att sälja fimmer och röj som vi köpte tror jag.
3: Och det här vi att vi är en tjej som den plåser och kanske kunde ruka ut av listan hos vi färre, att rum nummer 40. Kväpet tog ju till för det första skippen.
4: Ja, men då är det en ägva. För det finns en kvalitetsstämpel. Alltså, tack för jag som nämnde att här, hvis vi får råka ner i grottflag så är det åtta i kanna och åtta i övrigt och i bergetöj och arbetar. Ja. Och gör en läge här var Röjne sagt mig att om vi får ha grottflag så är det nöjtliga kyrta flagg. Då är kappingen och farmen är för större och att kundan är kräviga kyrpen i bilda farm. Är det här på ett flagg och då är det viktigt för att varvöjda ett gott stöd.
3: Så kvar är det som ska göra att vi varvöjda ett stöd som det är och kanske komma upp ett av listan och säga är det åkare myntlöger eller är det röja röjning själv?
4: Det är röja röjning själv som står att vi arbetar ombord med olika regler och kan det kröva ner då. Och det ger det största arbetet och kröva ner och städa stöd. Sjövn står det här som tidigare är så jag syns att det är att vi är färdare ombord av flöjd och flöjd i kip och har faktiskt färdare ombord en 15, kanske 20 kip i ARP över östnöd efter dit så det är att kanna i framman ontan där komma till en par småhavn för jag får det att det är
3: Säger Hans Johansson Brick som är stjärdig och sjövn står någon. Rúkisfundurinn har danske forsatsmålar og herrin grønlandske landstyrsformæren og løkkmæver hittas til oformlet prat ved Grønland i fyrre parten i september. Rúkisfundurinn pleier annars av veru i juni, men folketingsvalget og løkketingsvalget var kjørto at han er flottur til september. Samstarvsrøyet hittes øysidne i Grønland tar Rúkisfundurinn ned. Samstarvsrøyet løvsettet stånd i 2021. Samstarfsavtalan undan sigur at utanrutspolitiker, tryktapolitiker og verjupolitiker spurningar skulle ventast i samstarfsranen mittel de tru i Londoni og i Ruiches fellesskapnån. Fyrir farger er Beine Johansen, Løkmaur, Axel V. Johansen og Barra Stein Nilsen, landstorsmenn vi i samstarfsranen. Perslur Løkreglant Gjordi Gjør Fyrkanninger og har tunnelsvinn om å fyre øyre rønger som enda i vi seks mål vår skriva. Seks bilfører fikk å klippe i køyrekortet fyrir køyre og kjøtt. Fyren la mellom 105 og 134 kilometer om tog mann. Tann og kortet kjøttast fyrir øyne øyne av tredje av fradømming av køyrekortet noen. Her omfratt vil han øyne bilfører en sekt av fyrir en av lovlig iverhaling og en stretje her der sambart strup noen av venen ikke er løft at iverhala, sier politiet. Kvøyvika kommune er skrivet under Nutjan Sottmala ved lokale bilafelleie, småpartafelleie, Jota i bilar, om skolabattakøyring til kommunene. Undanfærdig sottmålen utlengt Fyvikar kommune og Jota i bilar gikk utreden til juni i år. Stamstar vi har ikke sere vel, og Fyvikar kommune har vært sere vel nøyt ved tjenestene som Jota i bilar har vært. Og i varver skulle på den korrens jo bo inn ut at du tror tilbå å komme inn, og lagsta tilbå i været på 25.500 kroner. Etter utbå i valgte Fyvikar kommune som er færre samarbeidinger ved SPF Jota i bilar og med Nutjan sottmålen. Sottmannen var underskrivet av kommuneskriften i Jar, her Tore Isaksen stjåret vegna Jota i bilar, og Hans-Jan Sørensen, borgarstjåret, skriver av under. Nå ikke Sottmannen kommer til 1. august. Sottmannen er galtet i 4 år, fra skoleårsbyrjan i august i år til enden av skolearen i juni 2013. Etter Sottmannen hever Kvøvikar kommune møvlegget lunsja Sottmannen et år i sen, da upprona Lea Sottmala ska i er låtje. Och så är det i kvallt att KI spelar Anna omfärg underkappingsne till Champions League. Destren vill spalta i Klaxvåg och han är med litauiska mästaren ur Kauno. Vi, av mitt i tåsäg är vi vänjaren till KI och han är till Magnus Powell. Och Magnus Powell, hvordan är det med spelarna? Har du aldrig till rådighet som du gärna vill ha?
5: Nej, det har vi inte. Vi har ju Odmar som har åkt på en par frakturer i ansiktet som måste åtgärdas i Köpenhamn. Och så har vi tillägg har vi Jakob som sliter med rygg, så där är vi från dag till dag bara, men mest sannsynligt så spelar han inte heller ikväll.
3: Nej. Men vardan ser du möjligheten för att få en seger ikväll?
5: Ja, men den är alltid stor på Djupmyra, helst om vi, det kommer många kongeblå och heja på laget, så det har ju historiskt visat KI är väldigt starka hemma. Jag tror också att vi möter bättre lag än vi gjorde sist, men å andra sidan så är det stora möjligheter att kunna vinna. Jag tror att på de här tre nästa runderna så är det störst möjlighet att gå till gruppspel är nog den här runden, så att det kommer bli tuffare och tuffare motstånd ju längre vi kommer.
3: Ja, det är klart. Men alltså, det är en kämpeviktig kamp som vi ska spela ikväll.
5: Ja, enormt viktig. Den viktigaste kampen var väl den sista runden, alltså att få de här tre möjligheterna. Men ett gruppspel är ju drömmen för alla att uppleva det igen. Och att en färgisk klubb skulle få uppleva gruppspel 2 gånger, det har varit helt otrolig upplevelse, så att det är allt vi har fightat om hela tiden under hela de 2 åren sedan jag kom liksom, och komma dit och ha möjligheten igen, och nu har vi 3 matchbollar och jag tror att det är störst möjlighet att vi tar den första, så att vi går all in och vi är otroligt laddade och väldigt optimistiska. Vi möter som sagt ett väldigt, väldigt gott lag, men vi är också väldigt god i Europa, och man märker det på hela gruppen att de vaknar till när Europa kommer, och det har varit väldigt god, 2 goda prestationer vi har haft.
3: Säger vänjaren Tjakoi och han öjter Magnus Powell. Jag ska säga från Vitsia, källan från Destin nere FM1 och Destin börjar klockan 19.45. Och det är bra att se till att fylla vi gångt med A-portal FO. Så är det väckre Tjakon. Sötnamparsen bor från låter till frukskon låter jag utnyttjar inte så till 8 meter om sekunder skutja skiftande skojloft och sölglåtar. Og i kvall siden løy til låta utenrynge minni 5 meter om sekundet, og i natt løy til låta vestre minni 5 meter om sekundet, samtidig og akkurat alle og hiten mittelen 20 og 60 hans di. Jeg skal være tøynd i øyne her nå, og så skal jeg minne at bøyntene utkjemmer så sentingen Aro Beck, som Bitcher Kaprorin och som nu lackar med det enda någon senaste Kappingen var ju Ola Söko. Alltså på nu att han har luskarna att vara så är det Aro Beck som är skrånne. Och 1945 fotboll till det här K och i möter en litauisk och lije. Vi på Ergon och Johansson och Vatten Gregersson rattar vi tojenten och i morgon av middagen.
1: Rapportalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Tørfest 2016. Skunda dere kjøp e-kongemerkje ut det av e-billett.fo fyrir 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakka bruseren til 1200 kroner. Vi suttjast av Tørsfest frutjakvelde 14. juli. Tørsfest er stående av Føya Tjelle, SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways og Føya Bjørn.
2: Det gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øyne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øyne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ellersøkebordet.
0: Långt nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
3: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Ska du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekösse till hosarna. Safari ger löjve lättare.
5: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vad man hade rikar.
6: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time om, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Jensen madrasser för Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
8: Sendingen sendt samstarve i Elektron.

0: Ja, og velkommen til Ar og Beck. Hentan, ja, vi da, jeg har gjort nass, sending, vi har sånn kappengaren om, tog vi da kommer til denne søgnast av råren, lik for fremman til Ølasukkeråren, det større sleie. Og ja, og sånn talak stemnen har vi vært, og her anker avvantant urslid, anker vantant urslid. Vi Mina Li, kan man säga, till Jan Herman Hansen. Särfrågan går vi värstår. Och så är det Peter Hansen, ja, formavor i RSF. Och så är det nu sändigt som för att få Berkur Dan Jakobsen och Jack Nånden. Han är upptäckten, Peter, ja?
1: Ja, ja han ballar här. Han tar hot kör i Kotlafyr.
2: Det var alla här. Det
0: var lite av alla grann att... Är alla här, Gunnar, är det mikrofonen som Jan Herman från? Ja, ja, tack. Ja. Men hvis vi bara lejpa och tweeta så färar vi bara till sundagsämna och lycka till att han syns du gör någon. Kvärt... Hvis vi tackar Iver och Örna. Sjöande, det har blivit osett... vekna vind, sujevind, nekko sujevindur her, og man har kjørt til ötfurna at man skulle rekva, men det ble usett.
3: Ja, det var bare til alle som at om bøttene skulle rekva eller ikke, men vekse ble nek bedre enn det var tull i morgenen. Og det var lusen til rekva, selv om det kan skal være ringt og litt til start til bøttene. Det at jeg Det är också tungt att lycka till. Så starst då blir vi ju rekva bötna ner och det är nog ganska nog så ung och ganska inte nog stärsk till att kan vintern. Så teker det bara en ja, länge tog att få det lycka.
1: Ja, tar vi kommer om morgonen så tar vart inte rekva inte, men han säger inte mycket om det vind, men kanske inte tors nog till på den rören och tog blev stövans och tidsen att vi färdig ut att klara något. Och så visste vi, så var det ganska vant det för att det blev utsett, sanka, hvis vi fortsätter. Och det var inte så att vi måste få en båt ut för att sikra och att detta faktiskt bär till. Så en båt av skala kom ut vid bötten och att pröva lägga till starst. Och så tar det klara av det så sa vi att få inte. Så kör jag det ett.
0: Det är jäkla väl att lugga allt här nu till förra gång.
1: Ja. Så i sådan veckor så kan man alltid vänta att det är inte långt vanligt. Och det var att det blev försinkat.
0: Men det är ju en starst om man att helst tar det bara man en gång att ja, så sjående, man ska röna vera att båtar skulle lycka nöjaktiga lojka, men kan det också säga att han är ganska släka sin tur tar det bara man en gång och så nu kör vi det är så gott som det kan bli va?
3: Hei, jeg vil starte arbeid, så har jeg sikkert slækket sin tur for at jeg er litt bøyen, og for at jeg er litt av en her løy, så har jeg skått.
0: Men da er det så i vinter, og til bannermanninger, ta...
3: Det er ganske grå,
0: ikke? Du har ikke større enn fire mån, altså, og i mån til vever vind, det svir jo bare, så...
3: Nei, fire mån har ikke rekker til, det har jeg ikke, men det er veldig kjøtt for at jeg bare ligger bøyner, Og så er jeg kanskje så typisk i en sånn før, så rekva ødelig å gjøre borne og kanskje en eller to er kanskje øyne henne borne rekva og så begynner jeg med å velge gjerne hevende pause og arbeid det som skulle i gang fra starten og så gruller kjøttet bare det som vi kaller for fettler jeg av han blir skøyver og så reker det inn med åter så kommer Aran her inn med åter startlønne og så var det ikke rev og så er det så lunsje å komme Och på plats att så man har på bator över att hjälpa där och släppa det bara innan och så måste fortsätta räkva. Och ta kanske nummer tre bator görs det samma som Marat gör
1: det
3: här.
1: Ta det där med Victor, det här var en rörsmann som tog sin tänk och kan aktivera så hon går räkva den här. Och vi alla hade ju haltat det igång så det är inte också om dessa pauserna.
3: Och det är också viktigt att akkurat sådana för att räkva den räkva alla tunnar. Räkva. Faktiskt måste räkva tjöda igång idag. Så det är... Då skulle bara sitta för att räkva fram och halta endast ramman till er. Nej, men då man så kom igång så halde så jäkta. Och vinteren minkade i rymliga kött. Alltså det är över ombord och en dobra batter vid myntatöln och tog omkring myntor. Och det var vinter, men jag hade inte tagit bilden där som helst för räkvinga. Alltså, anker batter miste kanske anker tak. Oj. Kanske i startsporten när man sitter i bäcka så knöjerna kommer, eller Aran kommer ner i knöjerna. Kanske anker batter gör det där, men det var inte när man sa att Aran og gjør en borne lastes som han anker til å si at det deres synder av alt og til. Så rørende var i halv til det var det var så rørende kjøttast som vond og det var ikke noe avvante urslit som så.
0: Men hvis vi tar rørende holdt kjøtt i kjøkken og badner rørende nå vid norskas eller så halvt jeg lykker vi skal nevne lykker støvner og badner rørende til halvt jeg til jeg nek for deg enn så unko fem mann for dronker nek for badner er en 20 badner som har vært i kjøkken og støvner kanskje ikke alle har råd jeg ser min må fem støvner som man tekker etter stedet halvå men rørende

0: Ja, det är till femte bästa årsliten som täljer.
1: Alltså så man kan se att tar er för man kör
0: ja, det är alltid man kan.
2: Det är alltid alltid då.
0: Ja, jag ska inte lägga 100% säker men det vill säga 5/5 så det är alltid vi kör knappare vänting säger.
2: Tar jag under 5 och 6 euro.
0: Ja, så är det. T5 så är det.
2: Om man säger klassar 5.
0: Ja,
2: så 5 kanske är som säger.
0: Så har det vunnit 12 filmer.
1: Så kommer vi se att från hjärtat lockar vi runt fria.
0: Ja, det har aldrig vi gått kunde se. Och det är inte ju väl väl oj solröden som har alltid gör. TV är visst nog det har det bara till Barnaröarna vid Gentenon.
1: Ja.
0: Så är Tendak Brotter som vann sist. Och att är stövan här. Skal jeg lykke, det er sånn,
2: Tekla er nummer 8 her.
0: Tekla er nummer 8, ja. Og hvordan
2: blir det? Kolde nummer 2 og Brotter nummer 3.
0: Ja. Og
1: men Brotter, altså, som man sier, som bare rører for, tar jeg hva Enterrush, om man kan si, bruker det her rett året.
0: Ja, og det var også en øyelig glir her til Gentner og bare Brotter. Og det er jo faktisk en finere år, altså. Og jeg har alltid også nok så stått litt, altså, at det var ikke gjørst, altså, Sumbinger er akkurat like glede i kjølt om det er badnamannen ikke eller om det er gamle Sumbinger som
1: vann,
0: altså, det er akkurat like, altså, bygda ball er akkurat like, altså, det er, og jeg synes det er sånn at hvordan det er Sumbinger ferest vi er sånn her manningen om, altså, det er, og det er, man ser der, og heter Trudjon, jeg ser Trush Plus mennene der, og moderne navn heter Trudjon, og jeg synes det er Køyra Brottor, altså, ja, det er ordentlig, det er nødvendig fest litt, og det er som, og bygden er alle vi på etter her, det er sett ordentlig lov.
1: Men altså, det er Tekla som blir farger med seg her, vi tar forut hos deg, og Golen er vår nødvendig hos deg,
0: det kan nok ikke gange gale, altså, Tekla er så mye nek fremover, det er 50 fremover, så det har ikke gange gale, det är Tekla hev nog jo Tekla vet nog vad som för ja
1: men det
0: är det
1: som är avvärs kanske vi ser hitch alltså vi har ju vitchar såna bananmaningar men VOF för tror jag maningar vi agentsen till Tack bara ganska fint här vi får söka upp ju fem och femmanna för den kanske nästa eller sexmanna för.
0: Vi tar snacka om det sen då och jag kan sända dig att det är väl det lite väl smala i Florida men då är det som nu då är botten i lagt runt och
2: då. Ja. But there on here very going to we and tell tror jag.
1: Men man ser då här är det alltså här är det neck fel om på och botten där som inte är då som man ser och i vaksamanna där de ser det så loss.
0: Ja, det är att få det vi är härifrån. Till uppgavan och ganska säljer västmaningar så här som det vill se att torre lite tja de vuxna i Negvar.
1: Och så färd vi till femman affär, Drunger, 14-16. Man kan säga att det är en spännande år. Men bara han hejer en förmån, men jag tar högt om månen och kommer mål och sekund och är det gott väl här i torsdagen. Och så får vi aldrig sin tur långt i 18-4. Men tills jag outjust jag bara när nu just det och Torsten har 38.
0: Ja ja, det är alltså tant som är främre av här som bara om båten alltså.
1: Och alla så.
0: Ja, visst nu ser jag att Torsten är framme för barna.
1: Så vinner.
0: Och, ja, så vinner Torsten för den borsta du vet.
1: Han vinner.
0: Ja, tar det som i nästa tid framme för Valders och 1-3-2 och så tar det här som nästa tid och hantar sig några knörbater så jag vill säga om bara och Torsten värre bara 4-5. Så och han som är framme för timmen han har sagt förra månaden så alltså till.
1: Och till att jag
0: alltså skulle då är alltså för att det hinner inte annars så
2: inte för nöjd.
0: Ja. Och det ja man kan ganska ganska det alltså Arkan Brottna ett land tatlor ett land så det här men visst det var en gång normalt så är det en av här som batten så var de bara där och jag hade en av finalen som det var spännande det var.
1: Men till vi nu är Petri. Tas vinner alla så går låt oss se att Torsten vinner alla så och kommer han nu så är det här för en marsch.
2: Ja,
1: tog jag alla så och
2: ja, det är alla så kan ställa mer till er sista rower som till
0: sista rower var
2: någon. Vanligtvis är alla så kan prata om sista. Men det är viktigt att lägga så
1: att det har det
2: som Lowen säger så är det sista rower.
1: Ja. Är det rätt först?
2: Akkur ska man hava för avgöra då.
1: Ja, ja.
2: Man får väck från området till hemma för till man får väck från. Och det är så nog att han som är stann haftigast eller gal eller januari alltså som oftast ändar här.
1: Ja. Låt oss börja. Det är lukas som
2: ja, man tänker sig inte att det dömer kanske vi sex man för någon att Froppenger kan väl tysta över att ha hon i en rower och blir framåt där men Han så är han som är stabilast. Ja, lugga. Schott man ju.
0: Han är mest stabilast. Han är mest

0: stig efter stig talven alltså vi drack inte per sigur alltså och så kunde vi bara just ha det fix touch steam oil vis man var det så det går cyklar skulle jag men det är samla stig talven alltså kvar över haft det bästa placeringen där alltså högst ast stillistan och jag allt det här
1: ja
0: alltså så det är så det är som till men hinst då sex månader för era syndor ja och det syns ju snett i
1: ja då kommer vi så till sex månader för Her er ikke en øyne for, men for Anna Røver i Trekk vinner Sjåland, og hun er lykke en sekund fremfor Shopping, og holdt en annen sekund fremfor Smyren. Og så kommer hun bare til han er Lysen og Grattor, og til Jefferson styrer til hos Møytor, ja, Sjåland har 30 styr, og en tredje plass. Og så er Smyren og Frappinger her. Frappinger er fremfor øyne og styr. Og vi tjejer 32, og Smyren har 36 styr. Ja. Men vi kunde inte tjösa näka, alltså här är Puro uppe.
0: Ja, här är...
2: Det är samma stöva.
0: Här är samma stöva, alltså han som är främre av Froppinge eller Smirle är förra mors där.
1: Ja.
0: Och,
1: men det kan inte vara så Astralan för Astralvist och en och en affär.
0: Ja, så tar jag det favoritter till Vinella så kan det vara. Och då vunnit vart där runt affären och tar det väl. Tar det till inte bättre och bättre och... Vi hade det gick ju bättre bättre Charles Rallene och Jeff Robinge och kanske inte så väl Charles Smill. Tar tar det kanske färre sen det heaven här.
1: Men men tar hålla så bättre upp och alltså tar han bättre roer nu och sånt där lag stämmer ända hött och i Västman.
0: Tar han får finare roer och gal.
1: Tar han bättre så vi flyr sig kontot.
0: Ja ja, ta. Nu var det bara att jag hinner roa lösen kör där. Alltså det alltså
1: men tar det inte längt att han hållt annan sekund gott och väl upp till första plats. Alltså det låter ju mitt på han.
0: Det är när det startar så har tar det alltså till till.
1: Ja
0: ja. Alltså här hade jag kapen ju ner pool öppen alltså här är och
1: bara Tar det Chelsea och favorit.
0: Nej.
1: Ja, alltså åter jag vill så Chelsea är strålarna som favorit att vinna Ola Sokrowen. Som måste Chelsea egentligen favorit att vinna FM.
0: Hvis vi tar som det
1: her... Nå kører jeg han er
0: kjærfrøkker. Hvis det hever gynnsje som det hever gynnsje her til, så sier min logikker av Stralavinder, Ola Soko, og Frappinger, og så kommer
1: Smyr. Men Smyr kan ikke komme. Smyr er jo øyne gåan, man skal si, øyne gåan byrjan, og kapper er noe, men...
0: Det sier min logikker, altså, men...
1: Men Smyr er jo fra sørste her året, hever han vunnet nekk sekund innatter.
0: Ja, ja, øyne nekk. Och vi står vi alltså vi så smider rör alla väl så är det minst lika farligt smäller in där alltså och jag heter här vi
2: är
0: det är väl en av man helt spännande rör dem till inte Eva står ut och så bara att komma öyla tata mal och det hinner bara att inte bli jobba alltså till skick var långa chans alltså till han är inte spänd för men det är också här så tror jag komma öyla tata mal ni rockar där nästa tattare ända var i Hösvik.
1: Så får vi till en rower, alltså vi kanske vant av en tattar rower, men för allt var han fem man för gentor 416 och att han fyrde kom direction vi nästan tror jag ett halvsekund att han och så kom på illa förra sekund och golden förra halvsekund och stövan FM era för allt var det 38 steg och direction här var 23 steg. Och så är det också läckt attor till Poilo av Furjostion vid Samme Golan. Så tar jag här kanske kapping om tre platser mellan Poil, Golan och Örnina.
0: Ja, här är det kapping med tre platser och så om första och andra. Så yeah. Det är ett långt första plats. Ja.
1: Men alltså, Fyrvaltor vinner rättliga grått. Alltså,
0: ja, det här är en öjla gammal rövor i Hösvik. Alltså, det här hade där folk kom under kontroll och det var länk framför dräkarna. Alltså, det här, kan jag säga att du vet, det var jag, alltså...
1: Tror jag
0: att
1: det kommer till
0: Hösvik. Och det är öjla länk för 25 man affärer, alltså, till länk.
1: Men är det Fyrvaltor som kanske har månen nu och månen till alla så går?
0: Ja, jag tippar Fyrvaltor för att vinna alla så.
2: Tjechen och Hemmarsäk.
0: Ja, jag vet inte, men Fyrvalde Röö, jag vill säga så, hvis Fyrvalde Röö som det Röö i Hösvik, så vinner han där. Det är helt säkert.
1: Så ska bara Tjechen präckva att det är klara, som man säger. Jag kommer in att
0: ta det. Det är väl, men det är att Tjechen räckva i sin sannliga väl. Och här så bara batan det här var Röö som är Röö. Och är stabilast alltså till Kappingen Vere kvar jag för Midlands när på Illa Vans och Dorian Stön och det var också ovant urslit det var det så men tre plats är rösten så det var liksom tvärfinaler i öjnen här alltså om första plats om tre plats det är
1: Så man kan også hitje etter til etter baten og hvor Lukas som klarer opp av tre plasser.
2: Ja, ja. Jeg tror ikke baten som et sted av måneden med den.
0: Ja, ja, ja.
2: Nummer fem og nummer tre.
1: Men det har vært alt og har, at det har vært lignende også jamt.
0: Ja, ja.
2: Altså baten. Det har skiftet veldig om plasseringen her,
0: ja. Og der det nok så, altså, det kom nok sånn loika, så det var cirka loika lengt i middelen da det kom å male, så det har vært rymelig tatt i middelen til å rutsja der. Så, så.
2: Ja, ja, trots kont.
0: Ja ja, så det är hade lyckats som kvar i tätje.
1: Men mer där där nu då vill ju utvärs på någon ja men alltså är det ont jag mag lojmor kapinchna om tre plus till kapinch första plus blir spännande men kapinch om tre plus är kanske misslyckas så spännande.
0: Ja, jag vill säga så att det går kött att man att kapinch första plus är så spännande att du går med kapinch med tre plus. Det är gula kött alltså. Det är
1: kött som tar kunde vara en 34 bara så börjar som om att tre plus ja. Så spänningen är lika så stor det här nere faktiskt så bara han är så jävla.
0: Ja, det är vad tänker för att man glömmer inte för när kommer de bara alltså ho hur är det kapinch kan säga att alltså så det är och man stimmar sig inte framan för man ser inte ordliga i tar i linje som är och en halv är och tror jag eller tvär bara slagt att han för man ser det lika väl för man liksom tar fel när vi utvarar partnern så säger ho här är ordligt spännande och just nu alltså så det man ska ganska haft så en drone vi såg in att han för utvarar partnern och tog det ganska det nästa hit man sa det två månader alltså så man kanske fänga det bättre men det är man ja man vill alltid veta hur vinner alltså det är nej men absolut en det är väl rösten en spännande rower alltså det är väl det
1: och så där är kvar bara om man efter jag ser faktiskt Sharon har reklam för Heimasen att köra RSF hon är fin man finner det som man brukar för jag vet om rörande och starsröjer och vet ju av rower som här är det så vill ändå hitta hon får en Heimasen ja.
0: Får en hemma sig.
1: Gott här på Peter.
2: Ja, det är Ulrik som ska ha ett handtouchen.
0: Det är Ulrik Andersen och han alene som har utvecklat
2: hemma sig. Jag fortäller mig ofta att han Arna börjar göra ting, men så säger jag att det är cool. Ja, det är gott.
0: Han är just under jogging like war.
1: Men här är det som man brukar för att veta. Och hon är nämna att få oss vid.
0: Ja, ja. Och det är nog först in här. Och du först har faktiskt att du har stidtalvorna och du har starsröjna. Och du har också en video inne. Jag visste så direkta länk till videos. Det är bra för att lajta in och kring varför någon så har du allt och en är sjö. Och det är det. Jag har allt genialt.
1: Men så får jag 8 man för.
0: 8 man för, ja.
1: Det är Örvor som faktiskt sätter på plats. Det tar 3 sekunder framför Goldbrandt och 5 sekunder framför Höjabatten. Och så är det kommande att ha Arjabatten, Kvivsingur, Sörvinkur. Och Götetröntor heter en vanlig Örvor som man kan ska vanta. Möjra dem och början om året.
0: Ja, det är ju skickat så värt att ha med.
1: Och det här gör att det är Örvor och Goldbrandtor som får arbeta som att det är. Till östliga måne. Örvor är 93, Goldbrandtor är 832. Och så kommer du också längt efter till Höjabatten vid 32. Och så Kvivsing, Furjo och så. Arjabatten, Götterönder, Sörvinkor, Torsbator. Ja. Men till Örvor och Goldbrandtor. Vinnaren och att han som ändrar framför...
0: Vinner FN och så är det attra en final. Så det är nekva finaler.
1: Kan Höjabatten komma in och spolera oss?
0: Höjabatten, ja.
1: Du tar allihjeng också, lurs alla tunnare. Trea blåse. Du tar allihjeng, lurs. Du tar
0: andra blåse också nu.
2: Du kommer närre, alltså följa fyra. Du tar halta andra blåse. Upp så länge och så missar du.
1: Men du tar detta lugga, du tar det runt 200-300 meter efter.
0: Ola kommer allihjeng är sin stittre.
2: Ja, vi ska gå starta med vägen. Det är sin stittre mal.
0: Jag kan som tar mangla där så står 20% där kräft någon och
1: det ska vara en räck vi har också skott att
0: läsa ut. Det är det som blir dräck fast tre alla söker. Så ja. Det är absolut men inte jag ska höja batten och men det är alltid att alltså jag hockte alltså. Ja, jag vill gå spänt på Goldbrand i fjör och jag är öjla glad för att ha vinna. Och jag är alltid att jag kommer fullfrinkan öjla gott vi att äntligen jag vinner och en maffa kommande och fåglar för det. Och men det är alltid Goldbrand då inte hur bra det som drar och fyra år sysstävn.
1: Man har sett sig kanske upp i hötte.
0: Nej, det har aldrig inte. Jag har aldrig sett sig i hötte. Det är då för erfarenhet till att ta det. Alltså, god manning, jag bara har som baten, eller trim baten. Men jag har aldrig tört känner jag Goldbrand. Akkurat som, det manglar lite sin dröj att säga, okej, nu är det gott. Jag har aldrig man säger
1: att det är svärkhöjt.
0: Ja, att la få det sitta. Det är till ofta till åtta män ska räcka kvar. Få det sitta så till till är och så och trycka kanske som det är och ta det att det här räcka och ta det vunnet.
1: Men självt om är vår vann vid trimskonto så så är det faktiskt allt pur uppe.
0: Det pur uppe. Ja ja, alltså bara tant alltså här är alltså här pur uppe till allt.
2: Så som där vi gör så allt pur uppe.
0: Ja ja, är vår väl väl har jag bara nu väl och goldbrander väl väl. Hade vi rösten en stor final.
1: Tror du att jag kan det med till alltså bara tant?
0: Jo. Alla.
1: Jag vet att kolla hjärta chatter till höja bara. Låt mig ska äntligen komma.
0: Ja. Låt mig bara säga till att höja bara vinner alla så. Nu är ett skott efter bussen och ska det vara så där nu.
1: Men så är spännande kvar ända nummer 2 eller tror
0: jag. Inte press att höja bara men tar
2: i här. Jag ser det.
0: Jag tippar jag tar vinner alla så. Och så då för Goldbrandt.
1: För jag tackar dig.
0: Vinner nummer 2 var nummer 3.
2: Ja, så säger Goldbrandt för
0: förmarschen.
1: Ja, så säger Goldbrandt för förmarschen och jag tar man för.
0: Det är.
1: Men det är roligt att han kommer in för ut ur rasarunna för väl så kul. Jag kan för näka vi ska för jag säger vi ska kan han säga
0: något traditionella vi ska göra.
2: Spetter på att ska ta gamen när tar på stäpp så. Kusse. Kusse ansökna för så gjort.
0: Så där kör det största smöllet där.
1: Men så är det fem manna för kvinnor. Och det blev så att säga att Fyban Fakra och hon vann. Och vi tar röst för Fyban Fakra för fyra dagar och råra läge. Och det var höjlig 8 sekunder, ja, nästan 8 sekunder framför Kjaltre och så var så illa Lajka Lind och Torsten. Och stövan är att Fyban Fakra är förmarschad vid 2-4 stegen till Oncha Iva som det
0: är. Oncha Iva, det är björs med ett upp en gång. Alltså det är stegen framför som det skulle vara faktiskt, ja.
1: No, jag säger
0: 60.
2: Okay. 60. Det
0: är mot upp. Det är mot upp, ja, okej. Men det är mot han dock upp och det är det var
1: faktiskt. Men det är, jag känner att vi FM till Fyben Fakra.
0: Ja, det är.
1: Och det är kanske inte en EU om det här, hur det är arriverat. Att det är kanske bräschefyrtjan och medaljen och nöjsnö tror jag att det ska näck till att detta ska brötas.
0: Ja, helt näck. Det ska hållt nekt.
1: Så Kjaltrup fær Silvor og Søyle fær nok allar helst bronsene.
0: Ja, jeg vil si at det er den mest forutsigelige røren. Ja. Altså, det skal akkurat genge gale hvis det ikke fyller at det ikke er akkurat den der som det er sørst. Det vil si at det er Fyban rører i en klasse for seg, og det er rekva bare bedre og bedre, og er fullt motivere er å vinne. Det er rekva, jeg vil si at det er rekva supergodt. Det er.
2: Her skal Fettler reie kort for at hun brød seg.
0: Ja.
2: At han atteste baten for stadøksnøkst i at man klarer ikke nøyde.
0: Ja. Så kjølt om Fyban ender atteste, altså. Det er bare ikke for å komme mal. Kjølt om det er brødde tverre her, altså. Så det er bare rekva. Altså, det var bare større, altså.
1: Men så er det, hvis færre våre til 6 mann og 5 kvinner, som er, og ting også avhverst til at 5 mann, bare 5 mann og 4 og 6 mann og 5 kvinner, er også grøy urslit. Vushingur vinner, og tar 3, ja, nesten 4 sekunder, 3,5 sekunder, framfor Fropping, og så kommer Rottene av 3 plass, og så kommer Sølmander, Lomor og Norrstrøv, Daniel. Och stövan i FM är så att Vushingur har 41, Froppingur 23 och Rottni har 28 och medan Sölmundur har 62. Kanske en liten kapping om trea plåse. Är Rottni vid Vushingur tar förra sig främst? Alltså det ska näck till att han tar detta som man säger. Tar skulle detta fyra plus åter.
0: Ja,
2: det är så ganska fullt så fort så jag bröt att färra. Det
1: ska vara. Det skulle detta fem plus åter.
0: Det så rock galet. Det hade inte skulle färra
1: minimum 3 plus åter med en Fropping går fair och vinner.
0: Ja. Vi hade nämligen inte Fropping går fick så öliga var starst och här Hasvik. Men vi måste sitta oss inte på rådna. Alltså rådna är faktiskt... Det här räcker faktiskt bättre och bättre. Och det här är det lika vi har snusat till Fropping nu. Alltså det här är inte så... Alltså det här är inte så längt från att det inte blir till att
1: tacka ett annat plats.
0: Att få, ja, det här är inte så längt
1: från. Så det här vill säga att så klart är det för bronsna, men så Sölmander så färre han också.
0: Ja, Sölmander är så mycket längt från rådna att så man det vill vara fjärde plats och det är nog så tryggt av fjärde plats. Det är alltid vi kan säga. Men Men ja, vi men skulle man ska kanske vara lite sent spänt på att
1: öppna. Faktiskt själv under Einar Sparter som är två gol. I hästa faktiskt var hon ju, men
0: jag sa under två gol kost.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, själv under två gol kost.
2: Det tar nästan det här vart.
0: Jag ser Einar så god. Ja ja, så tärskel bara sjunga för att få gol kost eller så. Eller få det reja kost. Men det här missar nog inte. Det får ju med alla lugga väl. Det är ända nummer 4.
1: Men nu får han efter. Nu blir han helst kajsarsvinna för Dallas.
0: Så spår jag inte för att Karin får bo i nästa i kvart.
2: Gott att hon hade kommit.
0: Ja, ja.
1: Men så får jag filmarna för vi måste kunna oss under. Filmarna för Jenter. Sejan och Atjan. Sojle vinner. Är nästan 4 sekunder framför Kottl. Och så är det läckt efter till Tekla. Och Sojle är längst främst i FM vid 24 stegen och Kotler hever 36 stegen och Tekla är då tre plats vid 30 stegen och är då säkert bronsvinnare. Sojle är FM-vinnare, det kommer vi vara samtrumma.
0: Ja, det är FM-vinnare, det är alltid, det är räckvärt klassen för sig och Kotler röjner sannolikt att ströja sig fram och hvis jag hugger rätt så håller jag Kotler. Det var nästan som man faktiskt blev att göra. Man tar bäcka och nog så längt. För det är det som klarar vi det. Hur länge klarar det? Och det här räcker väl. Alltså, det här manglar bara färre. Det här, alltså, man kan inte fylla stå att det är att onkel rör gallig eller onkel gör gallig en bor. Alltså, här manglar bara färre. Det här räcker väl och det här orskar otroligt väl. Alltså. Men så gillar det bara att han läcker bättre än det här. Men jag är helt säker på att Kotler färre prövar att komma åtta. Och häver en öjliga startsport och att han har startsporten. Nu har vi det
1: inte. Bara
0: för att veta om det kunde knäcka Sojle. Sojle är vunnen. Vi snackar om det här. Vi var synd rövstryckare på. Men i Peter vi råknar och späckliga. Alltså hövrockning. Vi talade att det är 3-2 plus i ödlenförare. Som det här. Som det här. Så gentna Sojle har vunnen.
1: Så det här är kottlare bär och att göra till er. Att veta om det klarar att knäcka kottna.
0: Ja, det är lika det.
2: Alla söker röjna som jag bäckat att det har kommit av målen.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är ganska lust.
0: Jag råknar vid att jag är också så svack som Kottlare kan fylla på. Så det här. Så Rita står ju här och hon är
1: tämligen. Ska spela Bergkommar
0: lätt. Hon är tämligen så. Hon kan fylla på en fräck som helst. Men Sojle damm där räck var otroligt gott.
1: Hvis vi lägger på Lusinder nio och tackar touchmannen för en sörst. Femmannen för Rönnkjö, Sejan och Atjan. Dretjen vann och Fyba Fakra kom av en rörplås.
2: Ja.
1: Och så kom Kotler, Falkor och Blikor. Och det gör att Fyba Fakra är en grått åtta vid Önförstion. Dretjen har 23 och Kotler har 32. Det vikas nog inte stigat halvan här. Men det avvärde är att Dretjen kom fram om Fyba Fakra.
0: Ja, hatta sa jag inte komma.
1: Hatta det han Thomas Elvanta är ursäktig.
0: Ja, hatta är den bästa Elvanta är ursäktig och jag har. Alltså det får ju branschen det här var det ja, tar av er nog så tritcher och åtta och hafta rymliga kontrollera.
2: Ja, lycka alls samman att dresschen norska är just. Och så tar vi det till affär att du har klarat affär och du är inte.
0: Kom du späckliga.
2: Och ta klarat alltså, ja. Hur ska vi gärna sen?
0: Nu var det däckande lunch uppe så i det och och ta så blir förtroende och bara få upp den. Så är det kanske händer det. Alltså så är det bara så kör du så in och kommer där framme för så bör man bara
1: det har vänt hötte och sen dör.
0: Ja, helt säkert.
2: Helt rätt strunch som har vunnit nej. Tar av ja, att
1: tror vi kör under för och sen dör vi
0: väntar. Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
2: Ja, det kan gå också ja.
0: Det nu lägger batter för lunch och sen då.
1: Och det är fem man för så det ska snäckla och räcka batter.
0: Nej, det ska snäckla och räcka batter. Det är två lite lyssnar och med Reja så sen och vad gäller
1: så. Så är det är halt jag säger att vi får inte vittra sex man för kvinnor masters men Paul Fenche vann och tvåra vart någon. Och så kom Rottne och Hösfenskynkor och Smirrel och det här. Tvåra batteren är främst vid 13 sejon och Paul Fenche är näst främst vid 11 och samman vid Rottna. Så här är en kappen går i utförden här och Masters. Men så färrar vi till Tushman Rören. Och vi väntar och kanske vi väntar och en jaunare rör och ta blivit alltså för så vitt. Vi då kanske vi hon är spänningen hälsar till alla så kom men vi kunde så att för straffast och så att locka till Armelenka vi FM ta kom säga.
0: Task
1: ska kunna
2: ja det ska man ju alla gå så. Det ska komma mal.
0: Ja, det ska komma mal och men alltså tar det skickrar och
1: men vi väntar alla där klackskingen kanske för att göra större vör och alla så grön.
0: Alltså jag tänker som hoppa där. Alltså men alltså Tar er og hese her 4-5 sekunder fra, og til er, hadde det vært 2 sekunder fra, så var det mer realistisk som bor i Nåheim. 4-5 sekunder er øyla lengt, kjønt ikke man er ferdig.
1: Men kan han ha bare spolere kuttelvarslene til armlenka?
0: Ja, så det har blivit väldigt illa så det så det här ser till hopplöst att säga.
1: Och så kom det är till snack till
0: något annat där. Det pura månader alltså så är det mest bara att det var bäj nu och när så just det var alltså så är det pura ja och där alltså det är han som var ju tätje som är framanför utav de förra mallen där så till pura etan ja och där. Men visst man också är synd det teoretiskt alltså så kan Klaxchinger vinna FM för Hallabaten.
2: Ja.
0: Visse tær henter at Klaksvík vinnur overin og hann bara nummer 2 og Armin nummer 3. Ja. Så hann bara sån og så hevur Klaksvík vunnið FM fyrir Hallabaten.
1: Så vaks kanska Hallabaten og Klaksvík fer að venja seg man kæla kon annan.
0: Ja, tað kan vera tør fyrir at taka tøynar og alt er bøtt og så kanska við søkja Hallabaten player er í Runavík og reikna við Hallabaten. Ja, kanske måste jag klaxinga in det
1: var
0: alltså.
1: Men ta ber till att ha missa som man säger FM stationen.
0: Ja, att det är hade det inte.
1: Men Armland ju kanske var i vår tosh alltså alla stävna kanske var det han mest jävna bakgrund.
2: Ja.
0: Ja, det är alltid ja.
1: Eller stabil
2: alltså. Ja.
0: Tar alltså hade tror jag man för som att det var knusande gott. Klaxinga hörde bara ich ordentligt finche. Jag rigga till Kapping, tar jag kvar nek bättre under vändning. Till det tjejliga, vet du. Alltså, det kunde gått vara en nek som var spännande Kapping, men vi har stadigt en öjlig spännande Kapping. Och, ja, jag var inte kvar att vinna det jag söker. Alltså, ja, det är det som rör sig oss. Det tar inte tippa.
2: Det är det. Det
0: tar inte tippa.
1: No. Så vi tippar inte touchpans för över. Men i halv för att ringa till Berkor och få han att try in. Det är så löst här att röran var 26-20 veror lördag 1 august och det är KOIF Kapprav som skriver fyra galavarsna och allt som har FM-rövor och 26-20 är välkommen galavarsna och så är det 22 östentär som är AFL och Fjäppare och så välkommen jag ska spå från allt som är er 14 år Og så var det åren Galavarsna kjøpet for en særlig høyersløtt, og Peter, her man, ja, varspa jøsa nekker at de store løtene.
2: Store og spennende og gode løtene vi tar ferdene kappinger var det. Årsens comeback var det djupe, og Årsens fedla, Årsens eldsal, Årsens starstor, Årsens endasportor til en tjejhøyre som er djupe nødt Vi har sett folk till att hitcha efter i snurrör någon tabelt upp i fyra balkar. 13 folk dolt ut om förra land. Och så skulle jag på och så fråga vad det halta är rätta vinnaren och så vidare nomineringar och vinnare kostner. Och så är det möjligt att snur fyra att öllum att senda uppskott in till kvar ska vinna Årsens eldsal och höjersbrev rör samma Sverige och Årsens fälla. Och så är det här nevnt en rørsamband som teker støv ut fra innkommende oppskotten hvor det skal være.
1: Kan du forklare meg, det ser ut som vi kjørte fra Fætre og i Berget, men vi tar oss om en rørakalla som vi er ja. I Kotlafirm. Du har Årsens Eldsal og i Kapprøret. Hva er moderen av Høyerskjæls rørsambandsfølge og Årsens Eldsal?
2: Høyerskjæl, det er kanskje hoksa om mer øyn som er et mann av minne etla og et langre togjerskøy har gjort akkur fire Bæg i sutt fela, men kanskje òsne førskan kapprøver som høylt, og imot til eldsalen, til kanskje òsne hoksa til teg som kanskje synden utgjør i kapprøveret. Jeg har brukt det til sørste årene å gjøre en fela i, og tjukle om teg unko, og ukkere annars, og tidsjønne hånd i at renovere bater, og skaffa stoler, kjipa fyrstevn, og det en sort differensiering i at onker som gjør vår, jeg kanskje betort av synden må i fire førskan kapprøver. Umontla eldsal är mer östigt och armar.
1: Men är det man har höjurskjäls Paul F som är den största höjurs eller virkänning man kan få som kjallpojen eller som fyra utrott och i följd. Men är det lycknande till att man höjrar och för åker
2: Tisen kjærvet også,
1: ja. Det kvart år? Om man letter høyre kjæle.
2: Det er noe nytt som vi begynner på å gjøre. Okay, altså, før har røret galler ved fyrkjøpet av ofte en kanskje manning. Det største årene kanskje være og fele som tidligere håndt om, men ofte det er bare manning som er kjøpet fyre. Och till tog KF Kappröver nu vill komma in och göra det sin mån kipa.
1: Men det är något nytt att det börjar nu. Alltså,
2: ja, man, vi tar, man säger att rörarsamband är inte vid Pufir.
1: Okej, men jag säger att vi hoppas till att affären eller att det skiftas affären nu skiftas om är här var rörar när hoppas skalla. Är det om något samma loster det också om?
2: Ja, ta hoppas vi att det har blivit till att man kan föra runt om förra land och det att vi vill också skapa sin mån jag vill ta lustar ganska synd att vi att professionalisera höjrande ganska synd att vi får folk att hitcha efter dig och man var ju då allt arre man för geografiskt runt och bio folk
1: och vi det hand alltså arren var
2: ja det var en timme arren här var den höjslöt då som kvar höjran är vara handajer till till det nominera och så var det varslan att han var och så var hon bara en varsla och inte vi är avbrotten av la varslan är avbrotten av visst höjer någon och så att kunna konstruera så kanske kommer ha det stått lite
1: och så
2: ja ja
1: och höra att som jag finns ju höra ner
2: och ja ja och inte knappt jag visste ju det right jag skulle renna in till att nu är en höjd given och tog till tog vi valt att han lossna ja och är det parstad att för första vägen
1: och nu för Fjärterberg han är kanske han ballar öjligt
0: nej det har ju stått där för ballmaskinen
1: men är det vars du Peter är det gå undertöka för så galla vars nu.
2: Ja, det har alltid det är. Billettsålan, jag kan säga att jag ska lugga att man kan köpa billetter in till 26:e i halta söndagen. Så det är bara för in och köpa. Billettsålan går väl, det gör hon. Fjör var det 300 och nökor folk har öje till det mesta som är verkligen galla än. Och vi var under sådana flöjare. Förr har det varit kutuma att det är bara det som är ro som kunde meldas till. Och i år har vi så bjöd upp till att öll som är pastor är rörar om kvarven någon. Följa sig som parstad att du kunde melda sig till.
0: Ja, alltså, nevnter... Så vi bara kunde färra, Peter?
2: Ja, ja. Alltså, vila folk och nevnter.
1: Vi är bara en glävor
2: västrur.
0: Vi må färra med en mikrofon där bara.
2: Det är faktiskt en som har gjort den här manning alltså, till att det runt och stima och titta upp och analysera. Ja, ja. Alltså, att man följer sig, hvis man följer sig parstad av kapprörare följare så är man... Ja, eller ödlig hjärtat välkommen till sälja Teder också till. Alltså för att öppna upp så att kunna fackna kapprörare.
1: Som tack och tack för kapprörare i följaren.
2: Ja, så att ser man kunna fackna kapprörare.
1: Och plockar för jag vi alltså är det en ekvär teknisk timer ute av fjörn någon ja,
0: som man måste chans över vattnet här var och Bernard landar främst i höger slut.
1: Ja, men jag Karl var vi oss nu då
0: naturligt. Därför plikt där. Men det var jag stod med att alltså 26 är sista första köpa biljett och ta vi inte att han att det. Det första är färre sen färre. Det är
2: ja, det är till KF Kapprör som ständigt för varslande primärt och så vid som standard för höjslutna och så sånt så är det samspel här mitt lösnet där då. Men det säger jag första är 26 och det är titta.
1: Och kostar det?
2: Ja, kvarta kostar minst i kött.
0: Det är minst helt det kött.
2: Hej Berg, man kan färra in och man kan färra in på ekongomerse.no. Här kan man finna eventet och man kan också finna Facebook och söka efter Rörargalla. Rörarvarslen när man gör 2620. Här är ett event just nu som Mark Hunning kommer ut från fyra gånger.
1: Men det är ganska att det hade Arden första för ut sektionen så släppa battan från att hvis vi vinner så färdar vi. Nu är det nu nötra
0: färdar.
2: Det flesta
0: det flesta det är dock tar Juros catering som chase som ständer för Charles Washington alltså mäte och dricka och att toy och torskoli och såna för toy att det kan så till
1: så faktiskt allt det som innehåll i det var ett berkel. Så det faktiskt är det bara
2: jag var det center men jag är ju för chipan jag lagat det var test med jag pratar
1: och västor och
2: ja det var ett handbete ja.
1: Ja, Rocky Kostfringa då hade han så här gammal, så det
0: ja, det är. Och det var i alla fall inte minst, så det skulle jag nog finna till att få en av mina varslar, det är just några löjt och det.
2: Kunde ganska lycka lagt att säga till Arne Glömdater att frösten har sändt in Årsens Fela, Eldsal och Hörsjäl, hon är 24 juli.
1: Och är det så en balkar av folk?
2: Nej, så är det nämnden, körrör som att följa, som vi kör till inkomstlåtskottna.
1: Ja, jag har alltid till oss en gott huvud att säga till alltså till kapprör och AHA folk att kört om inte att han som tittar om nere fär höjden men om det är att det är näkvar eldsaler och till öla näck som här var som man säger ja jag vet inte hur mycket jag förtjänt att det här klapp men det är näck folk runt om förjar som gör störst tack för det att tack och störst tack för kaprör
2: det är så helt säkert kaprör är inte very här som det är det åttan champion eldsaler atlas dans runt Hø og la og alt takk og takk og takk kan være alt fra vaske klær til at pusse en båt og til å bygge en båt også, så takk er røst ut.
0: Ja, til en egg vattenfyr, en egg folk, og så til dere klarer så igjen, her hørte vi under steipanden i Ola Søk, og så hørte vi så hørte vi da et tiltak som er at her er klappet, altså her så vidt. Og her, da kom øyla negg oppskutt fram, og til å være øyla ringt at jeg kan gjøre mitt, hvor skal jeg vite det her? Så øyla ofte enda det faktisk vi at nevnte det årsambandet tog, simpelt en lodakast til at man kunne ikke kjøre, ja, hvor skulle det fortjene hette bitte noen grannar, så, så man kunne kanskje tidje, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, tjue, at ge var det goda grundgivning för att vi här som personer skulle få det här klart.
1: Så det här var faktiskt en större uppgave för framme.
2: Ja, det var spännande. Jag vet inte hur snäck upp ska komma in. Jag har inte tryggt mig spår. Jag har inte spelat jaren. Till att vi då brukte ju officiella rörsamma sömmas. Tältposten. Så jag har inte fått vita jaren. Så det var väldigt spännande.
1: Men då har jag ett antal tecken som sitter lust här till att ja, vi sitter här och halta anklare här och förtjänta så sänd in uppskott.
2: Och färde in av Facebook chatta som att någon här lägger en grön ut i jar om rör varsla själva och inne här finner man så vi gör launcher till så höjrande som alltså kan vi lägga upp till Orsens eldsaler alltså hvis man ska ha sin inspiration till att skriva sig inställningarna.
1: Ja. Men jag vet ju kanske Peter kommer att så sända. Vi där så här någon sändning. Tar vi och här vid höjra vinnaren och ta oss om kaprör där. Felix som när är som för men som och som rätt att säga är att höjra vinnaren
2: till Tar vi då kanske att nominera åt så höjra ner.
1: Ja.
2: Ska slå av det när vi kunde göra det, men det kan vi ta.
0: Och sen om det är att vara att jag kunde gjort åren,
2: Arvorsla. Det är huxi, ja.
0: Ja, det
1: är huxi. Så
0: är det någonting som till Oscar. Så
1: du känner att någon som nominerar vi köps av ekong mer.
2: Det är det också. Men det här kunde vi slå av ganska gammal. Man var ju till åren.
1: Men annars vi ska bruka lösunder eftersom vi har Peter är Peter, nu är vi kommande till associerade syster Rauer som ständer för framman är nöktor formar vi det här var tycker inte väl höras allt
2: ja, formar en öliga väl nöktor vi då kanske inte så lika högt låttäckat tal som i fjör men stadigt öliga högt vi kunde nok jag väntade upp mot det nästa högsta låttäck som är så öliga väl nöktor fyrkipan tycker inte öliga väl alla stävnar. Vi har haft några avskåare här runt. Nu vill jag spela ströma på den här åren.
1: Och folk har till sig också väl mot.
2: Ja, ja, ordentligt väl. Jag som formar öliga väl nöktar vid kapitalare. Tycker inte väl. Vi har sett några spännande rörer. Öliga stått lite att det är sådana rörer. Vi har tagit oss om det nu. Nästan hälsna rörerna när vi ser att det här vill jag öka sig. Tog jag det är rätt stämma.
1: Men det är väldigt spännande och det är rätt stort att det är så jämnt och i flesta klasser.
2: Ja, jag minns inte ordentligt. Som vi menar, vi nämnde att det var så tatt och i sådana kommer röra dem. Och kan man också se en triabat som kan jag förstår det, då lägger jag det fyra grannar. Ja, och strålan kan göra och höja batteren kan.
0: Vi skulle flöja rätt om vi kunde finna. Jag sa det, vi tar faktiskt fyra finaler om första. Och om tre, alltså.
1: Ja, men det är så vi har snackat om det här, man. Att det är onkel Bartar som snackade om början i Skapengarden. Så vi har faktiskt dömt ut det. Ja. Till månader mer förstår du till att ha kommit bland oss. Men nu är det faktiskt här och bland oss. Så det är... Ja, här är onkel Rempingar.
0: Ja, det är... Ja, jag syns det.
1: Kanske att du har lust att rocka och huxa.
0: Kanske att du har lust, ja.
1: Nu ska vi medpröka Jan Herman.
0: Ja, ja. Kanske att Soren garagerar. Alltså, jag säger vittare. Jag tar skilda sig inte på att och förkällde så. Så säger jag att han har väldigt bullshit. Alltså, det var bara så att jag spännade bara öran här.
1: Men alltså, är det spännande kappen går här?
2: Öliga spännande.
1: Här
2: är det alla söker.
1: Du har fyra rörer här faktiskt. Alla söker som kan lyckas som blir outgörst.
2: Ja, ja. Det är fyra här och onkel rörer är öliga spännande grund trea plåse. Och tog man för henne berta till östene. Alltså, och är rörer kan man östene och lägga gott varsna. Dresden och fyrna fackra. Alltså, ta ber till.
1: Ja, men hetta var så det här, Peter, och vi tackar dig för att du tog sig att komma och i rasarum så har vi med Jan Herman. och efter det en rower till alla så och vi får kan göra när vi kommer ut. Jag vill lucka kanske vi tacka morgon och ta en timme igen när man.
0: Ja, det kan gå. Vi tackar vi tackar ordentligt, sa du.
1: Ordentligt
0: maraton. Ja, ja, det är maraton. Alltså, det är... Men vi vill lycka komma fyra och natt när Ola söker och så vet han. När Röra mannen kan komma fyra sig och så...
1: Men det är väl Arne Röra Galla ska lycka ha
0: sig. Arne Röra Galla, ja.
1: Men vi tackar för det och heter var Arne Bäck för Hesavikna. Och ja, jag vill inte att det kommer bara... Och gå var Röra Ola söker och gå var Ola söker. Tack för det.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Långt og nå kan du åkne deg avgångermerkje til Ålåsøkeråren 2026. Alt som kjøper avgångermerkje av nett nå vi i Lodakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ætgångermerkjene koster 1.30 kroner og kunne kjøpes av avgångermerkje.fo. Vi suttjas til Kappbrøren og Havnarvån.
5: Hei tid, Ålåsøkeren byrger vi chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ålasöka hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisen i popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ålasöksstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittnar. Vi suttjas vid chattner.
6: Sentingen är sent samstarvi Elektron.

0: Sandmann, Wüstenschwurzel.
1: Mein Name, wie Herde.

0: farligt. Turfest 2060. Skunda där köpa jag kommer ju där på e-billett.fo för 1000 kronor. 22 juli om ett natt hacka priserna till 1200 kronor. Vi suttjas att Turfest fredagkvällde 22 juli. Turfest står med upp för att hela SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Wenzel, Atlantic Airways och Färja Björn.
1: Alla suger buffén av Hotel Hafnia, Vera Panorama, 28 och 29 juli här vi borrar vid gåen urvälde av köte, tjågade, salate, omframt suppe och förskund mäte. Eisen är vi också gott om man har. Ett särligt urvälde vi är till bötterna. Kom och njöt gåa utsynet i vid havnena av Satihad och Hotel Hafnia och Alla suger. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilbass. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lekt høy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Långt och nu kan du åkna där ägångomärkja till Olavsökeråren 2026. Öll som köper ägångomärkja av nätet är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjas til Kappbrøren og Havnarvann.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

100% dance, kvart fredag kväll klockan 20 på FM 8. Dance från Forsnån och till det.

0: Jordan Toldavo, nummer 6, Amine Benchaip, nummer 14, Iveco Svika, nummer 15, Leo Ribeiro, nummer 19, Renan Oliveira, nummer 32, Franco Baldassaro, nummer 36, Nosa Edokpolar, nummer 45, Joris Modachi, nummer 70, Fabian Uerko, og nummer 76, Rokas Lekitas. Og Lie Cha Kaui, kanskje en synder, synder av en iverastelse til at Jan Johansen vi fra Brian, men vi takker så skjønner dere at Lie Jøkken her til Marsk Fabricius Jensen og Imal. Og så nummer 2, Gaston Tilkjera, nummer 5, Deni Palovic, som er som pleier å spille ofte ser av alle de europeiske distanen, og ikke minst ta neste med her til 8. Fredriks Berg, og så nummer 9, Patl Andersson Kletskar, nummer 2, Hallur Hansson, nummer 11, Jan Johansen, nummer 23, Johannes Kalsø Danielsen, nummer 26, Gitle Rolandsson, nummer 28, Osama Ali, og nummer 30, Sean Carlos De Brito. Og Jan Palle, hva skal man si? En seriøk avstemning her, Bant Arne Listen, og en nærkast med rock nu er det, heter vi en tattet dyster, kan du ymynda mer?
1: Heter vi en jauner tattet dyster, Koi er kjø vel manna, mangla forre, Jakob Andreasen, Oppmar Fer, og Redu Shaggy Johansen, så her er kanskje nærkast som heter Kunna Styrst Li i Monan, det består av tøtjer. Så, jo, jeg kjenner ikke ordentlig at det er litauska li, jeg var bare at jeg tar är ju alla stäster och förra öst hemma i Litava och men förra det är klara så rymde jag väl mot att bli lite av skolinon och Koi här röst det sli lite rai ut en affär och till mamma spalte vi här så att Kauska spalte vi lite rai det var 8-8 i fyra det stod och 0-0 i Sagna och hemma i Färjön jag ber Andreasen skorra i utvattlet. Ja, det har varit en öjliga jauner och tatt och dyster där åkte vi och bönande ända kvar framåt.
0: Vi får ju utförande att sucha, men alltså till reisen till att det kommer till KAI. Kanske du inte kör till, men alltså jag huxar att det är KAI och det är det europeiska dyster och det är Åtne Fritidsberg som kan lägga helt sälj 12 mål när man skår i Champions League och sina förvås ska göra det. Otroligt imponerande.
1: Ja, Åtne är en spelare som damar väl alltid att det är sina fokusa och har briljerat faktiskt europeisk och fotbollet och är helt säkert en som Mölstol inte känner. Kanske då roligt lycka väl uttala namnet, men vi tar kanske också trobliga vid att uttala det litauska namnet, men Otni är fantastisk och särliga i sina europeiska löpnar. Och så är det vurs ju också när jag var pott kanske också vid att bjöd sig fram till att ta sig om UEFA Champions League. Jag pottade ju inte skåra snäckmål i Champions League förra. Så nu har jag skorat det tredje första målet i Champions League och bjöd sig fram här och så välnande att Hattler kan ta större part av min och ta Jakob Andreas och inte vi så välnande är det Hattler som tackar till av min och så är det Bergen, jag har alltid kökat stånd hur spann lyckas väl som han gjorde i fjör. Og så nu er Oppmar vekk. Oppmar hever mer klett under veiene, brant under veiene. Hotnastøyneren, han kjær i det. Så nu må han kjentle lukkast med Moisa at han kan trakke inn. Moisa kvui at han parster av å køy opp nå.
0: Og det er hukse eisene til at det er en øyelig stor smøyter. At en av meg som Oppmar Ferre. Inte vi, det ger sig om det är som mycket bättre än vad jag gör, så det ger att jag, eller kan man säga att jag skulle ge att jag har ett defensivt arbete, så det är ganska ättigt, att nu bara inte man ska kosta, det är kanske spåren till att vi är så mycket värre än Chakai, kan man säga.
1: Ja, jag är också emot till det vanliga uppställningen, här Ottmar hever värdighet, det är männen som värdiga hever vårt klass av värdena, och i förra år nu, och det är han som inte är, så det är ofta här. Man har sagt att de mest är att de är inte kyrl sig, är inte kyrl tökjer. Och det är inte ofta att Ottmar inte tökjer till europeiska dyster. Jag heter Rokti och Dicke som heter för Kajli.
0: Och så då kände Johnny Hansen som är vi från början. Sinter av en nyrash så kan man råd säga.
1: Ja, inte inte att han var att Filip Brattback inte kan vara helt mycket fiskar. Ett lat här att man bevånar att jag kan köra så mycket gott här på en halvlaj, kanske en tumma. Så är det här att Filip Rappa kan komma in och köra på ok. Det är inte så rädda näckna bortsen som kan komma in och köra så rädda större på ok.
0: Lägarna kommer så innan bötten nu. Hattfläskar, främst den över för Kaj, Lyskivaren. Kaj sin vanliga Kongaboa Bona i Kongabalon, Kjorsson och Kongabalon, Kjorsson och Kjorsson och Kjorsson och Kjorsson och så hälsar det sånt på många av de som är kommande till hända dessen här i Tjubbomore. Ikke helt fullsett etterfyr malene, og heller ikke ikke vipper noen. Det er ganske sånn at det er mer innenfor enn ikke kommer det ut, men her av lengsynet ser det faktisk rettelig fullt ut, og som du tar etterfyr med, er en utrolig god stemning, og FK Kano Shagiris spiller altså vi en kvittenbona, med kvitten hos oss, og så vi Josa Grønnen Kjørsson. Og dagsens domarer, her ur Fraklande. Og domaren der, Sebastian Kibi, som skal døme listen. Vi ser til hjelper her, så Erven Fian, og innmenn er så Thomas Luschenski. Fjordommer er det så Rudi Bodvek. Nå skal jeg sånn at det kan trettes til dot. Det er Lisebæren Tjøen. Kalmo, det er så Malvarien som er Lisebærenesne, og vi takker så lykke bunchen til KI Jøgnen Hatshøtt, Nikolaj Kristiansen er bunchen, og til Rian Josefsen, der bare er Malvarier, og så er det Mansour Senjan, Nuchimaren til KI, og så er det nummer 6, Daniel Johansen, nummer 8, Jakob E. Andreasen, vi får se om han får få noen minutter i det, men han var i utføren og utsjulig i oss hjemme til distance, til ulike sporeninger. Da ser man vi Philip Brabak, som sitter av bunchen, og så er det nummer 20, Erlend Hostad, nummer 24, Marsten Gonzalez, nummer 25, Hampus Nestrøm, og så nummer 26, David Reinheim. Hever fremme så ikke finner ikke en av eneste minutter i europeisk fotballet, men kanskje at det kan være i kvöld. Nummer 20, Simon Kalsø, og nummer 37, John Johansen. Det er Benjamin Jagoy, det er Magnus Powell, og det er Kalno som skal sentra. Det er framhärgen som är klar av Baltnon. De har nu känner innan Oliveira. Nu kör gammal brasilianare som ska sentra. Det som kan bli en spännande dyster ska ses där snitt att detta Lie FK Kauno Jalgiris, det är ett rotonera li. Det är likar som är i mitten 22 och 23 år gamla och har haft några utmärska goda adresser i snön. Så det är inte en kur, det är alltså en stärska målstandare som går i rotonemåte. Och det tar som sent så, spelar bulten i mitten så in. Sending kommer fram efter, kittligt egen måte. Bulten är in i halvan tja Kauno. Det är Kauno som är i bulten. Jons Kalsen-Einesen, første lukket Fetsson, spiller etter til Gittla, spiller bøttet til Bunchen, hersten til Pott, og han runder at pressa Rokas ut i Avatsnån. Og hva hender så her, det er Pott som firmer Kott. Men han fjerner ikke frysparsk til innkast til Jesny. Innkast til Jesny ut i Avatsnån, lengt at jeg ekner halven. Bøttet vil kaste over frem etter. Hattler som vinner ballen, finner Adam Finnsberg som prøver å skåte utenfra. Ja, så fikk vi langt det første skåttet. Men helt spennende så Thomas Svett Kaukas som heldte ballen vel. Fikk langt det første skåttet nå, Jan Palle.
1: Ja, vi får dra ut fra Adna, og til tøttingen blir ikke at Adna blir høyter, kan man si. Jeg synes nær at han er klarer å takke av deg en oppatt bedre mann, og ikke bo i seg.
0: Og til Kauno Selgris, som jeg har vært noen. Spelar in, spelar bulten till backen. Spelar bulten långt fram, bulten är att söka Kauno. Och det är Kaj läggar som är Burska Marcus från början. Och runa få bulten från den här vägen. Och söka långt nu att vänjaren blir långt att lägga i. Vänjaren Siliko Sobik. Som kanske ser att, som kanske vet att han som läggar inte helt klar från början. Så Marska Bysse Jensen smäcker bulten ut av Suina. Och då Och så Dini Pavlovic, Ulti Johannes, som spelar sin jubileansdist, normalt rush, och i europeiska klubben. Sen tar han sig kommenter till Jan Johansson. Jan Brunner pressar av sig, men Adolfins Berg har skått ut. Åh, han kan lukka läggare med honom och att inte så här att Jesper är också Thomas och någon som bjärgar skått någon från Adolfins Berg. Kim faktiskt spett och Malvejan en enda en affär och att han har rönt från Adolfins Berg. Det ser faktiskt gott ut där.
1: Ja, det var en fin rönt. James Ui, kaska en, kaska två läggare, gott för nöjn. Och det här är det ganska så rävliga däck med i Thai, fast det kommer inte mamman.
0: Och här kommer så kanske en chans till Kalmas. Jag tar med sig sabbaten till De Brito som... Ja, det är en tjej, det är Alvaring, men Kaj lägger den på fjärta på Natja Ekner Holden. Och till Gaston, den är minna till Hatt. Den är Pavlovic som har spelat för Kaj. Det här är ju släckig bänk, det finns det inom. Hattler Hansson. Sänder den flynna, sänder fram till Dota. Dota Vinsberg, han är ju tolst hälsbrunnen här. Han är ju tolst. Sätts han in efter. Han sender bare til fire. Hvor sender det her? Her sender John, men Batsen vil lukke av Rota Borsdrup. Batsen John kom fra kvart av Batsen, og hva hender så her? Her fruspark til Kano Chalgiris ser det ut til. Otter Fiddesberg fikk plass ut i søgene. Virker Odds Rule vel opplagt her, som og ikke sier det overvante helt til.
1: Han finner en øyelig gå av Brian, og han, det är viktigt att han höjter här till att det är han och Pat så värliga som skulle bjå in och visa att det tar som vad jag får mal.
0: Frisk pass till Kano Chagiris. Och det verkar inte som att det är lite hans lägga ner så klar från början vill säga att för nyss de har hyggat till vänjer någon. Han var allt för en rasande Janne och så här samsattes ett väl upplagt Kyle i Fabrian och lagt till förra minuter. Och någon finns ju trutchar chanser i det stånd. Kemi har sändning fram till Oliveira. Man kan ha spännabalten utan syna och spännabalten så centralt till nummer 15, Leo Ribeiro. Skifter balten ut av vinster så igen. Sändes upp balten 4. Nu har det blivit då. Färs spännabalten balten blir balten till framvist Kalle. Ja, till Kalmo som är av Batten där. Vi har så skått för att se till med sin öl optimistisk av Batten. Han är stäckig Batten under kontroll nummer 2 i sättet. Franco, han är argentinsk myvataren och sänder Batten väl vid synare av. Och är så optimistiskt vill jag säga.
1: Alltid vänjar han häver lust efter vad vi snackar om. Kaj häver just en kraprajting i värgen. Ja, det är ni är mitt fyra. Och så tror jag mig var här. Vi snackar om Kaskon 2, Gittla och Kaston. Nu är det så, det är ni i mitten tar på här. Så det här tror jag så är det att man väljer att ha en mera stabila värg.
0: Det är absolut meningen här. Det är Marsk som smäckar balten fram efter. Det är som balten mitt av mina. Kaj är av balten. Att räkna i halvan. Marsk smäckar balten fram efter. Innan halvan att jag just någon. Hordegus och Oskar att han fyrde fantastiska stämningar i Tjupmurre och i de allra fackraste veckorna. Ribeiro spelar ballen till nummer 5 och 4, Matachi. Vi är till nummer 3 i sättet, Franco Baltasara. Och till så Kano Chalgiris som era ballen. En i halven är Chakoy och tar alla en i halven Chakoy. Och nu spaltar jag till Anton Tovardavo. Frammeter till nummer tjej. Han är Brishabi som röjna spelar botten fram upp till Tramöja. Men det är Marsk Fabricius Jensen som samlar botten upp.
1: Salgiri spelar ganska i europeisk liv. Så det är inte som Kaj vann i hever 4-5-8. Men Kaj spelar bara 5-4-8.
0: Här ser jag ut för en sjöjs ut. Och det är Gittle som kanske är i trobacken i syne. Han som gärna vill ha ett inkast, men det blir inkastet Kaj. Och till Janus kastar där han sen. Janus kastar på ett namn från Gittla. Gittla stod till Marskabins Jensen. Marsk sätter en ascending fram efter. Finner icke plockkläskar. Kalmo som börjar så spärkligt att svära efter. Alltid finns spärk på fäderbattet i synen. Mäknan brukar flyga på ett namn till Gittla. Janus inne vinner till Hatt. Atta till Gittla. Gittla. Sen mäckar vatten fram till Sean Carlos. Ja, det var sitter för längt väck från Sean Carlos. Och vatten där tja Juris Motashi. Spelar vatten till Mavarian. Det kan man säga Shagiri som spelar vatten runt att tja Ektar Halven. Vatten är ute i Asuine. Vatten är färdigt att spela. Ådne tar kjøtt innkast, etter seg ikke finne pottesker. Og nå er det så Kalne Kjegri som kanskje mer av bøltmann. Bøltsen ut av vannstånd. Han bjør igjen. Han skifter suje, men det er så kastan som det kan rota bøtten bort til. Det røyner varvet av tøyste, og så da De Brito som reker och kanske ser fransk domaren. Han ser här Fruis Bartlekoi läckte att räkna halvan.
1: Jan Färren Alpo i ett så i närdeste så...
0: Det här är nog kärg att snacka om.
1: Nej, alltid att domaren... Alltså Ivar Stan Nuttla lade att man skulle läta företagen Färren och sådana här. Så till Koi hej ganska balten, ja.
0: Fruis Bartlekoi från Tietjen. Att jag håller den till Koi. Gittle til Gaston. Som vi nok har nett har en fantastisk stemning i Jogmøre. Og det er så sannelig at jeg som tar blad ved bruk for det. Marskabysus Jensen. Sender at en gang sending frem etter. Finner ikke potlesker og... Det er så mye veien som er leder bøtten for å helt natt til Maverian Thomas Svitkaugas. Kano Shagis spelar bättre runt i mittelsöjn och börjar attacka sänder ivre vill jag säga, efter att det är förallt att börja den från Kaj så är det Kano Shagis som ganska hemma bättre lyssnar varandra över stället som hon.
1: Ja, det ligger ganska gott, det sänder ju uppsättningen när Kaj över fem man som är inne medan Kano ser bära fyra och så fem man in och Kaj bära fyra så det här är alltså en numerisk styrtal av min till Kano och det hade jag tagit av
0: Gaktor som sitter bättre nu. Och då är Jean Carlos. Vi har vinst att säga. Spelar bulten mitt och till Abi. Jean Carlos från Natter. Finns ut Dine Pavlovic. Allt av till Mars Carlisa Jensen. Och Kamo Shagiris. Här har ni att pressa av. Och Kajria. Så jag snackar nu med att få spela Kajra. Visst är det här vi så är det så. Vi är i Bisk och Höppe. Men här finna allt vi matar att få mat. Tack så mycket. Redan nummer 3. Anton. Tola Navon. Reker fram etter Kjemer under Holmen og Chakoy. Sette så en ascending fram etter Røyne spiller balten ut av Bunchen. Men balten er alltid ikke marsk fra Bysus Jensen. Som gjør av balten. Flatsingen er tagget og rollet. Og det er virkelig som om at Kauna Røyne at sitter tempo i opp. Flatsingen er det som tar Atlas Arkan nu. Men är det så Pottesker som spelar bulten till Adam Fredersberg. Det syns han redan sända bulten vidare. Men han räcker så i Rokas. Som akkurat mäknar kvar bulten till inkast. Och här har Jonas Lise på att man ska inte geva kvar i Hotmansmarsk. Och så sälja ut i A. Tar det högre syen. Men det blir så inkast i sen 4. Och till kvar så sandes du håller till. Till er åttne Fredersberg ut i A. Högre syen. Han spelar stortes fram till Johannes. Johannes Higgerov spelar bulten till Otna. Otna sänder en blatant bulten för det. Onka Zubleka Chamalveren att Bjarke Hasson. Då ser vi ett inlägg från Otna för det. Har den inte kött den. Missar så bulten. Det är Otna som har fjärde bulten. Ja, så han sänder bulten på honom. Och det var omräckligt att han sänder den bulten ner till. Att det är så typiskt Otna Fyldesberg. Att det är otroliga fräckskott här till Dossyne. Här Maver Thomas Svetkaukas släcker värva blås och han mäknar lycka att toucha sig till bötten och klarar lycka på den här bötten och spelar till Hattas Parstekoi.
1: Det är Jans Kassel Danielsen som vinner bötten och flikar han från Litauen. Ända till 8, 8. Han smäckar bara till Bojnavid mot han också sig om och bötten sitter dickst ut vid starkista men Maver är klar akkurat där.
0: Och så är det Hattas Parstek till Koi. Ut i högre sidan. Och kvätcher Otten Fredersberg, han ska lycka stretcha ett land ut där så det är till. Vånande är han inte troblaggars att han lägger sådär. Och det ser ut som det är en sån uppdäckning. Det här är ungen karlaggar inne i filmen som tja Kano Shagiris. Här kommer så lycka och samma lycka. Nu späckliga. Det er sånn at vi har en sånn oppdekning. Åtne Fredriksberg sender seg fyrer seg rundt og her kommer en tatt og kjønn på tesker, men han rekker bare til å skjønne av. Han verker ganske sinter for spørsker, altså vinkelen. Fyre på tesker, som endelig kom i gang ved Champions League. Malshotingsene heter Kappingrar her ut Feia Damon, men det verker ganske en helt der spuske vinkel bulten räcker så syns det för ut att spela och det är Masbars till Kano Salgiris som har haft allt det mera men alltså det är alltså Kajarna som har varit väl farligare vill säga Jan Palle.
1: Ja, det är passa Kaj väl att Salgiris kör sig fram efter och så kan Kaj ganska bruka omställningarna här. Och det vi finner oss först till att Kaj har haft några fynare målvaka ja, sälja om en trutcha fyra och på att ganska först nu har en appel ja.
0: Fyrspark till Kano Salgiris. Ja, Kaui, då är det en fjärde meter frost över vill säga. Det har varit inte stått här Sven här till nummer 3 för Ranko. Han spelar mot nu då Vunchen. Röna kombinerar sig i Jöknen, bulten fyra ut och spelar. Jäkla lugga Johan som är någon. Det var så hotna spars till Kano Salgiris. Fyrsta hotna spars till att få i det. Till Rudia, vinst och Sojom. Nummer 15. Lek, Rivero. Det är gammal brasilianare. Han spelar stort häst för den här. Kämmer i ledje. Nej, det är bra kappa i kattsätter. Vi är bra stämmer matchen. Det var skott utifrån. Ja, det är för att kunna skott. Här kör lag kontrollande bulten. Nummer 2 är det. Nåsa ett och pålar. Och bulten fyr väl om man fyr Malicja Marsk Fabricius Jensen. Och ut och spel till Masbarsk till Kaui. Och vi tar sen några runder från Kauna, alltså Kauna Salgiris, det har sett färda månader, det är svårt att det har varit öliga bra i er och jag var bara prövd så öliga optimistiskt gått här, det har sett haft kontroll av bulten, det kommer så ganska en chans i bulten ut i syne, men det är Marska Vissi Jensen som hällde bulten väl, men bulten är långt för de backlinjerna, så det är ett nytt handlarspart till Kauna Salgiris, hesvinnar ute av högre syne.
1: Emma Koi täcka bättre upp. Men så när rakt bollen bättre så kunde det bli öliga vanda bättre. Stör man väl öliga gå.
0: Och det är nog fejt det. Franco Mbabashara som ska täcka den. Och här är Ribeiro som ställer klara hur som ska täcka stort här. Det är Kjemens inlägg. Kjemens blir tillbaka till bilen. Kjemens stort där. Men vatten fyra ovanhyra. Vatten fyra ovanhyra. Det är ganska händigt att han här har stort där. Ganska akkurat för över för nummer 3 Anton Doldavo ur Georgia. Och Masbarsk till Kaui. Vi har lagt här i första och en halva minut i mitten Kaui och Kano Salgiris. Vi är runt i Champions League och det är alltså framvis 0-0. Så är det Ribeiro. Spelar vatten Mittamina till nummer 4. Slika. Då vunchen till Ribeiro. Men så nummer 2 heter Franco Baldassara. Och här är Atlin i halvan. Chakoy missar så bulten. Kaj lägger en kanske gått framåt alla fel. Är det Halter Hansson? Ja, fjärrkjöla plats till att spela bulten fram efter. Det var ganska väl däckat från Franco Baldassara som surger fyr i att Halter kör för Gösta Kjöld omställning. Och bulten fyrs under spel. Och sen fyrre till inkastet Kaj. Johannes kastar bulten till Jetland. Marskabis Jensen som är sin press av er och späckar vatten fram efter fistfinnar till Altnar Fittsberg. Klarar han till mina vatten, där klarar han inte ordentliga. Det är Kano Salgiris som röjner att pressa han. Och Lönchen ganska större trusta utan att ta över sina vandermäckliga två gärden. Det är Mattias, Fabian och Erika.

0: vattenkranen är visst i Atlaven. Och Libera, där finns att vattna att det. Framvis kan man tjaka i sin i halvun i Chakoy. Där spelar vattnet åt 800 där i rubben och sälja farlig in till vågare. Råkas. Till Matsui, Anton Torbavon. Vattnet spaltar ut av Bonchen. Atle Leikern i Chak Havna Salgiris er inne i halvunnen Chak Koi, da spela balten rundt. Og Koi burska i løden, leva nøk og vunta kontroll av støvene. Rett defensivt. Da spela framvis balten rundt, og Koi kommer så spekler opp og røyner at pressa. Da klarer seg spela seg ur Tristan og spela balten rundt av Vinsensøye. Røyner seg spela balten rundt av Vantjen. Ja, får ikke kunne kjall spela, så det kan mangle den syste opp i den syste tiden i stund. Koi rådda borster. Tja, nummer 45, Joris. Joris, spennatet til Rokas Lekidas. Røyne spiller balten ut av vantjen. Her Johanen som rotar balten bort her. Ja, Vandalai. Balten er til Jamal igjennom. Thomas Svetkagas. Spill stått til Marseille. Amine. Benchiat. Spiller balten ut av Pakkesøye. Ja, der Røyna spiller balten ut av vantjen og at det sentralt, utan at det hender det heist over en til bojeren. Nå kommer seg balten ut av Vinstersøye. Men jo, Johannes som stender fire. Spalter alt setter, så kommer det innlegget fire. Først hender det her, balten fire fram vid til Brito, men bare helt ut av vantjen. Det er framvis Kauna Chalgiris som er av balten om. Det er nummer 6. Amine. Stretcher, och så kommer han skåta utifrån. En för ett förkulla skåta. Jag spinner från nummer 14, Stivika. Framvis kommer Chalgiris. Och Koi lägger ner. Här så jag spyrst av fäta bulten att du gör en ball och sätter till.
1: Ja, men alltid Koi ständer rymliga väl. Och så väljer rymliga väl. Jag ger något ju med att lita och ska ligga här och bulten består stora bättre brukan än att göra på det ut i att ta åtta skapt i frujusballet. Ta det till värdet för dig på att här som kommer i fyra, ta det värre hamniga vantamängder. Så långt just där, inte skapa näka vid bulten. Så allt jag ger något ju med att ha här bulten. Man ska minnas till att lita och ska ligga vann med valor i fjör. Alltså vi har när så jag vunnit där med valor i Ustan. Det är inte ofta isländskt liv dumma som jag har hemma, och jag ser att det var så vunde med valet, så vi skulle inte ordentligt underbeta det litauiska liv.
0: Man ser ut, men det här är mest då som fotboll, det är stora människor faktiskt. Det är
1: rymda höjer dagsnitt, ja.
0: Och det är Marskrabisus Jensen som ska täcka Frysparche, alltså Rengstöva, Frysparche Koi. Marskrabisus Jensen, bilagarna för långt fram av Vötlen. Vötlen kommer under halvan att köra Kano Chalgiris. Det är Kano som vinner Vötlen. Att räkna halvan kommer en sändning efter Bonchenon. Johannes förligar fattar Vötlen och spelar fram till Otma. Röna spelar Vötlen innan Mina, men när kommer lugan lagar fyra Vötlen vill du spela till inkastlig Koi. Johannes kastar Vötlen till Gittla. Spelar halta till Marsk. Marsk, med minnet til Hatt, som er pressover, spiller balten til Gittla, Hatt til Marsk. Marsk, spiller balten til Otma. Otma leder balten færa til Pott. Ja, Pott etter seg ikke finne Otma atter. Det er Kama Chalgiris som er balten. Det er nummer 7, Anton Torbava. Spiller balten til sin Miveri Makar som tar ett check fram efter. Balten är så att jag halvunnet tja av Jessmon. Nummer 3, Anton Toldavo. Vi är till nummer 45, Joris Motachi. Han spelar balten på vantjen för fem av balten efter. Tar Röjna bytja upp och det här var det just. Det är sin senaste touchblottan vill jag säga, utan att det här var skapnäga. Tar trillar balten runt efter synen så är det centralt och utan att det orkar Röjna testa Koi. Och det är alltså Kaj som är väldigt farligare. Jag vill säga att det finns 5 minuter där jag kommer Kaj fram till den här fina stöver.
1: Ja, det är ju ett av Kaj öjliga väl att de inte släpper spela mittlenkjeten här. Och de släpper helt inte att tro. De har inte lagt balten att tro. De har inte så mycket djup Kaj här att de får spela balten att tro bergen i bakgrunden. det är ett annat spel jag väl så att det här var balten det är faktiskt inte mer troplats det tar är själva vanta bigger av balten
0: alltså jag faktiskt skapt några som är upp till sista tiden så
1: nej nej så det så jag tycker inte att det här är rävliga tjejer för kvar vill säga det passar kvar i sin vård.
0: Og det lagt i egen som måtte urene, så kom Alves her i fyrre alle gjest, og han framveis 0-0 med den KOI og FK Kano Shalgiris. Til innkast til Jessner, lengt opp til halven til KOI, her kommer en bølter i fire, og til velrota borster av Paltle Kletskjær. Rattas Maren, Joris Motachi, som spiller bølter til Malverian. Thomas Svendhagas. Atter til nummer 45, Joris. Han spiller batten sentralt til nummer 14, Maur Litava, til Shigas. Vi er med Juventus-leggere. Til fremmest gjester som er av Bøttmann. Her kommer seg sendt ikke fire, og er det din Palabes som er i Trobolagon, og det er omreppet over Hotna Sparsk til Verdeisne. Hotna Sparsk til Kano Shalgiris, det var din Palabes som ikke ordentlig, som ikke ordentlig vekkene rådde bøtten borster, og igjen er duellen i Brasseinon, tja Kaoi.
1: Hesa støvner som Kaoi, man vil altså øle vel på han.
0: Det er de øtta førhånd, og det er altså til at sier Hotna Sparsk som Shalgiris få, helt från en tidig stort till Ribeiro som sänder batten en 4% det attas stankar, kommer en stötare batten den hoppar sin dinne brosta en hånd och händer så här till Paul Keska som rotar batten bort och till Kano Shalgiris som röjnar varv utan trus detta få som fätar batten Kajlagarna lyckas nog så längt att se akkurat nu och här börjar så han blir så spekliga, farligare och farligare utfinner bara så att det bara stönar och så klarar att mäkna för att få in i sin sida ordentligt så kommer Kajlagarna komma en trotbackare. Men etter hvor jeg hadde kjørt feil på det siste tjenestånd. Så Amine sendte ballen fire, men det er Marsko Bils Jensen som heldte ballen vel inn i Fimmelsson. Det var et hardt innlegg opp til brasilianske frammeren til Damon, men det er vel tid fra danske Marsko Bils Jensen i KM-mål. Jag måste lägga ta måste lägga var nu också visst det kommer lösa mer kvalitet och uppe det sista tjänst så kommer det komma ett trouble kanske igen.
1: Ja, det går så tänkte jag bli chatta ett steg bara upp. Ett steg bara spel med bakgrunden. Det gör det här så där. Och fick jag fått ett lägg.
0: Och så den faller vi som ett trouble kan och till nummer 10 har du en Frydeberg till nummer 9 kan Renan Oliveira. Ja, var faktiskt en fin sändning höger sig upp till framme igen. Mekna Kaj, Mekna Rota Baltenborste. Det er også Kastan, atter til De Brito. Oha, så er det brasilianeren Ravin Oliveira som ligger nere. Og til spørning om man skal også dra av Vitcher fra Bosnien etter hvert. En fransk damer kommer og giver og påser vi igjen. Og spyr om alt det gjør den. Jag vet inte, det är rätt för att vinka från bönsen om att han ska ha några jobb.
1: Men vi där finns ju förr ska söva i det.
0: Atje?
1: Atje Samuelsen.
0: Hafsik?
1: Nej, Mjälpby har vunnit 3-0 rätt, hur säger han? Lincoln Red Imps ur Gibraltar. Och Atje skorade 2 av första målen. Och det är det 2 av de allra första målen som kan hjälpa i europeisk fotboll i Iverhöf. Så att det är samma som jag har skrivit svenska söver, eller förska söver faktiskt för Mjällby.
0: Ja, fantastiskt.
1: Första matchet i europeisk fotboll, kan hjälpa.
0: Lincoln Red Imps som vann av Vujtjinje i fjör. Jag fick att det är samma som jag ska göra lösen där över revanche kan man säga. Hände så här. Det är öppet för en frysbart till KAI. Miskast Myrinsson. Hattar Hansa som ska tacka till han. Och det är spaltig 25 halv något. Det är i Jobomöre. Stövan är framvis 0-0. Mellan KAI och Kano Shalgiris. Det är i Næste runde i Champions League. Vi skal se at om KAI mekna at vinna hesten i mitt fardester, så har vi det som sitter seg grunnspill i Conference League. Og tar vi sånn det møte 24, at han skal takke blodet til større i Iceland. Sjånne møte 24, bæger en grunnspill i Europa League, og vi skal snakke om Champions League. Denne Pavlovic, en av mina til Hatt Hansson. Hattler opp til Adam Fredersberg. Kjellig avring fra Hatt Hansson. Det er Michelin Gjødlen førhånd. Mekner ikke at finne Adam Fredersberg etter. Og så er det Kamos Algiris, som er av alt med at trekke halve. Til nummer 2 er det Franco Baldassara. Spill til nummer 1. Slivka. Spelar batten in i plasta in, men där är Gittle som är fattar batten. Spelar batten till Johannes. Tar runda framme så vet jag att Trusna brukar nu den här gars. Jag vill säga att det är Litauische läggar ner. Som jag har lyckats att det kan bli någon. Faktiskt bara två år med Arska Trutje med Trafist i Edme som faktiskt är i ur Litauan. Annars är det här sanns från Bergur, Fräklande, Estrija, Argentina och Brasilien. Georgia i snö och Belgien. Här är det någonstans fram. Och de marscherar till Jersey Rokas. Likidas. Spärrar bort ut av vunchen. Matta till Likidas. De marscherar till Jersey Rokas. Mivej. Kjöpelt och till Anton. Anton går bravo. Vi är i högre sina. Till nummer 45. Spelar stort till nummer 6 och det var en stång. Den ska hända en färdagsläggaren Chadda med till vi är i den. Här kommer ett diagonalskifte. Johannes studar balten bort där. Det är framme i Skalmo och Shagiris. Smera balten. Joris till nummer 15 som Björn är av. Spelar balten. Vi gör en spelar balten Jöken Kai Vejna. Det här blir det. Rota Borster är inte så jävla gott i fyrst i allklubben. Kai där kan är, ja, tar standa i varje stöv och i lötnet. Det här är alltså just nu i en goa löt, det vill säga. Så är det där senaste 15 minuterna här så är det alltså Kai som är varje i varje stöv. Och det är Kano Shagiris som här var runt att pressa. Vyska som tar här var runt att pressa här snö. Oha, oha, oha. Åtne Fredriksberg tackar för sig. Han fär inte spalt mera. Filip Brattback kommer in i hans här steg. Hatta vara tjock och en smiter för Kajik, mamma Sia, Jan Palle.
1: Ja, fäkta var en dyktig smiter. Jag har alltid att Otten fick att gåa början på distan och så slägg du mest till att han la sträckt ut och la gör det också där han skulle ta ett hotbarnspark. Det viskar som han, det kanske inte är ju 100% öker till det stund och kanske har vi lyckats som rätt att prova. Och så nu man han sig på inte gräs och säga vad ska hatta vara till han. Hatta vara öjliga, öjliga tjejligt för bollagarna och Chakoy vill du säga.
0: Vi såg ju i sin Jan att jag hade spelat bollet fram till åttna och åttna, han gör ett hejt när man säger, men jag klarar inte att spela bollet sen. Och till er, till nok här till er, han är simpelthen inte för att spela vidare.
1: Nej, åttna är inte för att vi vill, ja. Det är helt säkert. Mitchell har inte hållit han ut i europeisk och distan och så är han ta här och han välja vurs hur han ska spela. För det är vi har nästan en europeisk dist och han är välja till spod i europeisk och röpen för Kaj.
0: Han absolut och han spelade ju det dess nummer 2 alltrush och i europeisk om höpe. Flesta dess som har så varit för KAI och så här spalt omkring för B6 och 34 NSU i Eisne. Med en parstans andre vid i KAI. Och här är det så inkast till Kano Shagiris. Och jag måste säga att det är något som nå ska se sig. Nu snackar vi då med att Kano Shagiris kanske har bulten lägg mig där, men det är alltså 64% possession till KAI, så där har fast har bulten sin till Jan Palle.
1: Ja, det är ganska ta på innan början, men man glömmer väl så att KAI är en hamna gå av början, så här tänker jag här att man finner sig höj, där blir det över besett.
0: Och så är det så han har Jalgiris som är uppe på sista sidan. Det är spalt rätt sätt här. Här är alla inne i halvan i Chakoi. Och här vita gockor och när Fredrik Spiker. Och här är det gott klar i hur det heter er en smiter för Koi. Och kväll skulle Koi nu finna på han. Ribeiro spelar bult alltid till nummer 2 och Franco Baldassara. Vi är till nummer 3 Anton Tovabdava. Vi är till nummer 5-4 Joris Otachi. Rönnar sända bulten in 4. Det är väl äldre för Kölle inlägg och det är Mars Krabis Jensen som hällde bulten av Bell. Mars skyddar bulten till Gittlan. Gittle, en länga sändning upp till Filip Brabbach. Så Eiste är väl givet samman till listan, men nu är han så vi från början. Och det är spurningen gosset höger, han är Eiste till listan. Man är ganska rockna igen för att han får bli in i den där listan. Men han är så bortstånd, det är och det sista till vi han har haft omkring att skriva Eiste. Att ströjas vi, alltså, och det är det enda sista som Kaj brukar för det. Jag får fler skriar av den listan. Här verkar som är rätt enkelt läggare av listan, kan jag.
1: Ja, Filip har haft några skriar att drejas vi. Och så är det kanske just att John är bara med vi tar väldigt kända arbetet vi att alla arbetar för någon annan. Och här Filip Brappak är kanske sin stärskare i allomspel och allomspel med personen. Så och så är det möjligt att kanske just att Otto har varit i Ivasammer då kanske vita att artisten och som man också har varskat så bor ju Dusty här och kan sätta in som kan bona och det är ganska härligt att ta det här också så väl upp och nu brötas fortsätt nu.
0: Och jag husker kväll skulle göra nu, alltså det är 13 mått till Holla och det här var så sannliga några ting där ska ta som i Holla i snöjning också. Kanske är det nu där ska bara lycka nu glömda hänga och ibär till Holla. Så alltså det är kallad som är så här har bult en med en varstånd tog in i halvande Chakoi, ja. Nu är det ganska lyckas och Gaston som era bulten spelar stått till Nikita Rolandsson. Nu till Johannes. Johannes Kalsa Dagensen. Ja, han glöjer med färdliga färdliga bulten efter. Spelar ett till Gittla. Så då lyckas, nu får Chakoi lyckas trilla bulten runt i sin bittelsyn. Dene Pavlovic finner Gaston. Koi tar pli alltid att finna lösner, men det är skjultan att Otten Fridsberg är skatter. Så Gaston att checka halva spelar stort till Hart Hansson kanske det så lika kauna som lika checka sig åter där har varit brukt redan igår ska och på lite trusta Kai framvis 0-0 spelar till 3-3 och en halva minut med en Kai och Kauno Jalgiris Dene Pavlovic och Gaston spelar bort den mina till Jonny Andersen missar bulten. Kauno Jalgiris är bara knappt att jag kallar den. Och det är lyckat här kväll akkurat att det skulle göra nu. Det är som vi nämnde, det är 1-1 som spelar här i Fyrolaget. Det här var några ting där skulle ta som vi håller i stället. Det är, alltså gå skjäda nu. Det är alltså det klarsta, stärskaste offensiva vapnet är i färgjord. Och det är spurning att Kaj skulle stända upp i nu.
1: Ja, men alltså, är också vi att man börjar i distan så är man med om att Kaj för att vinna. Och kanske vinna en smäll av sig. Men nu har det där rävnen om att Syrja 4 är vi och i sötna distan. Och det här säger att kunta vi är jävlar 0-0, 8-8, 2-2. Och alltså, inte kan man säga värre än jävlar. Så har det man är väl vid sötna distan. Och det här är rävnen om bro allt.
0: Så en fin aktion fra Kaj utover Holtz. En lengt sending fra Marskabis Jensen opp til Holtz som klarer lunsjabulten og til Filip Brappak som er bjøye. Og tog et sekund etter, men bulten bare prykker fra han og får ut og spil. Det er Holtz-spark til Kaj. Holtz-spark til Kaj ute i høkkesiden. Og til Filip Brappak som skal tegge til. Hvis jeg er mal her kommer nå, så er det fullstendig av gåsier i Klagsvik. Jeg vil ikke stått til Espen her, men det her mekner rota bøtten bort her. Det er Jessner, jeg kommer nok inn legge fire, og at Espen her vil bøtten stod av bort her. Hatle Hansson, mitt av mine, spiller bøtten til One Gen, til Gittla. Gittla, take at sex, senter han bøtten bøtten fire, hver stender det her. Her er rota bort her, at Espen her, og til Ali som Helt til Louis i all opp noen, spiller 1-2, og de spiller så til Gittla. Gittla Rolandsson spiller balten frem etter rekke bein i anker leikene, men for så atter du Gittla og balten for ut å spille til vi så innkastet til Kaunos Kjalgiris. Her så det endelig også fra Koi, så vi det har sagt da, vi er nok snakket inn nå.
1: Ja.

0: Marsk har bestått Jensen. Marsk stått Jitland. Kai Mangla sinne talesmenn. Her Ongen Otner Fredesberg, Ongen Jakob E. Andreasen og Ongen Altmar Ferre. Og en oddsju det er viktig om Champions League til stem.
1: Og Ongen Patrick Johansen.
0: Og Ongen Patrick Johansen.
1: Ongen René Sjage Johansen.
0: Her mangler en rikfi av de donalige landslagsleikere Nekre, de som faktisk blir fast inne for første allanslige. Men de må klare seg åtta. Gaston spiller bøtte frem etter. Han rekker lykke og Ribeiro, bøtte for ut og spill, og det innkast til Kaj, lenger at rekner halve. Ute av vinstre så igjen, Sean Carlos, etter til Dene Pavlovic. Deni, spill til Marsk av Brysos Jensen. Marsk spiller bøtte frem etter til Jan, som ja, han måttekker bøtten, og Brinka battle men battle så prika från han fär då ett frispark ser ut till ett lakvärt nej till frispark till Kano Shakira så att det var Jan som är så får du duell vi nummer 3 Anton Toladava och så som att kan jag kapa in i Anton så till frispark till
1: ja håll det ska räna tämja bollen och så kör man till att stämpla det där vi lite han måste fyra det ska han måste fyra det är så han inte stämmer kör in då i kroppen honom
0: tar sig att för så ut

0: som stod av vatten mitt av mina hattar för fjärde bötten. Franske domaren här i Brukstad, men kvart, ja, till Frosbarsk till KOI.
1: Du brände ju ett hattrick till Aka. Aka brände ju ett brottspark, så han kunde ju ha skorat ett hattrick.
0: Ja, det var första början som jag fick ett hattrick i Champions League.
1: Ja, jo.
0: Det är ju fantastiskt. Och ändå för utländska lije. Marska Bysos Jensen. Smekka bara framåt till Jan för inte färdsans button. Ja, så kan han lägga det här stå. Och är det Ali som... en oj så här tackling mot nummer 32, Franco Baltasara. Som ligger nere, frysbarsk till Jessner. Cirka 500 meter frast över från KI Malnon. Men det är alltså framvis inte vi är så farlig på Deypaltar. Ett läser skåtene som är kommit ut ifrån, som är kommit ut ifrån, så ska jag säga frastövna. Och det är... Kvöda som ska tagga det, det ser ut som det är...
1: Baltasara.
0: Ja, det är nummer 2, det är Franco Baltasara ur Argentina som ska tagga det. Och tar sedan näcker fram, han spelar stort hespern här till nummer 45, spelar bara nu till Fabien. Och så kommer det in lägga fyra in i KI Brostein och kanske att det stanker, men Bulten fyr fram vid och Bulten fyr ut och spel och tar vi så inkast till KI. Nej, det blir så inte han rakt en KI-läggare vid någon. Så det är inkast till Kano Chalgiris. Länkt upp i halvande till KI ut i övrigt så ser jag. Och det är nummer 2 i sidan från Balasara som har fyrat tagga till han. Länkar du men in i Brostein någon. Det är så långt i batten med 5 minuter samtidigt. Det är Pavlovic som rotar batten bort där. Och så är det Filip Rappak som perfektar batten. Han stryes då. Han är kommit väl in från början efter han är överstattat av Otten Fittisberg. En skattan mot Otten Fittisberg som inte är vi för KI. Batten får så ut och spel till inkastet till Kano Chalgiris. Den kastar fram efter till Johannes som stod av batten efter... Søylinjene, og så er det Fille Brandbakk som fyrer med Kaltland, for her er det Fruisparsk. Fruisparsk til KOI, beint at det er Egnar Holven. Vi har lagt her i 41 minutter. Støvann framveis 0-0. Her er vi alle rundt i Champions League, med en KOI. Og Kauno Chalgiris ur Litava. Åttalig ur Litava. Jetle sender en lenga sending opp etter Rønna Fenna Pall, Balte for Rota Borster, Kais og Rønna spiller Balte Rota på den siste tingen. Jean Carlos finner Halt Hansson ut av vansjonen. Dattler, Strøyes, han er tverleger etter seg. Ja, Jean Carlos til Bidde Bjørn som frem, hva henter her? Hever Halt Hansson spørsmål til Kai. Og utrolig flott fra Halt Hansson som Strøyes mot en tveimann litansk og leger. Nå til et last av få et Halt Hansson. Ja, det är akkurat det som KOI har brukt för det. Hotna spars till KOI. Onchen Otten Fittisberg. Filip Brabbak teker hotna spars till. Och till Rudi har visat sig i Hesfer. Han sänder den här ballen för det. Kostar att det så stankar med fina chansen till KOI. Och vad kan hända så är det Rudi Borsters. Först då att det så stankar att det var en fina chanser till KOI. Ett gott inlägg från Filip Brabbak. För det potser så att det så stankar.
1: Ja, det är
0: det var Gaston, då stod Gaston. Jag hade en drönt i den stodan på ett försalt,
1: ja. Ja, så han kunde ju öliga fröjer ut den ett där. Nu så kör vi inte tjommater, men så här är det utav öliga fröjer. Och kanske fick fröjer ut den helt där skallen på ett försalt, tackar det.
0: Det kommer ett nytt inlägg vid Atta Sassong. Jean-Carlos de Bidde för icke fäter av Bulten 0. Bulten 4 ut och spel till er maspars till Kano Chalgiris. Och KOI här var så svär att vi tar vuj så är det inte gott kunde lepa 8-8 för Desberg. 2-4 och en halver minutt och däkter. Stövande framvis 0-0 mellan KOI och Kano Chalgiris. Och det är maspar till Chagiris och det kommer en sändning framåt här. Det är Gaston som stjortar balten framåt till Hatt Hansson. Vad händer så här? Ja, balten fyrer ut och spel. Det blir inkast till Chagiris, alltså Ektar Holben. Det kommer en sändning framåt här. Och så är det flott för spel från Gaston. Här kommer en tunnel från Ribeiro. Från vi Gaston.

0: men han var ju så mycket väl för det att det blir då klar inte att smutsa sig fram vid han argentinska medvärn Cha Koi. Och så är det Denny Pavlovic. Mittaste medvärn Cha Koi. Spelar bara till Hatt Hansson. Och smalt där får innan dystet det. Vi är till Janus. Janus under lunchen bara till Filip Rappak. Det talska lägare fyra. Matta fyra på spel. Det inkaste Koi. Inkaste DJ. Koi bitcher upp. Till Gaston. Till Cera. Till Kittla. Framöter till Janus. Han ströjest. Framme in i halvan i tja. Kalla Shagiris. Matta fyra så. Ja, för ett kittet spel. Han är framvis igång. Det är Koi som är battal. Janus. Åter till Kittla, till Denny, till Gaston. Gaston mitt av mina till Ali. Är akkurat på fäder botten, men det känns som en killen idé. Och Sam Ali. Stort till Denny. Denny till Kittla, fint spel för Koi. Jag håller mot detta spelet, plus det som vi lagt att säga. Det är Janus som sänder botten i fyra här. Det känns som en tackling och... Så kanske måltal på från Kauno Shagiris. Bulten ut i Suyene. Kommer att längst sändning framåt här. Ongen framme i Turker Tja Kauno Shagiris. Och tända så vi tänker stånd som förfärdar bulten. Spel stått till Hatt Hansson. Vi närskast om 45. Så får du sådär kan vi lacka att se att. Johannes. Atta till Kittla. Kittla Rolandsson. Stått till Hatt Hansson. Atta till Kittla. Bra lukt vi över er klagsvikt. Farmlåten lacka att se att. Minutter lagt i rett seg at her Jupemori klagsvinger i Fyra Legends Nå han er framveis 0-0 mittlen Kaui og Kano Shalgiris ur Litava Dene Palovic For kveld av Enkel Gaston Han perfekt av Bøtnon Spiller den minnet Ali Atta til Dene Palovic Kaui spiller Bøtnon mittlen sin Det her var gået ui Det her var så sannig nok ting Det skulle ta som i Hyra Legends neste Ikke man fralig fikk nasen, de bryter seg til bøttene fire. Etterst ikke finne podcastkar, podcastkar G, vinka lukk ut til de bryter seg, innleggje var det ikke gale vi, og skulle kanskje være klarer her, inn i Fimmelsson. At det var faktisk et nok så fornuftig trekk fra de bryter seg til bøttene fire på andre måten som han gjør det.
1: Han lønner seg noen fire, men her er det bare ikke inne i Brastad, som kan tenke meg ut her.
0: Vurska er det som om podtok seg, hva skal jeg skulle dere være
1: her? Ja, det er helt sykt. Elskar han skorra mal.
0: Ja, skjønner vi høyt noen. Kommer da. Ja, hva hender her til frysparsk etter hvert. Innkastet til Jessner, Atre Egnerholve. Ja, til innkast. Ser det jo til. Og vi har lagt 1 minutt og 5 minutt og 2 minutt som vi har lagt til at her i fyrre halvdje. Kai er av bølt noen, midt av mine. Til Paul Kleskar som drittar att sätter, spelar bulten till Johannes, Johannes till Brabak, Brabak sänder bulten på Enle, ja, blädda bulten allt för länge till SN för Oman 4, ut och spel till Masbarsk till Kauno Shalgiris och till Esporning om det sista som fyra händer här i fyra hållage. Frysbarsk, orsaka Malsbarsk till Kauno Shalgiris. Thomas Svetkauskas ska täcka till. Fransk domar hänger till klockan. Kämda och här brukar stanna så till Hållager i Jubomor i Klaxvök till 0-0 med den Kauno och Kauno Shalgiris. Och ja, i beskriften i fyra Hållager, 8 Frisberg i förut, vägna Skia. Kaj lägger ner. Det här var sänden du tänkte skulle ta som i hållet i stånd.
1: Ja, Kaj börjar distan faktiskt finnas och slä. Här åpne särliga er i fokus och hävna några goa röntor. Hopp blir oss just till och hävna några rönt. Så ser det ut till att Salgiris kommer för sig och till Griver och häver balten. Men det har skapat bara 80 i frugenspelet. Tar er, det har varit två rymliga färdiga dejbaltar till det här. Og så kommer Kai Fyrsjø. Det er akkurat som Kai hever fæltas her nå. Det er sørst løtene, det er sørst det er kanskje 20 minutter her eller så. Og Lykka som hever vurs at det tar atta morra enn bæra kanskje. Jeg mener vi tar atta så gjør jeg mot.
0: Alltså det är lugnt här, men jag tror att det är en så stor läger som Otto Fisberg och europeisk hopp 12 mål i Champions League. Det är cup engine chart Otto Fisberg som att för som the first läger som då bäst dessa cup engine. Han är så inte vi här och vi sett det hela jag också kvätter en kan en nöktan det ursäkt vi är för Kain och också. Men det ständer 0-0 där. Kan man säga att det är ett nöktande urslut för KI?
1: Alltså, jag vill sagt det. Alltså, mot till det som börjar jag, så är jag helt, som jag snackar om, kanske vad smällan säger. Men ta i åttende period så halte jag att företrädarna mot mig skruvas och lutsänder. Och jag halte att det är okej hvis man är vid till sötnadisterna, så man är inte gjort det. Så jag anlöker halte jag helt okej. Och skuld till det ettna som vunnit så är det bara så.
0: Vi får ju sucha i alla förhållanden och vi vill attra om att Lydde går till. Alltså 0-0 med en KOI och Kanashi Algiris. Här är det Soltrön vi attra om en attra.
2: Områdene sendes samstår vi JFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Kulorsen heter 100% Dance av FM1. Av FM1. Av FM1. Av FM1. Av FM1.
6: Hørfest 2060. Skunda dere kjøper jeg ganger med 20 idéer av ebillett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi sørger oss til Hørfest frutjakveldet 24. juli. Hørfest er stående av for å tjene SMS, Red Bull, Burger King, Peter Sitching, Vensel, Atlantic Airways og Førja Bjørn.
7: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
8: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårs, men nei.

0: tonight, oh yeah. Les meira og kob.fo.
1: Scouse House er nå stedet her bæge viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Hei tid, Ola Søgan byer vi chattner. Sunnet den 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
6: Det var tärnets vinter, ja. Sätter sig samband vid Gullutlugar. Vi tar vår störst urvall av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gullutlugar. Tata Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullutlugar är det bäst.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk. Områdene sen samstarvi, JLFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom, og gulle klokker.
1: Ja, yeah, gulle veit.
0: Ja, yeah, gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Så færre vi nå retter til Klaksvikar til Sætna Hållæg, Kjøsvall Trykve.
3: Jo, takk for det, og leikerne akkurat kommet av bøtlen etter, og dessen faktisk akkurat bukstaver og gongt etter. Støvann 0-0 med den Kaui og Kauna Jalgiris, og kanskje i beskriften og i fyrre laget til det, Åtne Fredrisberg får ut ved en skia, og Filip Bappa kom inn i hans sted. Og i hele laget ungen utskifting fremt for Kaui, men det faktisk Jessner som jeg var fremt av utskifting, og det nummer 15, Leo Ribeiro, som takkar for seg, og inn i hans sted kommer som nummer 9, Leon Krekovic. Så ikke så at det Jessner som jo i Alops støve. Og akkurat hva det henter her, ja, det faktisk ja, det faktisk en leger som ligger nere, ser du til Kano Chalgires. Og han skal så lykke av føtter etter, og til han sånn jo. Og ser jo som det da til hotna spark til til Jessner. Og til så lykke takk for at Kai har vært hos om i Halleisen, og at han er nok et hos om. Kai, vursla bruk for en gang utgangsstøye. Og det sørste det er bruk for til flere skier og det som jeg trodde er en lenker skjeliste. Det kommer innkastet. Pall Rotabatten borster og i første i Atleve. Men det er fremvis Kjessner som i Atleve. Balten er spalt etter venstre så igjen. Til Mathias Fabian og Rueka. Spalt Batten og Rueka til Vannstånd. Det kommer en sending inn fire. Det er Brabak som Rotabatten borster i første i Atleve. Balten vil sende den bossen i Atleve. Så er det Hattler Halsen som sparker Balten vekk. Balten får ut og spalt til innkast. Til Kano Ushagiris. Og så det Ali som vinner balten med. Han rasande til han meter at han ikke kjørte galle, men det altså fruspars til Kano Ushagiris. Og så ikke spett til at og sammen de kom faktisk igjen er fina støv i hjermen. Og likeren ligger fremme i snurre. Kanskje fruspars vær i orden og i helse støvn. Det spørs med utenfor hon. Men ja, nokka snakka om här Dottan Iva, Magnus Powell och Hassan Men i hållaisning av alla.
4: Ja, och Snive, och då skulle du lägga nu kär att han är lämna sig hotna spark och kör dig Balton. Men jag har alltid att änden, alltså, det här att han ska inte sista tjej med notna eller så här som Kai ända i fyra alla. Det här har alltid gav en öjlig gav optimism hos sötna alla och östna kan fyra gänga. Så jag har alltid att samla sig så var det släck 20 all i fyra alla. Här man börjar bättre, ända bättre och visst man nu lyckas som helt fast och lyckas som syrt i fyra att ett litet av skall inte färna gammal så ser det skott gal ju.
3: Och spurning om kat just när thought som vi håller oss nästan i rocken vi tar också on to the spare good new new for how there men jag bjöd var rätt av försök. Men vi får så kötla för hon.
4: Vi så höst då ett Spania som inte lät dig ball in men helt skor en ball så.
3: Det gör vi absolut. Här är så inkast till Kalle Sögerisen i hållbundet John Kaj. Spelar bara runt. Men jag håller på den checka i. Fänger inte sådana på sjur. Och i förra laget kom inte fram till en upplagt en mal mölaga. Gästner. Det gör det kvar för så var det helt rätt. Här var det några fina stöver. Det finns det fem måttnare dess någon. Men här var det så Otten Fredrisberg som har några fina stöver. Det finns det fem måttnare dess någon. Utan att ha blivit till det här stora. Så Marcella Thiers, Rogas, centralt. Spelar bort den vungen till nummer 45 Joris. Spelar bort den vidare efter vungen on. Är Sean Carlos som är vi ser det visst i alla vem fram i Chestner som är bort någon in i halvan där Chan Kai. Bort det spelar där centralt till nummer 14 Silka. Bort det pickar från någon men till framvis Kanas Shakiris som är bort någon. Och att jag inte håller. Och Kai lägger ner. Nu ska jag inte lägga allt för en trusta. Och jag hade funnit vid gästen på halvbulten. Nu är det så Paul Tesker som perfekta bulten. Han spelar bulten ut av vungen. Finner sen Sean Carlos. Han släpper förbi den första. Men han är trusta lägger rätt isär. Släpper han förbi ända. Men han spelar bulten. Jag kan ha färre frysmark. Han färre frysmarken när fynar stöven. Men ensam bulten mot ett team och lägger. Bulten blir prickad ifrån honom. Och han räcker simpelt en bant i handen. Och... en någon detaljska likare och så där frysparsliga i en är finare stöve och det är så spettla att det finns berg inte är där akkurat nu till att det är cirka 30 meter från stöve från mannen ut i syne kanske 50 meter från stöve vill jag säga och till spurning är kurska tagga där Sean Carlos de Brito är av bulten som nu till.
4: Kus ju tutinga med att Kai Jeffs har gått under till så där bulten här och syr till fyra att lägga där ordentligt och få fotla muskler på sjurdamen.
3: Ser ut som att det är Sean Carlos Scholver som tagit den. Det är bäst en mörd i Murnon. En näckre Kaj läggar in fyra. Scholvande. Sean Carlos sänder upp ledan bulten fyra. Fyr fram hit. Han fyrstad. Han lastar sig med kittliga skott i utifrån. Och hur bulten var fyra. Bulten fyr bant om av fyra. Han var sedan fyr bjärgning från Thomas. Från Thomas Spelkaukas.
4: Han bjärgar höllt och bjunder i Ulejärnon. Det är en öjliga goa fyr. Och han dyckar och är stöd. Så bort och drivliga järn. Och här är Malmärn Spelkaukas. Och... för kvastra bulten upp om.
3: Flast skott från tvåa mannen som har tagit jag får så första mål. Och i europeiska nöppen. Det kommer att lägga fyra från Filip Rappak och Jimmy Gaston. Men så vill jag bara få in inte någon Thomas Svagas. Gaston öl har tagit in i fem minuter men kanske har sin till förspurskvinkel vill du säga i stället.
4: Ja, för bra unga färrar och Jibreja och lyckas som temebulten i hälsna av mamma nästan.
3: Ja, Gaston kanske inte helt att ta rätt i Adjern han ger akkurat här, men han är nästan kanske i förra hållet Adjern.
4: Ja, men han helt inte ordentligt fick när hon lägger med ju, ja, och han var inte färra bulten.
3: Det är lite värre kanske ulla blätta i stan. Och så är det Silka. Mitt av mine spelar 2 för fjärde bulten efter. Spelar bulten ut av one chin till Fabian ut i Holgen och Chakoy. Och vad händer här? Det är nummer 4 Fabian Overka, fransmän som ligger nere. Han får nästan frysbarsk, ser det ut till. Hatte Hansson är i öjne med det frysbarsket. Det är så blätt.
4: Ja,

0: Jesne nästan lika vanda med glasstöve som Kai Borg och Janne. Här kommer ett inlägg in fyra och till Gaston som rotar borster och till Patin Udja. Tack så igen, Patin kommer så in fyra in i fem minuter och till Oha, det är så Marskabins Jensen som heter Trotbacker, han är rasande, han har frysbarsk i halv nästa färda. Ja, frysbarsk till Kai. Marskabins Jensen, man sa att han var vid ett bulten som blev helt inne till ett annat och frysbarsk till Kai, att vi är en bra steg igen. Åtta motdrakter här i sätten håller inte stövan ner framme i snobboll med en Kaui och Kauna Chalgiris. Vi ska svåma här, sen inte mer lov i här i sätten han kände värre i förhållandet. Jag hade inte några chanser i förhållandet då.
1: Nej, det är kanske så här helt större ballmål och kanske från Mankla, men jag har alltid att det är en fyrdur här till en fyrdur 0-0 dester som så. Alltså, det är inte Bajlas ögonsamt.
0: Spurningen är att för vi den nästa Jakai som följer ut. Det här var ganska spännande att finna vid. Spurningen är spännande hos en skepa och läkare som Johnny Hansen hos Lange. Han får att spela sig att kanske med in i hans röst där. Det är Daniel Hansen som annars spelar backer. För han och de vanskarna spelar Jimmy David Reina med ungefär sådana första europeiska minuter. Här till att det är spännande att kaféer händer. Det är så... Hatt Hansen som rönnar lite bulten framåt. Det är nästan inte för den lägger bulten. Den lägger mannen till vanskarna. Så då kan då Shagiris som bränner fram allt upp. Ett av stitchen. Kai i den bulten att säkra hållet. Till Kittle som prövar att sända bulten framåt till Suje-linjerna. Nästa finna Johnny Hansen. Ja, bulten brukar från honom och flyttar spel till inkastet Kai. Bulten i halvbenet. Tja, just någon. Inkastet Kai till Brito, kastar bulten alltså efter. Gaston, till Marskabrisus Jensen. Johansson fryr ut av Batchnon. Han spelar sedan en länkad sändning upp till De Brito, sen 4-1-6 han finner av De Brito. De Brito till bulten väl. Han är ju möjligare, han spelar till bulten. Inte så gott att spela lika väl. Och till omreppet till Johnny Hansen som lyckas förfärda bulten i Brosteinon. Men bulten vill sparska bort av Anton Tolle-Davon. Och bulten fyr ut och spel till inkastet till Kai. Läckte upp i halvande Cha Kano Chagiris. Inkast till Kai. Och det är Johnny Hansen som får tagga det här. Det har lagt till touch mot oss att hålla just och han är framme i 0-0 där i fyra uppgärna. Och i Champions League det är någon ärre runda i mitten Kai och Kana Chagiris. Johnny rinner att kasta bulten fyra. Kavir Avost framme i Kai som är av bulten. Bulten spaltar åter till Marskabrisus Jensen. Marsk kan smäcka bara bulten längst fram efter bulten och paddlar in den för fälsa bulten. Men till Östern 4, Thomas Sekaugas. Malvarien som färran. Han gör kött av. Spelar bulten till Rokas Lidgas. Vi är en av vinna till nummer 2, Franco Baldassara. Bulten ut, ja. Högre suje. Vi spaltar centralt in i halvunnen Chakai. Och det kan vara Sagara som är av bulten. Bulten är ute och det vinst så igen. Till den marschiset. Nossa. Han tar spela bulten runt. Tar attler in i halvunnen Chakai. Bulten är spalter. Efter högre suje. Skiftat av bulten ut av vinst så igen. Fyder bra packar under att pressa. Framvis Kaunos Chagiris som är av bulten. Lysen långt rats nu och så kommer det gärna fälla över en god skitpress från 6-7 år gamla Patle Kletskär och bulten fyr ut och spel och till inkastet Kai. Inkastet Fiji, Dene Palovic till Gittla. Kai börjar spela bulten mot en mittelsyn och till Kaunos Agiri som röjna press och och det är spurningen hos Lange därför att göra det här. Spurningen tar resten också att man ska byta av en 0-0 här och det görs det finnas att slä. Och det är spurningen hos Lange kan ju också att om 0-0 är gott nog ett land ska röna för efter Sikrnån 8-an och tar Fredriksberg som far ut i fyra lager veckna skia. Åtna färre om man klarar resten. Och Jakob E. Andreasen han sitter på en stund under öl i Eva Samer och han kommer allra helst inte att spela i kväll. Men vi får så checka för händer. Det är inkast till Kai, Johannes Kassel Dansen, kastar bulten till Gittla. Gittla till Marskabrisus Jensen, Marsk smäckar bulten framåt till, finner han paddlet, långkrant där man är. Det är så Hatte Hansson som har hett bulten mitt av mine. Han ska alltså spela en gång just till det. Og det han gjørs til Vujer, spiller bøtten ut til Sean Carlos. At det lykkes stånd. Det hatt han sånn. Hatt han sånn til De Brito. Finnes til Dene Pavlovic. Kai, det jobb. Gittler Olansson. Til Johannes. Johannes, teka tjekken etter. För framme till vi fotlar för. Hette er nu den stärskar till. Framme är Johannes. Finner Brattback. Teka tjeck. Sänder batten fyra. Atta Stånka sänder potten lite batten färra. Och händer så här. Här kommer tjeck. Här kommer skott. Och här kommer en tackling. Och händer där vi hoppas på Arsene Koi. Jag vill säga att det är kanske att han största chansen tjar Koi ytterlig vujar i det.
1: Det var väldigt gott spel. Jag kan säga Johannes... Det är först för Filip Brattback och sen är utom Johannes och Johannes ska vara in i banan och så får han in och finner en väldigt god plats. Först spalt Filip ut efter vantje och Filip har lagt annat rum och vi attar och inte stannar på i pott och Jean Carlos klarar och det är Jean Carlos som får att prova. Prova så vi hackar på inte men kanske hoppar på tur.
0: Kjemra får ta oss spørske fire, bare til Paul Klesker, men kanskje også spørske og vekle, hvor han presser ved bølten for utespill til en nytt hatt av spørske køy.
1: Og Sønder åttes litt etter kjøtta nok så hardt midt, eller bare til bølter nærmest stang og potler der, og røyne at skalla.
0: Hvis jeg kan få en mål der, så kan jeg garantere det fire, det blir en større romer enn vi nærker når jeg finner ikke opp med det. Her kommer den ligger fire, og det er Thomas som bokser bølten bort av Vandalai. Da er ikke langt vekken til Brito som har fjernet bølten etter. Ja, det är Filip Brattback. Mäckar batten fram, men ja, James Olega. En läggare fyra, klarar inte att, mäckar inte att sända batten fyra. Batten med Roda Borsen, batten med spel till inkast till Koi. Koi har en momentum akkurat nu. Nuttjall Trusjan håller mot Lekter, står han ner framvis 0-0 med den Koi och Kano Shagiris. Och det är Marsk förbi Sos Jensen. Som ska tagga dem. Marsk, hänger upp. Sen det är det kan alla sända gud och syna. Det är John som inte mäknar att lunge alla balten. Balten är alltid tja. De Brito. Till Dene Pavlovic. Till Marsk. Balten är alltid håll under Chakoy. Alltså är ingen bra steg. Marsk har visat Jensen. Spelar balten till Hattansson. Alltid till Marsk. Marsk har visat Jensen. Spelar balten upp till Jan Johansson. T med balten. Fjärdra balten om. Ja, han är klar nog om det att spela bulten ut av batchen. Och så kör bulten vidare till Osama Ali. Röna spela bulten till Suje-linjerna. Men det räcker nog att lägga det tja Kano Shagiris. Så bulten fyr ut och spela till inkast i Koi. Inkast i DJ. Det är Brito. Skifter Suje. Finner Johannes Kalsadainasen. Filip Brattback. Filip, ja. Johannes byr om bulten men Filip vill spela bulten. Alltså det stäng fyra. Johannes ständer spryande. Och Sigurd fick inte spelt natter, men jag vet inte om jag ganska sent är pressad över stöven. Koi spelar bulten runt, alltså jag kan hålla den. Och ändå så här till Ali Färsfäder och bulten mitt av mina. Som är Kanon Shagiris. Mera bulten om. Men jag håller med Chakoi, bulten är ut genom att tjejigt sätt till Nosa. Nossa sender bulten i fire. Hvor sender det her? Det har vi rota borste av Kai i veien i fyrste i atløven. Potteskar, Jaksars. Han var denne her som heter han Eika nå. Han har ferdig innkast. Innkast til Kai ute av venstre søye. Jean Carlos til Brito. Det er spurningen nå. Vi norskast nå en... Vi norskast kommer til å ta inn her. En utskiftning... Kjem og kjører døde. Suttjes av 14 var sender vi talven ned. Men det är spurningen till Jester som har skiftat ut.
1: Ja, den tysta med Jester händer alltid igen.
0: Det ser så ut. Och jag har alltid ändrat ut varje damen. Så kom in. Framme i Skoj. Smerar bötten. Att jag kan halva Gittle. Skiftar Suje. Fralig diagnalsending. Fralig diagnalsending. Finns som potkläsk här ute av Vönsson. Här var det bryd och spalda bötten. Spalda fina dyster till alltid igen. Vinster bakken Chakoy. Sådana Hattler Hansson, jag sänder på Lange och Bötter, Bötter frikar från honom, Bötter fyr ut och spelar till inkast till Koi. In i halvan är Chan. Kano Shagiris. Gittler Olansson till De Brito. Attel till Gittler. Gittler, spelar stort till Dene Pavlovic. Attia äknar halvan. Så det Hattler Hansson till... Osama Ali. Ja, det har vi släckt pengar för att ha bulten. Kajar nu. Bosse, atlet til Gittla, jeg tar skille bøtter rundt kajerne. Fyrsker ikke som det her, og det her står av skumten, der spiller vi tåle, klaksingene. Gittla Rolandsson, finner Lene Pallovic. Gittla Rolandsson, atlet til Marskabys Jensen. Jeg skal heldig som jeg kan, og Shagiri Strøn at presset er helt store akkurat nå. Men det er spørningen, fjert fra henta. Så tøy en ganger, og samme alin. Dignal sending opp til Janes, for Janes fjert av bøtten, det gjen ikke, bøtten blir rotta bortstrømme. Jeg kommer sjongen til Hansson, mitt av mine. Spiller bøtten til vangen til Filip Brattbakk, runde sender bøtten 4. Ja, han klarer ikke å få noe bøtten 4 ordentlig. Han tok seg ganske sinter fra gått, og ganske måttet opp her fra nummer 9. Innskiftet Leon Krekovic. Men Filip Brattbakk skikker bøtten fra noen, og det er bøtten fra utespill til Inkas Likoi. Inkas Likoi, og ja, nå kjern han er rasende, meter at han åtte innkastet. Men Inga ser også til Koi, og så får det seg en dobbeltutskifting til nummer 6. Amin Shibait, som takker for seg, og da ser man til nummer 80, Fabian Oreka. Og inn i hans innføreste her kommer så Luka Rasic, et av ene mæren som kommer inn.
1: Tyren Dan.
0: Og Tyren Dan, ja. Og hinn er så nummer 6, Ivan Fjolic.
1: Ivan Fjolic er en kroat som spiller vitaminer, men Luka Rasic er en spiller myverdene.
0: Og Kai framvis ikke fremt. Når jeg utskifter ikke, det er bare at han ene og i Fjolic, altså Altenfridsberg, kommer ut i en skia. Filip Brattbakk som kom inn i hans sted. Men det er spørningen at om ta vere nu kvar jag låter är så att här kommer en in nu en som just till där kommer så som det är man så Simian.
1: Ja det är så nu kör Kyle Garden. Det är Luka Rasic som har spalt vid Brentford så han är vant under Thomas Frank.
0: Sis och där i alla fall det är efter en fin adress i alla fall. Hansson fyrir gott, han fyrir frysbarsk. Frysbarsk Likoi, han finare stöve. Cirka 20 meter fra stöve. Kanska en sinter spurske vekkel til er ute vi hotna noen av 16 meter. Frysbarsk Likoi, en gilte møla til Jakoi. Til å kunne få ta fyrsta mal i disnon. Det bryter er av bøttnon, til er ute i høkkesuja. Og det er han som får prøve seg. Vi synes minst av beinene ser det ut til. Men fyrer han så til. Fyrer han kjøter beinene som måtte male noen. Fyrer han sender bøttene fire. Det er ilt å si. 6-3 mot Lakter. Støvende fremvis 0-0 her i Jumper. Mittlen Kaui. Og Kano Shagiris. Men det kan brøytes nå. Her er fyra mann som gjør noen.
1: Han kjøtt støvende til Kaui. Holdt ut i høyre borre.
0: Helt ut i høyre borre. Johan og senter er snær. Det blir Johan og senter bøtten i fire. Åh, finner ikke på tæsker bøtten. Rekker så lykke en lekkere tja. Kano Shagiris og bøtten i fire. Åh, hadde vi så. Åh, han gjør innkast til Kano Shagiris. Ikke det helt større protest for Kano Shagiris, vil jeg si. Så kanskje... Det ser ut som at det ser ut som at det er rekt en Kano Shagiris, men det er helt sånn bare som lykke han.
1: Jo, alltid at rekker Kano Shagiris, rødde jeg kjører fast i at det er nått.
0: Det ser så ut. Tjej rush mot Lakter. Stående framvis 0-0 her i... Det er rundt i av Champions League. Det er som da fyrre disse med Les Berline. Kaui og Kano Shagiris. Ska ses til Talie som kommer vujere. Fra hesten omfærende. Kommer... Jeg vil tjuta seg her. Grundspill i Conference League. Minimum. Hattar Hansson. Spel stort til Ali, Dene Pallovic, og få inn stort til Albrecht til Hatt Hansson. Men jeg skiftet til Johannes til høyre søye. Johannes tenker et sekk inn etter, men er Leon Krekovic med lyse støvende av og bøtten for å spille til innkast til Kai. Johannes kaster bøtten etter til Gittla. Men det gjør vi ikke opp. Ta mangler kanskje det viktigste av allopsleggeren, det viktigste mibattene, det viktigste av veileggeren, men det gjør vi altså ikke opp.
1: Nei, helt til jeg kører en strøyest mann, det er det jeg vil si.
0: gjerne til før når vi er fra på en utskifting. Helt kjent, ser du til. Magoi.
1: Det som er damer øyelig er vel, det er ganske da søgneste kjeipnutter for alle kjerkoi. Det strøys inn etter det stund, og tar han klar og hilde da, nå sånn da. Jeg vant deg ganske at det hindrer for å komme ut som en øyelig og røyne at det er ordentlig hiva, men Kaj steg vel, men øyelig er godt med oss den før.
0: Jeg halte faktisk at Kaj har vært en som satt noen som ferdig som lige.
1: Ja, ja, ja, det er det som jeg sier at jeg halte tar steg øyelig vel, men og han har spalt øyelig skyld og gått alle spalt.
0: Og det er Johannes, og teker at sjekk frem etter, sender bare til Fyre Pottkjøsgjør, og det var omreppet! Her rykker det altså at alle mangler bare lykket her på alt jeg skulle rekke bøtten. Og det her er Stenis. Janus kjenter en fyne bøtten fire, og han finner på alt. Men han får bøtt av Malvarian.
1: Mangler en lenge ta.
0: Da mangler kjempe den en lenge ta. Så. Vi talte at Janus er best.
1: Det er vel.
0: Rungene. Nutjo trus, minutter, lekter. Støvann framvis, 0-0 med den Kaui. Og Shagiris, Kaui, heva altså være farligere. Eisen i 8-an, Adam Fritusberg. Sean Carlos de Brito, ut i av vannstånd. Inni og halven er til Gjestnån, sender på etter fire. Her kommer han stort på dem all noen, men det er altså Philip Brattbakk som lukkar skumpa veilagaren Arna Fersh totala bulten mot Malnon, så det är alltså frysparsk till Kauno Shalgiris. Och possession här i sätta hållage är det alltså Heimali Kaui som har haft bulten 8,5% av dygnet. Jan Johansen tackar för sig. Och så kommer den lucka mörden in till Mansour Sinjan som får sina debut. Spännande, spännande. Och en dröm av debut. Han manglar ganska bra, men han klarar inte gott inlopp här. Och han ska vara passlig av en normalen. Det var inte.
1: Det går sig då, lojkar som Kaj manglar, alltså lojkar som kan spela mitt av vattnet, och det är centrala lojkar. Och hvis han så är stiv dikten när han träd, så som vill säga, så är det flott tjej på Kaj.
0: Det är ju ett för honom till lyckat, jag måste ställa upp nu, alltså Jan som är vanker och Sinja som är min vattnare. Jag vet inte, det var kvar en egen man mitt av mina.
1: Nej, alltid det är ganska hos Anna, hos Anna Ali som för att lojta ut i Vissraborg.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är Teron Östedonan. Ja, det ser jag som blir sin här första tackling. Sirge 4, Kaj framöver i Baltnån. Janus, mittamina till Hattlansson.
1: Det här tjejer ganska plås till Jean Carlos. Det är att Osan Ali för att lojta näck in i vattnet. Och så blir det öliga gott plås som är suttja på nu till Jean Carlos.
0: Hattlansson, mittamina, spelstort. Filip Rappak, vänchen till Janus. Att du till Gittland. 1-0-fjärs minuter lagt till och som, ja, som spelar i världen och så är man ganska och visst ända någon och så också man ganska tar ganska era sig till skuffande det var också ganska kaj ganska kontot sagt att han har vunnit ända dessen ja, nu vet jag faktiskt hur gångstå är så gott vid en 0-0 är det Jomor igen hvis jag skulle till Lida bara spela i nästa vecka alla söker.
1: Ja, men jag också bara mot och fortsätta när är det så blir jag så hade det där 20 galle. Men efter som du hade jag ganska rydda, jag tänkte att han lade kom till som är mer i sådana lunch. Det här blev det ganska sitt skuffande tror jag att Kaj är helt i hovarna.
0: Och det är spurningen om det här spännande och alls på att lösa dem här. Så syns det nu jag blottar dess någon. Vi var så gött för en rådning ut i avvinsen så är det bryt och för inte fäls av honom. Vatten för utespel till inkast. Till Kana Shagiris. Vurskar inte som om att här Atlas är lejpa sällan en gång. Och det vurskar som att här är det bara nökter vid 0-0 en kakao i den. Kima sender kramater till Batten ut och syna till Denne Palovic. Färdigt och kantarna Batten. Batten får inte spela till inkast till Kana Shagiris. Det är 4-4. Luka Rajic. Framatör till Bryd och kör mitt länkar på ett nytt spel. Nytt inkast till Gessner. In i halvåren i Chakai. Till Rutia Pakrusyen. Rajic prövar NFL-sätt att kasta bulten framatör. Att tre som er Sean Harris og Vido som har bare flere på spill. En utinkast, så det Kai som smekker batten dengt frem etter det. Pull Reis og Matle på klesker først i feltet av batten og batten fyrer ut og spill til innkast. Innkast til Kai. Innkast til Kai inn i halvene Tja Kano Shagiris. Det var kastet over rett etter til Di Brito. Gittla. Kittler Olasson, Jörg Nalsending, finner Ali i öjda flottaresten. Vi är till Pott Kleskar som prövar att sända bönnen. Kappa kastet till Sia med skottet! Och Batsefyr Bartrami! Batsefyr Bartrami! Ett fralikt, fralikt kappback från Pott Kleskar! Och Sia prövar att smäcka bönnen vid närmaste stång. Batsefyr Dixavi! Oj, att det här är en dröjma debut i en ballen.
1: Att det här är otroligt att starta Berlin. Men det som vi tar sig om är att Jean Carlos var öliga gott på oss som vill så ju. Och sen Ali lojtar in i vattlen och så knappar jag vid pottfärden ut i Vinsamborg och för lagt vatten nu fra till Sinjan och han färre skåta och han stryker på ett för att gå i närmaste stång.
0: Flott spel på Kaj, ännu en affär. Haft några fina chanser här i sända hållet och här med en förnämmelse att jag vill inte ha Finche ta senaste chansen. Filip Rappak. Det är inkast i Kaj, längt upp i halven är Tja Kano Shagiris. Och hur ska jag tagga till? Gittler Rolandsson, för jag tagga till. Kaj ser ut som tar spännande alla spån. Ett lojt är inte Majra.
1: Ja, det är helt säkert att Kaj tävjar sig i det här. Kaj luktar väl det här att Kaj stannar sig väl med att slida. Och hinner er morgon att mynda nökter vid stövna.
0: Det ser så ut. Det var dinkas en fyra, fast en fyra ut och spel till Hotna Spars till Kaj. Hotna Spars till Kaj ute i Höckersöje, Filip Brattback för att tagga till han. Och en Jim Kaj lägger in i Affimundsson, som det är en sån i uppdatering, men det har blivit så skönt att Filip snäck runt på ett år en Hotna Spars till Kämmer. Så är det alltså norsk Filip Brattback som ska sända på en fyra. Jag vet inte stått här, men här, Klalli. Att det är Brattback, kände på att det är fyra. Och här är fyra, men det är inte Malkeskar. Där beror de borstare, så är det Hatt Hansson som spelar batten weird till Dine Pavlovic. Dine Pavlovic, det tjänar den för att säga att... Och här är det så läkare som vid en tackling syrker fyra att Sinjan inte färs som finns av all en annan fyr. Att det är där Kajt här rönnar fram i sådant jag trusta. Batten blir sparskare borstare, längt av Vandalaj. Kajt har rönnat framme sig att Lidjan Trusta, Kittle Rolandsson smäckar bara fram till räcka så bantar han lite och en framare Tja Kana Shagiris som ligger nere och det skiljer faktiskt spelar till rejsen. Jag tar med att det är otroligt härskott för att föra man någon.
1: Ja, det är väldigt snillt av Deni. Deni fär balten in i Bråstaden och Stenfyrja smäckar han högt en fyra och kanske syns det har fantat lite fyra så ett gör bara in till Sinjan och Nutja Mannen och som du säger han är att de har skåret. Han får skåta Vinstraborgen och en tvöjtse nyer och för vars fyra.
0: Ja, då är det frukst in upp vill
1: jag
0: säga.
1: Jag hade en största funt.
0: 6-4 mot Lekter är i Jobbemore. Stövande är framvis 0-0 mellan Kaj och Kano Shagiris och är i det fyrre en uppkörning med den här spelen och är det runt Champions League. Jag ska så lycka understryka att Thalie som vinner i vid tvärdister ska kanske ha läggas en dister i nästa vecka 28 juli och i Litava och Thalie som vinner i vid tvärdister sitter sig minimum ett Conference League grundspel. Och det är nummer 7 Anton Torlavan. Tredje, Franco Baldassara. Vi är till nummer Sejan Ivan Fjolic som är ju skiftet in.
1: Du säljer spättra eller bara?
0: Jag ser inte så ut. Det verkar bara som att det är att att det bara halter på bulten och får tunna gänka så är det till.
1: Ja, och kanske syns det för inte att dumma sig. Alltså, det är här var en av fyra stöver till sånta. Så
0: sånt
1: att
0: hålla
1: kan man
0: alltså
1: säga.
0: Ja. Men jag lägger tack under resten av livet vi kan ju i med dem här. Och här är det så som det är hotna spars till Kano Shagiris. Och det är ganska akkurat läge som Kai inte må göra. Det var att han vill se hotna spars som kanske kunde omgängas nästan. Det det är Franco Malasara som får ut att täcka den. Argentinsk Mivatarin. Och det är Rudia Hakasuya. Han är Sankar Banting. Sentran Bulten blir innan 5 minuter. Kommer Stodare och Bulten för... ja, han är inte dyks fram vid. Bulten är faktiskt gång för en liten spel. Bulten är stadig igång. Och det är Kalla som... ja, Bulten ute av vinster så igen. Bulten får ut och spel till inkast. Till Jessner, engas till Tietje. Där spelar Bulten runt ut av vinster så igen. Så kommer inlägg i fyra och det är... Gittle som rotar Bulten bort. Det var inte sen, jag längt veckan. Och så är det Brytus som röjner att... på Bulten vekk, Borsra Vandalais, vekk av Bulten til spil til innkastet til Kana Shagiri. Ja, og utover vi sier at det er at det bare er å spille Bulten, så er det faktisk begynner å lysne farlig, Jakan, jo.
1: Ja, nå knappt jeg så at det finnes jo kanskje å sitte, la oss høre å sitte bedre vi. Men så spør jeg om det er ferdig, klarer halte etter truste.
0: Spør jeg om det er fjerst mot flekk der, stående fremme i 0-0. Her er det Jupemore med den Kaui og Kana Shagiris. Jessner som gjør balten til Atje Ekne Halve. Så er det Bamanoche, Leon Krikovic, Jane har fina vending og sånne diagonalsending. Her det er det Brito Heber Naga Troplegger kanskje, men ja, balten er så midt av mine. Tja, Kano. Balten er som balten sentralt, og så ja, han er en leger som har dribblet seg tjøkken. Alle veier når jeg går ut etter sitt, balten er Atje Marskabys Jensen. Smekka balten fram og til, Plattkesker, øyne ensam atler, for ikke fans av balten. Balten i Atterkjøen, Matrui, Anton Tolodava. Spiller balten innom mina til Slivka. Slivka, spiller balten går til nummer 2 i tredje, Franco Balasara. Og til Verina til Anton Tolodava. Og går til nummer 2 i tredje, og det er minste syge til Nosa. Han finner så Rokas Lestav. Spela bulten runt Jessner. Och kanske Brunell. Och sen det farliga verkar nu. Nu var det så en kedlig Elvering. Och det är Kajläggarna som röjna att skapa ett annat här. Bulten är en vitamina. Bulten är spaltet av vantjen. Bulten är kika över från Jean Carlos de Brito. För ut och spela och det är inkastet till Kaj. Fors med något är lagt här. Står man är framme. 0-0 är det i fyra uppkärna Champions League. Och så är det runt det. Står man 0-0 med den Kaj. Och... Shagiris. Marska Rysus Jensen sender han og sender kram etter Johan og Stegemodi takk å si spil

0: då och så bötte det jävla långt ifrån Gaston och att det inte ser det farligt men bättre för det spelet där nytt inkast till Kai. Här pickar Lloyd sin till långt gräs. Men Gittlefer att det är möjligen att kasta bara släkt ner fyra och att det är den franska domaren som säger att de ska inte långt fram än att det är.
1: Domaren, hur lätt är det öjliga väl?
0: Ja, han är särskilt fokus i Rover. Det är dejligt. Jonas sender bulten inn fire. Det var det avgjort av Gaston i første atleve. Hot tesker, atter til De Brito. De Brito helt atter til Marska Vises Jensen. Kjetan, Tja, Kano, Tjengiris, Kjemi Neklong Grupp, Kai, Framis av bulten. Ute av minst å syr De Brito, Brønnes med bulten til Ali, bulten Prygaver, ute spill, innkast til Kai. 2 fors og en halver minutt elekter. Støvann er fremvis 0-0 med Lenkai og Kanol Shagiris. Lenkai som er avbøttet. Nuchimauren Mansour Sinjan spiller stått til Philip Brattbakk til Gittla. Gittla vid en teknala sending finner han til Brito. Och så Pottesker i en duell som han inte vinner. Det är resten med Röla som alltid är här uppe i den. Vad kan hända så här? Här kommer en dubbelskifting från Kaui. Hattel Kletsker tackar 4C och in i hans sida kommer Erlend Hostad. Och vi skjuter så är det att Osama Ali tackar 4C och in i hans sida kommer så Daniel Johansen ser det ut till. Med overmann, et eller annet. Hva kan man si, Jan Palle?
1: Ja, det er... Jeg vet ikke hva det er som er ut, det er da...
0: Ja, det er
1: Ali, ja.
0: Og Paul Klesker.
1: Ja. Så er det hva vi visste med Vonker, der Jean Carlos, et eller annet Daniel Johansen, ja.
0: Jeg synes ikke Daniel, for jeg bare ikke... Han får ikke hakre syne, ser du til.
1: Ja, han får hakre på, ja.
0: Ja,
1: och så för Hostad, han är som är framme.
0: Ja,
1: så är Brattback och Vitsusöje och Daniel Johansson i Ökresöje.
0: Jag saknar ganska sent att Daniel Johansson kommer in efter att Otten Peter Spärk var ihop. Och det är ganska Pidjohansson inläggas det i smällan.
1: Ja.
0: Men det är spännande.
1: Ja, då stämmer han så right där så jag ökar på det, ja.
0: Vi tar av 6 minutter etter spillet, pluss til som Sjønne blir lagt i set. Det er innkast til Kuma Shagiri. Det er Kai som vinner bøtten din, ja, holdt den ikke av Gjestnån. Det er Sinjan som fyrer en kalt, og det ser ut som er fra Frysparskeisene. Det ser så ut. Frysparsk til Kai, ja, holdt den ikke av Kano Shagiris. Daniel Hansen bjør seg fram på en av beina tegge frysparken. Det blir han som tegner visen og vinst av beina.
1: Er
0: sant av feina?
1: Han er utrolig sterskere i deg på stovet.
0: Det er han. Han fikk en rikva med sin i fjør, minst med Rassvara Nutsche opplekk. Han kom halvveis i kampen i snøen. Frysparsle Koi. Daniel sender han blei den bøtten 4. Først ender her. Rota Forster, og så er det det är nummer 16 som sparskar bulten himmelhögt av Vandalaj. Kai kör bulten under kontroll. Och här ser Franske Domar så. Här ser Frysparsle Kai. Frysparsle Kai, efter att det var nummer 16, Ivan Fjolic som kanske var oj så aggressiv i mitt av minne. Frysparsle Kai, 5 och forsar en halva läkten. Nu ser jag att nu vill det fast se att du gånger sig inte för kött. Daniel Hansen, en annan affär. Mimir Inchton. Og Leikarnir leita seg ut av han. Vinstersøyen. Og her kommer Daniel, han sender bøttene til Vinstersøyen. Og Kai mekner ikke at vinner loppet til bøttene for å spille til innkastet Kai. Inn i halvene, Tja Gjestnå. Bøttene blir kastet over til Hostad. Hostad klarer han å kjøre bøttene til Sinjan til etnast ikke. Ska mot alla pifra Kana Shagiris. Bakken med spaltet av Sjöjna med Janus. Fylger väl upp på fjärde bötnån. Gittle. Till Janus. Janus. Till Daniel i Hansen. Atta till Janus. Janus, ja. Bara så att han har mot Daniel som Michel Kvann och Louis Inter. Baltrafers ut och spel. Och till inkast till Kana Shagiris.

0: Och här är sån utskiftning att sätt. Och det är nummer 16 som kom in för att lösa igen som alltså för utåt där. Och nummer 3 kör ju men Aldiar Hernandez. Så här med Branska är det sådana som gör den perioden att han är spalt med en touch mot sig, det var inte det. Ja, det har man skört ut. Det man hade samma tjofta. Det ser ju som han skatter.
1: Nej, vi ska inte köra sådana här, men det är en mycket likare där han finns ju så här. Och det är ju att han är spalt rum där med all farna laska på grannis, så det var ju vad man ska börja in nu, men...
0: Han som heter Gulla Korsi, Janne.
1: Ja, det
0: har han. Är det ganska årsrykt?
1: Det kan vara att vi resulterar med till frusparten. Det kan vara att det är
0: det. Tåren är ute med sig för hejt i ganska.
1: Det är möjligt,
0: ja. Ja. Men det kanske alldeles nere mot Janne. Och spelar inte mot er. Och bara till nere ut. Jag såg in det ganska ett och... Fytt och alla ber till Jesse Nier som kommer skott utifrån. Och en fantastisk tackling från Daniel Johansen. Som Sirge 4. Ja, Jessner inte lägger sig av 8. Daniel ligger nere och vad händer här?
1: Otroligt väl att komma av Daniel som akkurat för tackla och i sista ögonblicket. Och han visar öliga gott värjespel. Värjespel har hög klass att han klarar denna mann och pater och för tackla och i sista lött.
0: Ja, det var alla sände på sjunken nästan. Det var snäcker framme, men han sände på allt en perfekt infyr. Ett öla flott.
1: Och får lagt han ju fram.
0: Ja.
1: Han är pura laser med så Daniel det kommer väl att det är.
0: Och så öla flott. Ja, Daniel Hansen som inte har spalt nekvar med notter heter Kappingrare. Fyra Kai. Shot om Kai, jag snäpper tjejder heter Kappingrare. Med den vänstra bassen, här har Sean Carlos de Brito fast plass, og Daniel Hansen som spalte det av vunst under kommet inn som vi. Marska Brysos Jensen spiller batten fremme til, finner ikke hostat. Utja Søyne batten for ut og spiller til innkast til Kana Shagiris. Det er bett at jeg egnar i halve. Batten vil kaste her fremme til. Nuttjo fors mot Lekter, vi får gang med den sørste minuten, så får Sundsjøkker snakke vel akkurat sett. Deni Palovic, stod av balten ut av venstre søye. Det bryter for ekspelt av balten, balten fyrer ut og spil. Det er innkast til Kano Shagiris. Og det er sporningen, om tar for etter det nå. Gessner. Vi kommer til lengt innkast en fyre. Det blir långt här. Det var inte själva väl, det finns det jävla väl. Och vad händer här? Bötten hoppas inte in i bästa änden. Kai Mäkti kör ut av bötten bort här. Så Lassian som är akkurat klar att smäcka bötten ut av vinster så igen. Men till framvist gästner som är av bötten. Bötten är tja nummer 24 till Kaukas. Spänn bötten till Malvarian Thomas Sitt Kaukas. Han tänker sig gott i. Hostadjen späcklet som någon. Smäcka bötten in i halvan av Kai. Och det är Gaston som vinner bulten väl. Spelbulten vinner till Hattler Hansson. Hattler vinner 4-0-13. Framvis Hattler Hansson. Hattler spelar stort till De Brito, till Gaston, en Amina, till Sian. Dene Pavlovic. 30 minuter lagter att säga att... Det ser man inte så ofta, det är så far minuter lagter att säga att...
1: Nej.
0: Nu blir det 5 minuter väl ute.
1: Ja. Nej, det är hur vi ska inte räcka, men... I watch, det har ikke vært så helt så øyelig enn ekko stedjer, så...
0: Det er nok... Det er allutig sett langt, faktisk.
1: Ja, i alt det er nok helt ok.
0: Ja, jeg synes ikke at den franske dommeren har vært godt kors og loftet, ja, og er til her til Hatt Hansson, det ser seg ut. Og til en leikere til Kano Shagiris, som ligger nere.
1: Shagiris som mest grønne skauer, eller grønvald, det tyske året som omsett til litavisk. Det är den stora släget, den barta in om Shagiris i 1420, ta i litavska och polska rydtje, berga tyske ryttarna nere.
0: Och här är så Anneli, och i litavas majsen heter Shagiris, det är så Vilnius. Och... Ta lige, ta møtte Kajus i 2018. Og ta tappte så sammanlagt 7-2. Og jeg får seg vite i kommende vik etter 28. juli i Ålesøke, da skulle KS spille i Litava, og det var cirka 24 grader 2. Det ganske overkommende, vil du si.
1: Jeg godt før sommer.
0: Ganske synd rett her, da. Og det altså nummer 6 som ligger nere, Oskar nummer 6 og 3 som ligger nere. Nå sa Edig Polar og Estrøyke.
1: Men det så ikke den der vanta eller den der hitabildjan som kører rundt i Europa. Det som heter Kukia Kaska, 35 Kaska, oppmøte fjørende.
0: Ja, det akkurat det. Takk han da bøven, trodde ikke. Jeg minns det var ikke spalte, for alt det var for 20 år siden. Det var åthaltelig hatt av i Lettlandet. Det var så ikke lite av det, men jeg vet ikke sønner av. Og det stod ikke at han hadde sett noe til. Så Atle Hansson som hadde fått en del av bunchen noen men vinner, ja, misser så bøttene vinner så bøttene at det er fyrm kalt og fyrm frysbærs vet at seg egne halve godt kors til nummer første Silka som omrepper for dette lødsegene at Lechan Jesners og åtta vi er i gang med det sørste på halve minutten. Det er som er lagt at sjæt, og det blir kanskje en minutter at sjæt at det er noe lagen en leker nere enn det går å løte. Kjetle, sender ballen i fire. Hvor sender inn i brosteinen her? Det er Balovic, et han ser ikke at får fætre ballen noen. Ballen er så ja, det blir du, det vil jeg si. Han får fætre han. Jean Carlos de Brito spiller stort. Så vi til Hattlandsson, krans på ballen av bunchen, ja det gjør han. Så vi til nummer 4, Sinjan. De Brito, bunge bulten til Filip Rappa, klarar han att sända bulten 4. Filip, fair plus, sänder så bulten 4. Här sänder Hostad, här sänder Daniel Hansen, han tänder bulten. Koppar gassar till Johannes är skottet, men bulten 4, bat om han 4. Bulten 4, bat om han 4 och i halvt hatta värd hem. Fyrt all upp från KOI och Daniel Hansen som klarar aldrig hötta kallt. Ja, så
1: han öjlar väl alla, så han kunde själv vara gott funnit på att han ska för dribbla och skottet på mål. Men Sara Johans är bättre starter och läcker på ett natt till Johannes. Och Johans öjra får en lite bättre skott. Och så kör jag mål i Hassan Stövne. Möjliga gott spalt av Daniel. Ja, Daniel kom väl in i Sötalag här. Det var väl in i distan.
0: Sutsen måste räcka sig här, så spalt vi fyra nu till Egetun. Alltså till Spurningund här blir Bukstande och Taberda, så är snön. Ja, ändar 0-0. Mitten Kaui og Kano Shagiris og Høyløyge som faktisk er fremme av fyrt i åkken her. En fraløyge stemninger, en fantastisk innsats i 8. Fridesberg for ut Tullia i fyrre halvleget. Men man må si at Kaui, det var spalten, det var just en fraløyge innsats. Eisen i 8. Tar av fyrre stedet her da.
1: Det som er tøtninga mykje der du spiller til at du kan satana for hitje til kjolvan du spekle og så kan du bet om du er nøkter vid din ekne innsats eller ikke. Vi har alltid andre som har spalt for KOI, ja. Kommer du nøkter vid innsatsen. Det er average så ikke li etter. KOI fyrir at det stund bedre og Sagiris teker iver. KOI teker iver at du møter enda enda 17 år, møter 4 år, og i 17 år er det Sindemarian. KOI kan skal nøyte sin dyr åmanna. Og så kommer Sagir, eller Jalgiris, at du møter enda andre 17-åløyke, og jeg har alltid hatt at det blir en øyne javner og tatt en dyster. KOI har alltid sammenlagt det blir en lyte ved bedre, og jeg har alltid at KOI godt kan være iver til Jalgiris via en gjerne vi en bjørstsikt og sinne til at det heter Outkjørst og et møstolli som KOI er målager nødt.
0: Det är otroligt hur så avhörd det fotbollet kan vara att det är att 18 för jord och då står vi det också. Vad ska 0-0 T6 utmärska, men nu ständer man ner att han hade stöd. KOI
1: har varit värre. Så vänjar bytet och livet att han har uppe en strong line. Då tänker mamman och då tänker bivärjan, då tänker vitamin och då tänker biframärjan. Atle tar mankla till KOI och här har jag att Redi Shaki som heter Sven här med kunde täcka ett plåst nu.
0: Ja.
1: Och så för att han har lyckat in i halvun hade det biframärjan. Men så fattar in och Amerika så mycket höv och stöj jag lyckas väl och visar till att tar alla till att täcka hälsar in som så mycket fotboll. Så jag alltid att Amerika samlas här och öliga gå och stöj.
0: Det det absolutt og vånande i Skagen til Adam Frisberg. Ikke så ekvislig her. Så det håper vi...
1: Vånande er han ferdig ut, kan man si, nok så tullja. Så det sånn at ofte hvis du teker skia nok så tullja og ikke blir via troska, så kan du kanskje komme kjøter i fyrse. Og det er ganske det som måtte være at vi har ferdig ut så tullja i dystun at han mulig hever mulig at fyrir kommer kjøter i fyrse. Og tog ikke kanskje veri tøk gusjøna løt i Algiris.
0: Vi er så samtrymme Kaj och Nakorda Bezoli det att vara ta farliga rev det hinner kommer faktiskt fram till en målchans ju där var ju go då sent the distance så kommer en stor chans till någon första skilka men borsar för att vi så fink där så hött där så
1: där ja tables over all det har här ska Kaj alltså så väl men där körde Kaj just det större mod och sätta alla men här är vi då var det uppåt mer nej ut att alltså väl efter Ja, jag har alltid ett average av att Kåhon får in en stöje och Kåhon ska färra vid en bjärsiklund med synden till att Kåhon kan väl vilja komma vid.
0: Hur så särskilt möjligt kanske Kåhon så i Lidavann?
1: Nej, det är ötlomförren, trosfjörd och kanske synden morgon där.
0: Fantastiskt att vi får tacka för Jokon och vi får lycka upp vid omkrav och heter omkron Kai Lägare och Arren tar förra in i skifterummet. Här är det till tog så vi är efter om ett lite bil. Här är Tetsche en live samröver.
2: Områdene sendt samstår vi JFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulleglugger.
3: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
5: Du lurer etter FM1.
6: Visste du at Vensel har en plateverste og omvælder alt bilmester? Bakverstegi teker seg av Tritikarskavun, Steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
7: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 5,5 kilometer per løy. Lekkerst sportlukk, lekkerst roer, lekkerst seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rainsers, ta veit man av det rikker.
8: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør Rainservice. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
9: Det gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og kursel de søte tannene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan av ellersøkebordet.
10: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
11: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lost men nei

0: nei og oh, yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Turfest 2060. Skunda der kjøpe jeg gong og mest jo idea av ebillett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakka bruseren til 1200 kroner. Vi suttjast av Turfest frutjakvelde 22. juli. Törsfest är stående av för att hela SMS, Red Bull, Burger King, Petrus Jink, Vensel, Atlantic Airways och Följa B.

0: Ørne sen samstarvi, JFK, Klaksvika kommuna, Elin, Sport 42, Kristianne Grøtenon, og Gulle Gluggar.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så jeg duka til samrøver ur Klaksvik. Kjørs vel, Tryggve.
4: Jo, takk for det her, og jeg har med meg en kjøkai, Gittla Rolandsson, og Gittla Fista Øtlund, en 0-0-dyster av Heimabøtle. Kan man, så nøkter vi til, ja?
5: Nei, og vi sjående omgang til nøkter vi, 0-0 Heimabøtle. Man vil sjående her, var bedre utgangspunkt, Arma for nye der, det vil man alltid. Føler kanskje at Oslo er synder, ja. Synder kanskje, synder nøyvare, vi har tålet å spille synder mer. I rocken vi tok på hitchetkampen om at så er plass å spille. Så fornemmer sier jeg synder at, nei, det er skuffende, det er ikke jeg får skåret, så kanskje jeg hjemme, vet du. Så tillukker som kjensler, sier vi bare nå.
4: Takk og lykke til Jøknen Distin. Altså, det altså, Otten Fritzberg, Sjønne Vifa Brian, har fått tullet ut, og det altså, til Angel Leina, det en øde smite for dere.
5: Ja, så han det vet att Otten är otrolig för Jokon så men Attor tar kommer en annan in och går det som trupper och går det gott fyra på att komma skier så skulle jag så lära komma in. Så jag hade Philip Gerard en fina figur där. Så Attor det handlar om att få samla gå nu ordentligt och nu blir det en kamp från att komma i gruppspel så jo, så tycker på det för ni är här. Som sagt, känslan är inte helt god. Jag tror jag inte får skåra hemma till det. 0-0 är det okej, okay, alltså. Men som sagt, man vill inte skåra hemma till det. Så till och med känslan är här vi bara nu. Och så råknar vi att komma att vara skuffade och komma hit till det video. Så det har vi är plås. Följs vi är att det är plås att spela in i det. Träffar kanske inte någon annan så gott i fyrrelaget. Sätt någon lite synder bättre, men skulle skapa synder mer stöv och halvdiga. Så... Nei, nu er spennende. Det er spennende nå i neste vik.
4: Det er ikke en løgne at tenker, Sky-liste er nok så store, kan man si. Hvordan alvor er Sky til Otten Fritzberg?
5: Jeg har ikke snakket med Otten enn, men jeg tar si at det er også i løsken i all det. Så jeg håper ikke til noe størst. Det er at, som sagt, Otten er en veldig viktig mauer for Jokon. Så... Og med etter om å røyne få åtten å klare han, og som sagt, samle han til kommende kamp, som er veldig spennende. Det er alt å spille for det. Men etter kjenslene i senter, bop, er man ikke for skåret hjemme.
4: Og selv om det er sånn, altså, skjølt åtten åttene, skjølt åttene Jakob og ærer leikere som er skattet, det er virkelig som vi setter noe, at de faktisk spørte de som skapte kjanser. Det hade så att inte helt att stå. Hade en chans då jag filmat ett av distan. Det var så att det enaste rätta vi överskatt små.
5: Ja, ja. Det var gott returlöp av Daniel, har jag meint. Öliga viktigt och det blir öliga kjält att det här skulle få skåra eller så. Men som sagt så följer jag om man då har sett någon annan men skulle jag vilja... Skulle jag förstå mig en neighbor, tog jag sända mig och som sagt tog spel här i Klaksvik framöver för sig så fantastiska alltså i sån fantastiska ramn som är i Klaksvik så skulle du kunna släppa mig sända mig en laser så känslan är att det är rätt att man inte skuffar om att man inte förskåra.
4: Kjetil, jag tackar för samman och alla bästa ätningar i Lidå.
5: Tack.
4: Jag hattar väl så Kjetil Rolandsson som vi tar oss av vi och här är jag sett i lycka till tog in över att det så om en luttland med något.

0: områdene sin samstarv i JFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolager av Movi.
3: Så er klart til ære samrøvene. Kjør så vel.
4: Jo, takk for det. Og jeg har også høyrebatsen til hva Jons Kasse Dainasen og Jonas først og etterlån til spil 0-0. Er du nok til vi heter Ørslidde?
5: Nei, jeg vil ikke nok til Ørslidde, men altså, vi distan halvtid vi kunne være nok til. Etter li etterlån snakker vi. Og vi tar fullt her med alt at vi tar kommer ikke legge chanser. Og men vi kommer alt gav oss over og borde kanskje finne 8 og kanskje 2 mal da. Så alt i alt halvtid er nok til distan, men at vi finner 8 eller 2 mal, så er vi nok til.
4: Ja, akkurat, ja, det skiljer ganske eisen for alle. Men som jeg spurte Gittleisen om, det tykker jeg skjeleste, han nok så lenger. Åttene han får ut ved skia som nøyde og smiter, og det mest man ganske eisen av mångtene. Han ikke vi tølmaler, men så går vi i Champions League, og til en stor Champions League-lager som de miste i det stundet. Hver han tøker etter til neste stund?
5: Ja, jag vet, jag bara sagt att vi en alltså nog far i alla så jag vet inte tar för att hitta på nu till jag är som att det var mest fyr var när man tänker ut men ja, jag vet inte alltså han kör en ölja viktig rock och ja, hur är fantastiskt men vi måste ju alltså även om man vet lite så trycker jag vidare dikt där låt jag kommer att göra så vi måste fokusera på att ta ett så vi är klara listan schalt och skriva listan länkar låt nu så om man vill inte ringta sig ja men Sean det har gått fysiotime som fredger allt för att få männen klara att
4: jag tycker att alltså Angel Otne, Angel Jakob, Angel Otmar, alltså tar jag tror att sju där viktiga lägar så det kan landslis lägar som inte var lugga väl så mäknade det att skapa chanser och till vår faktiskt som man sa vi alltså blir så mycket neutralt till vår faktiskt bästa lida.
5: Ja, ja, ja, är pura samt. Jag alltid att de kommer in i det ordentligt väl. Och jag syns när det är nutja min i Jakob. Han kommer in, han har akkurat kommit fel. Jag har haft några halv för vänningar. Och kommer in och faktiskt spelar ordentligt väl. Så det är dåligt att sucha att alla dagar appert och göra sucht. Och vi vet att så långt vi stannar tillsammans med en ojnt så har vi runt när i Europa. Jag måste säga kvar männer är det. Och vi tar vara tryckna på att så jag har alltid att vi kan komma längt. Jag måste säga kvar är klar.
4: Som man spelade som Klaksinger. Fantastisk stämning i det. Går så ofta utan?
5: Ja, ordentligt så ofta. Man hör Asgården vi. Så ofta så att jag snäckte mig upp. Och stämningen väcker oss till akra firmorna. Att stämningen blir ega gammort här. Så jag har alltid att jag har alltid att ha gjort det ordentligt väl. Och ber oss fram det. Men ja, så vi bara... Jag vet där när röv vem han kommer att stjäna Klaksinger tar mig in.
4: Ja, det var akkurat det som skulle spela om den där kan komma att stanna vägen. Johannes, jeg takk for sammen med deg og gå et nytt i detalj.
5: Ja, takk for.
4: Ja, det var så Johannes Kalsø Dainasen her, Settel Tøyen, og så takk for meg.
3: Vi takker Trygva og Jan Paula for gå av frasøkt, og vi takker for samrøvene. Det så leser samrøvene vi Gittla Ronansson. Hun kommer ut av portal.fo som video, men vi tar for å lette samrøvene Trygva her vi Johannes Kalsø Dainasen ut av hjemme som jokker av fm1.fo. Hon vill lancha ut av portal.fo eisne. Och så vill det samman omtagaren tja Jan Paula Jakobsen eisne att finna av heimasynet fm1.fo. Vi utfärra att det sida från fotbollt höstkvölde här av fm1. Och tar det NSOI som spelar vid Jobbmur och i Klaksvik. Och NSOI möter i Öron undan om färden och i Conference League, slovenska linon Kåper. Just som klokketøy, skal det klokka 9.45, så spiller HP av Fir Park og i Madavell, og vi færre kunder om gongtene og i tøy Disney til just 32 år siden HP møtte Madavell og i tøy som TA, et UEFA Cup. Her er Simonsen, takk for å se. Vi tar oss etter om 2 samtøver. Da er det NSOI Kåper.
0: Områdene sen samstarver vi. JFK, Klaksvika kommune, Elin, Sport 24, Kristianne Grøtenom og Gulleklokker.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
0: Ja, yeah, Gulle veit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolager av Movi.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
1: Torfest 2060. Skunda dere kjøper jeg gang om SU i det av ebillett.fo for 1.000 kroner. 22. juli av mitt natt hakker bruseren til 1200 kroner. Vi suttjes av Torsfest frutjakveldet 24. juli. Torsfest er stålet av for at hele SMS, Red Bull, Burger King, Petrusikking, Vensel, Atlantic Airways og Førjavgjøren.